وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفاكهين.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

الشاكرين وعند ختمه من الفاتحين.

0: Πού μπάτσα κάναμε.
1: Γιώ, τα ριβίβ σε ρίγκ του βάβη γιώ λάι οχαλ. Γιώ σώ πέμπι. Γιώ μήνα χαμνή. Δεν γαμπού γλουμπάχ και δεκα που σε αλήβη του τούμπα. Μπά γεγγενή του μπάτσα κάναμε. Μην γυσούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχ και δεκα που σε αλήβη του τούμπα. Μπορκούνα και λιγέι γιώ γε. Ταμπάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνει κοντεγέ. Μου εμπέρ μπήρ χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τα βατυρόνιο. Λόλι νακ τερεούλ μομ του μπάτσα κάναμε. Μου γουέιλ. Yanini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
3: Kana arab yi nit ñoo xam ne mënu ñoo organiser seen bopp. Ndax amuñu benn xam-xam, amuñu sax buur. Ay li ñuy wax ay xabila ak tin bi ay xeet rek la ñu daan doon xeet bu ci nekk di dal ci kaw boroom di jël alalam. Amuñu buur, amuñu dara, xamuñu benn xeetu xam-xam dara. Mu yëkkati leen ci diirub ñaar fukki at ba ñu moom la dalee ca Inde ba ci France bii ci ñuy wax Poitiers ba ba France góor la ci góor ñu koy faral di waxe rek. Ñu nit ñi nga xam ne ñoo amoon drapeau jël naa diine ak ndëm waaye xam-xam ci boppam ak civilisation yi xam àdduna xam nañ koy yore seeti kaw nit ñi ci ñoom la nekkoon. Kon buñ demee ba na sax ba nit di xalaat naan ku lubbi ci islam da ngay ñàkk mu bëre lu nax na sax gullit ñi rek moo ko war a si ndax buñ ko seetee xam ne julit ñi suñ borom fàttewu leen ci àdduna. Dañ koy faral di waxe rek ci gëstëpp alal ci àdduna jullit la ci gënati seet na jullit la dañ fekke itam réewi jullit ñi daanaka li ñu gën a fonk pétrole bee yeneen yu bari ñoo ko anas bu na sax nag moo leen yóbbee lu bari. Kon jullit dafa war a nenn si boppam xam ne kenn warul a rus kenn wala muy ragal kenn wala muy complexe ci kanamu kenn ba li ko yàlla sant mu di ko sàttal bu ëllëgee dana taxaw taxawaay boo xam ne dana ko réccu. Mu ki bu mu fàtte fi mu jóge ay woo juróom daf leen ana xaq bu ko bàyyee soxnaam jurub bi ñëw ci àdduna ngir mel ne bàyyi may ndax su borom daf koo def ci diggante boo xam ne diggante malaayika ak bàyyi ma la nekk bu sàgganee bàyyi ma féete ko kaw gën koo demee bu farloo mën na féete kaw sax malaaka. Ndax suñ borom dafa ne laqad xalaqna linsaana fi ahsani taqwim thumma raddadnahu ila safilina illa alladhina aamanu wa amilu salihat walahum ñooñu fa lahum ajrun xayr moom noonu ci nit ñaani tin boo xam ne dinduma ko lenn lépp lu ma sàq fat naa cee def ci nit mu meloo meloo woo xam ne moo war a wuutu yàlla ci suuf si suñ borom jox ko xel jox ko xol bu leer jox ko ruu boo xam ne moo raw seetu mu mën a jàng loog la ci loo mahfuz di ko jàng di xam ci am ëllëg mën a dajee nit xam fu àppam yam xam ci aji texe la wala aji texee di la toog fii di gis la nekk ca gannaaw Makka di gis la ca gannaaw Amérique mu di ay secret yoo xam ne suñ borom daf koo ubbi bunt koo xam ne ca la ko jaarloo xàllal ko yoon woo xam ne ca la ko jaarloo bu ca jaaree bu ëllëgee dana am ndam dana xettlee dana mucc dana mucc ci àdduna mucc ci alaaxira mucc li ci dugante mu muy ba sax ba wax koo xamee ne mu ngi ci bàmmeeram. Loolu nag lu mu doon moo di boolee sharia ak xaqiqa ndax ñu ne bu sharia rek du xaqiqa rek. Sharia dañ koy firi yoon maanaam mooy loi mooy li yàlla santaan li mu digle ak li mu tere kon sa diine yi gannaaw dafa am yu mu la digal am yu mu la tere farata la ci yow nga njëf ko toppatoo ba xam ko ngir nga mën koo jëfe lu mu néew néew néew ak li nit ci réer lu mu sàggane sàggane diine lu mu ñàkk ñàkk xam ay waru garab war naa xam chartes julli chartes laaba jiitu ku ko xamee xam nu muy jullee xam na muy woore ñiñ ci tere ñiñ ci santaane ñiñ ci sib ak lañ ca digle lañ ca digle te xam ne ko def am ko noonu la xam ne itam ndax islam dafa yoonal dund nit di fa mu juddoo ba fi mu génne àdduna ni muy lekke ni muy naane ni muy waxtaane fi muy dem fi muy li muy waxtaaniku lépp gannaaw yoon borom daf koo yoonal ñu xamal ko nit te bu ëllëgee ñu laajte ko bu ñuy àdduna am na nu mu war a def ndax nit ñaari xaaj rek la ruu ak yaram ruu ñu ko ci li ñu bind malaayisa yi ci leeru yàlla la yaram ñu ko bind ci bañ ci suuf sii ci lañ ko tëne suuf di lu tëx di lu lëndëm di umpale boroomam ndax ñàkk xel ak ñàkk xam-xam lu dul ci baaki bu baax yi roo xamoon lépp xamoon boroomam ñu si lu ci àddina ci yaram mu mel ne koo xam ne dañ laa tëj kaso koo xam ne amul ceeñeer bi te dugg leeru jant bi te dugg leeru lamp nekk fa koo xam ne dafa war a fexe ba tàkk ay volontaire wala ay bunt ci tabax boobu ba leeru jant bi mën a àgg si moom wala mu mën a fekk tabax bu ba mu jeex ba mu ne ci bitti nga gis lépp di xam lépp loolu moo di waru garam bi nga xam ne moo ko indi ci àdduna bi nga xam ne nag sharia moom mu ngi mel ne anek reer ci ngëm jëmmi woor génne ataka ak yi soo ko mënee gannaaw baati ñaari baati seede yi mooy añ ak reer ci ruu l'islam nit ki nga xam ne bu ko bàyyee kon mu mel ne ko ku añetu reeretoo nekkeetoo nga xam ne loolu moom mun la ñàkk mooy li ngay lal li ngay jiital soppeetal li ci tegu li ci tegu nag di baatin bi mooy xaqiqa xaqiqa mbiru roo la ak mbiru xol mbiru roo ak mbiru xol li ñu leeral nit ci mooy ngëm iman ngëm nag faral nañ koy wax ci waxtaan yu bari dafa am lu koy dindal dafa am lu muy war a dinde lu koy yeexal ba mu gën a rëy te xam ngeen ne ngëm kàttanam ci la nit di muccëg bitten bu ko yàlla sampal bu war koy jéeg ji ngir jëm ca texe da mu moo ko fay may kàttan xam ngeen ne bu ñu lekkee lëndëm bu tax toog bu nga xam ne bu ñu yëkkatee loxoon sax du ko gis nga xam ne lëndëm la boo xam ne daf mel ne koo làmbee daj ko ku nekk sa leeru ngëm moo lay yëkkal yoon bi xam ngeen ne yoon wi yu ñuy lore rek ci nekk ci buñ ko doon misaal dañ naan ay kuse ay jëf ay lañcet ak safara moo fi nekk bu fekkente nag yow ci lëndëm ngay dox amuloo dara lu la leeral ci yooyu ngay jaar xam ngeen ne nit ki bu dekkee jëm ci bërëb ba nga xam ne jëre ñuy daje yi bu nekk koo xam ne fii day génn ci bàmmeelam rek ànd diggante bu soree si nekk diggante boobu nag ajiwul ci nit ki fi ñu ko suul ak foofa ndax yow ci distance du ko amati yow a xeer àdduna ji nekk maanaam monde fi ñu wax ñu koy wax la monde des dimensions nga xam ne soree jege daf ci am réesut am nga xam ne li mu dindi gi xamal moo dina lu ko ci lum lu lay lu ci ci biir lu tuuti loolu boobaa amatul lu sori yi ak lu jege booba amatul sori foofa mu ngi aju ci ruu jege foofa mu ngi aju ci ruu ci jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu jege sëriñ Touba wala mu jege beneen nitu yàlla ci xolam xol ba ko xolam jege ba ko xolam jege woon ci la koy jege bu keroon waaye du tey ni fañ ko suul ak fa bu nekk lu dul barke bi nga xam ne dana nekk foo xam ne waaye yàlla nekk na fa kuñ fa suul barke ba nga xam ne moo lay wallu moom bokkul ak loolu ndax li nga xamee ni yéefar buñ ko suulee ci biir armée public dana lor ñëpp ci xetam ak ci lëndëm ak ci dóor yi koy dóor yoo koy muy ñoo ko ak natt yi dañ leen doon noonu la itam la nitu yàlla koo xam ne kii ku suñ boob teral la ku amul pàkkaar ku jege boroomam buñ ko suulee momit ci bërëb yoo xam ne ñu ñuy mbugal nga fa dañ leen di bàyyi ñi nga xam ne sax bu fekkee ne dañoo dox ra robb ay armel ñu ko doon mbugal du ñu leen mbugal ñeen ci dugg yi ñii daa ñu leen bàyyi ba mu jàng ba siiratu ko ñii daa ñu leen bàyyi ay bés foog leen tàmbalee di lii di leen bugal xam ne kon nit ki bi mu daataan ak foofu nit dana am lu muy jubbiwaale loo xam ne dafa jubbi rek yàlla defal ko ko nit ki ñu kuwa ak yeneen waaye ndax yi téew ci borom dana ko sat sat li gën a sat xam ngeen ne jubal nit ñi mooy li gën a jafe mooy li gën a merci parce que nit ñi nga xam ne seen bànneex daf leen a nag dañuy seet lenn lu baax li len sen banex ci gal rek li nga xamne mo neex ci xel mo neex ci xol neex ci yaram rek fa lañuy sawablu bo détéré lolu ñu def la non lolu motax yonenti yi dañ leen ray di len do di len tekku nek tax lañuy tek nit ñi top seen banex kum bu la yalla ñu bu leena won yalla bu leena bayyi ro banex sa xam ni neex ne sey faane woon ci bëgg ba ci ngon lolu di len neex ko defé ñu sax xamna ko ko naaw yonenti bu ñew liggéey fu mel non day am xamna sama kan xajna ca waye dara dula jaral ba ñeneen morom yonenti ëlëk mu fété la ko wala ñu mucc amuñu yeddel ci kanamu yalla yow fa am ba taxna da ngay jaay sama kan yoon yoy yonenti jaar ñi doon yonenti di lañu jaar bi sallallahu alayhi wasallam ñu in la xaram ñu ñu ko am waru be ñu ko jaar lañ ko wax jindi ci yalla da ci jindi ci ñoom ci pakkan ak seeni alal ak seen nit jindit ñi rew ñu dara yalla leen mom yonent be leen mom l'islam leen mom nonu la seen di waxon ci jamono yi nga xamne xam ngeen ni ci jamono parce que li da tambali mu mesh tambali mu tiss ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tambale won tambali mu tiss di mu mesh moy ñepp rew mi nga dekk ak seenen fu mu doon amu ci kenn ko xamne ci li ngay wax nangu na ko da fu ko yene gantu ba faw te gisagu te jariñam nga fa fi yene loolu lay def ñepp taxaw sa digënté mom nga fa fi yene ak li bindé fi bari bari min la bari bari ni seen xexe bari bari bari bari da na xexe mayay tasmira yalla xass nga agalé ko lool ya day ci nekk bi nekk daan genn mursi di len do di nangu seen alal di nangu seen kër di nangu seen soxna bo xamé né bi dañu dem ba ag ci son ba seuf dañ daan ñu ci mom ko ko jambat waye duñ ko jambaté rek mu mu ci wax moy li sallallahu alayhi wasallam daan wax sahaba yi len naan sahaba yi ñoy seen baay ci islam da fa ñu jaaroon war ngeen fa jaar tax bu ndik daawon nañ fap bam aduna fap gannaay xar bop bi ba xar yaram bi ba mu def ñaari gaas waye du tax mukk ñu delu gannaaw ci lañ nekkon xam ngeen ne yahya ibn zakariya non lañ ko def yahya itam dañ ko rendi ba tak mbokk bi waye dum ci nga xamne fess na ba xamne ëlëk da ñew ta xamul kañ ba sanam di rot tax bis bo xeye balay naaj man nga fay jëgë ndax sabab ñi fi jëlé ñu bari du tawat rek du auto bu fi nit bu lu mabbi ci koom du safara rek du lu ko match dafa bari seen mënu ko xalaat jamono yi ñu nekk ci rawat sax tax ñi ci wara gëna dëgg seen xel li wax ay jusqu'à tiaga yeneen tawat yi nga xamne xam ñu leen ko yépp bari nit ki fa fiyene muy dee dee ci meloo xam ne bu ca tekkee bu texee di ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yamutul mar'u ala ma aasha alayhi nit ki ni mu dunde rek ca noona lay dee te yuxsharul mar'u ala ma mata alayhi te nit ki ni mu deesee ni mu dee ca lañ koy xam nge mu jëg bi bis fay ci ba loolu lépp bu dajee kon nga xam ne kon li lay musal moo di texee xam yoon li ngeen jaar te jaar ci nag bañe seet gi katank mukk suñu borom nag dafa bari yir ma lés kon noonu ma waxoon ne saxaaba yi moon li yonente bi salaa sama daan sant ndax nit ci bu fekkee ne texe ci ëllëgam jaranu ko teyal jaranu ko ñàkk alalam jaranu ko yàq ay nelawam jaranu ko sonn jaranu ko sax tawat jaranu ko sax dagg ciiram jarum ko ñatt li amon lepp mu xamni mu ci kon jaxé nako tax rek ci lay dañ koy jënd ak yoon wo mëna jaar am lo wara def xam ngeen ne kon sahaba yi ñoo ñu leen daan naqé ci ay ndox li leen lat ci safara ji leen yobbu ci ba yo xamni dafa tang ba melni dañ ko tangal ak safara ñu fukk leen bañ set teram leen ci fa bañ mu gis tek leen ci nonu mu ci tam moy señ bi masani dañ ci ba fàttali leen ñoon ñi xamal leen li ngeen taxawe yoon li ngeen war a tëral war ko xàll mu leer bu ëllëgee nit ñëwaat cee jaar ñi nga xamee ne sahaaba yi yoonu lislaam mi ñu tëral ñoo ko xàll ba nit ñi mën cee jaar nga xam ne ba basaa di taxaw nit ku jullit ñu am jantu ne la nga ca am nit ku woor ñu am jantu ne la nga ca am ndax ñooy sababu nga def loolu les kon nga xam ne seen jëf kenn mënu la xam ni mu toll lolou lepp taxul won ñu doyle def kan ku ci nek la nga def rek xef nga ko te xam lu tax yalla dafa ko nang wu leen lolou nga def saxal ba nga ko ci yele def li ci sa kanam mel na ci sa gamna mom dafa melni def lo ko dara gis yo ci moy ci yalla nang ndax nit def gis ko day wañi tiyaba gi way su fekke ne li ngay def le nga xamne jaam bu yalla tagat nga sant la ni xam lo am nga ci dara am def li gëna ragal bi gëna ci kala taxé bu gundak peto kon nonu nga xamné ñooñu ñek xalon ñooñu l'islam ni banu fekk ci xare wuñu ñoo bari sékku ni ci té dama yalla ak seen ñoo ñu ko may yoon wi itam ñi ci ñëppoon lañu dajoon ak lañu doon wé ak fa ñu leen jaarale dañoo boole woon taani islam yi ba ma tekk dole ko ko woyes ba fu day ko woyes yam ak lu ñu mëna xam ak ñu mëna xam ak ñu mëna mel dole ko lu ñu def xet ko yaru te go xamne ak tejjin dafa and fu yaru te diyam ak fu te gi diyam la sun borom tabaraka taala alayna man taqarraba ilayhi zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani al insanu yutshi ataytu farwalatan ko xamne jegen lu nga ma lu tolni chiffre moy li ma jegen lu la lu tolni xatam manam bo ci fi jik ci bax ngir bëkk jëm ci yalla bo ci fi lu tolni lu jek lu fekk ci la mom jegen lan la bofum lu tolni nga tax dim ci mom lu tolni mu dox dim ci yow lu tolni manam moy sun borom boko jamon tuti lu ko billa leral sa xol jegen la bofum bëgg na la bopam nga yok sa jaamu ak jëm ko xam ak jëm ko bëgg mu yok yeen na leen ci yow yok sa leeru xol yok lu bëgg na bop yok la bëgg na bopam bu fekkente ne yaa ngi waxu jël ci mom mu ñuk jël ci yow lool moy hadith bo xamne daan ko wax tani waye jaam bi mu andi ci ëpp wuté ci bakkanam ndax yoon sallallahu alaihi wasallam neena moy genn walu diine moy muy kon muy bokk na ci li jox ni texe te muy ci la wuté sa bakkan nek wuté sa banex jam bi nga xamné day gis lu mu bëgg lool fen diko ko téré mu mën ko ci fen diko te du ci sen kenn ko ko yall wala ko xass wala ko ci japp tej ko kasso mu fét yalla rek xamne dana wéet ci bammel te roham gi dana rot mu wasandiko loola ngir jëmm yàlla loolu lu ama am solo la wax am ni ci jëf yi jëf yoo xam ne dana fekk nit ci jëf lu bari lu bon jëf yoo ci ñëw mel na safara taal loolu jëf ba mu set naka noonu itam nit dana jëf jëf ju bon yoo xam ne dana waral ak texeel yam dana sakk leeru xolam ba faw dootu am ngëm mooy jëf na néew nga xam ne suñ borom tabaraka taala nee na ku dox jëm ci yow mooy ñu ko jëm ci yow ko dox jëm ci moom mu ñëkk jëm ci yow ndox bi nga dox jëm ci yàlla mooy góorgóorlu bi nga góorgóorlu jëm ci yàlla mooy da ngay daal di tàggi ci martabay soogu yoonu yàlla yow mi nga xam ne nag seet nga ba xam ne lii nit ñi nekke ak tàggan la te buñ ci wéye bu ñu seenu ëllëg lu dul ñu piis wala yaakaar di tos nga ne nag man de naa góorgóorlu fas yéenee dellu ci yàlla naa wàññi li ma doon def ci mudul noonu sama sàggan naa ko wàññi naa jëm tuuti ci yàlla di fàttaliku di ci sama kanam te mun la ñàkk mukk ndax da yaa ngeen ku ne xam ne ne ku ne xam ne ne da nga ko def dinañ gis ko la ca gannaaw dee ku gëmul dee moom ku ne gëm na ko kuy gi ñu si da nga gëm la ca gannaaw dee day seet nag day gis boo deewee su jëf yëpp jeex na dootul mën a jëfati dara kon ki naan damay nit bay mag toog a def nangam ak nangam seytaane nax na ko bu metti ki naan jëf kii damay bàyyi ba am jot seytaane nax na ko ndax foo toll rek am na loo mën a jëf te li nga mën a jëf lu mu tuuti tuuti yàlla xeebu ko li ci am solo rek moo di sellal gi ak ngëm gi toog ma ne la ilaha illallah rek yombat te buñ la ko fayee doo ko xeeb waaye boo nee damay nit ba am jot ma mën a def fukki junni صلاة على النبي ولا فك جني لا إله إلا الله ولا فك جني استغفر الله العظيم ولا وما أميجت دنا جانج نانغ ما قصاي شيطان ينجري نح تحمل دنا أميجت من ديري فوات الله رك لا من ده تغير تيولو تراي بامنل تراي بامنل ما تخلات لا لين يحمل كورا دليا لا أب كورا دليا لا ده فوات فاتني كديرك سيد مغت دنا وانيكم té ñu bari dañ ko ragal ta xol mom da fekk ne ki naan damay nit bay mak soga def nangam ak nangam té tané nax nako bu metti ki naan nit ci damay bay ba am jot té tané nax nako ndax fo tollu rek am na lo mëna jëf ta li nga bëna jëf lu mu tuti tuti yalla xébu ko li ci am tollu rek mo di sellal gi ak ngum gi tok man la ilaha illallah rek yobba ta buñ la ko fayé do ko xéb waye ko ne da ngay nit ba am jot ma meuna def fukki jinni salatu ala nabi wala fukki jinni la ilaha illa wala fukki jinni astaghfirullah alazim wala buma amé jot da na jang nangama xassay shaytan yi ngiray nax ta xamul da nga am jotam det fo tolu rek lo man def da ngay tewlu tray bammel sax tray bammel ni ma ci xalat la ni ñu xamé ko ragal yalla ak ko ragalul yalla ndax ko def fatani ko beere sey mo be tan wañi ko te ñu bari dañ ko ragal ta xol mom da fekk ne dang koy def tara xaf rek tara xaf xol moy jota yo xamni da lay jëndo sa bop moy delu ci fatani ko ëlëk ndax xamulo fo ñu ëlëk wala war nay fekkete bu fekkente na nak da nga soobu ci yoon lu xamne moy yoonu yalla ni ki tamne wu te ko banne lo dan def ci lu nonu nga fa ko yene wañi ndax mene go baye nit lo dan def ci lu bax nga fa ko yene yok wala so ci dawul won def dara nga fa ko yene tambali di ci def aslo nga xamne kon sa bakkan taxaw di xex ak yow setan taxaw di xex ak yow bëgg aduna taxaw di xex ak yow nga xamne kon yow sigul fi rek nga doxagon ci yoonu yalla nga ko ko lu nak bo ci saxé lolou la tambali bo ci saxé fukki fan wala wér lolou day yomb ci yow da dal di man luko upp bo mané luko upp lolou moy bi nga jégué jégué ñoo suñu borom chiffre mu jégué jégué ñoo la xassat nga jégué jégué ñoo ko xassat mu jégué ñoo la ak ñey da ngay dem ci fatlikou ndax fikru moy fatlikou mo fikru ñoo gannaay ci nit fikru moy lan fatlikou ëlëk fi né wara jaari ni ci takalam ni nga fet li nga def muy lu neew nga fet jamono bu nga wess defu ci dara wala lu neew nga ci def li nga ci def xeyna sel loko dang wara sel yoy yep nga diko fatani ko diko dabatal nak di ñaan yalla bu may la katanu man ci def di rafet ju baax ju mu nangam lol boko de def xamni ko ndu du bayyi nga di dus xal mi la yalla jox nela jeriñ yang koy jeriño di ngoy jeriño dara lu war sa bop moy bu dund rek di ñuy ñu bayyi ni dundel lo soxla rek soxla ci nga fexé ko fajj yëm ci yaa ngi liggéey lo lek lo naan lo solo fo dëkk ni su walolu nga wara fess ci sa bop ci ko xamne dang koy jox ëlëk ndax bu la woron ne ëlëk wala gëna ëlëk da nga dem ci dëkk bo xamne lo fa dewalul do ko fa fekk yaa ngi yott sa xaalim nak lo fa mandat bo di ne ñu fay da ko te woor neel def bo fi dawalul dara do fekk dara faw li nga am nit li ci upp da fay yobbu touti nga fi garde bu fekkene nak non la mel ci ci bop adinam gep bu ko yene doxal fi du dawal sel dara lolou moy ñak ëlëk moy nek ci bammel do añ do reer do ndecc ba sa taxaw nga ndecc wo xamne da ngay ñëw say morom dañ koy faral ci wax rek ñi ndecc waaj tay wu rafet dim ko dam rafet leer dara manki wulen ak ñi nga xamne ñi mbubaleen di manki baxanaali di manki ñi dal ñi dox ak seen tanku neen ñi duñu am sax mbubu bu mag suñu fekk ñi jital lañuy xam ak tubey ñi dañuy ngempu am ñoo xamne ñi xaw fa lay dongay wër seen dik ñu bëgg dox nak jëm ci biir ko xamne na sa bakkar dina bare rek la gënal foré ci yow te ji bëre bo ngir agata da ngay yanu sa poaw basar ba dis dem ni duñu yépp di sax bobu nañ koy doxé ni dañuy dox ak seen tank ni di ram ni di brem ak di ni ci nek lañ ci ci nek pousé ci nek ni ci def fekk buñu nekké ci aduna top na aduna bi ba xolam kilim bu xolam kilimé day sax ci aduna buñ ko dé wax ni jëk ci yalla wala ni jëk ëlëk daf koy soof bu jaamu yalla jëté daf koy tayel lool sétane nek ci ci yépp ko sonna ko xamné ci ñaar raka dox ñepp ci loolu dañu déllu sék buna yom ba xamné fu mu toll sétane day bëss ci ri diko tayelal tax li mu bëgg ëlëk moy yoon wu mu jaar yoon wu bañe wéss jaam yu bari jaar té ba xamné bu ëlëk yobuy torax day torax and ak mbolo mu bari ngiss gatchem nebb lolou tax mu def doom adama non tax setané doom la sun borom né moy nonu doom adama inna shaytan la mu'adun wa takhiduhu aduwan inna ma yad'u hizbuhu ya qul min sa'i sa'ir gannaaw setané moy non bi yalla né nan ko nono mom do nga jara nono waye ben mbokk jinit ken waru ko nono nit ki limi yene bopum la wara yene jinit ñepp ndax yene ci rafet moy leral bamel yene ñi nga yene sa bop yene ci jinit ñepp moy leral bamel bokk na ci itam di nga xamne moy yombal nit ci ak taxé wax so xamne nit ci tambali na jaamu yalla ndank ndank di yok du am jafé jafé ndax ñun koy tambalé ndank nak daf koy gëna tam rek day gëna neex mom ba nga xamne dootu mëna tok te jaamuul yalla tu yalla yoy ñi wax muy astaghfirullah al-azim muy allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim nga xamni ci ngay yu reey la sa setanen tax ni geus tes nit ñi ba duñ ko wax tes alhamdullilah rek ñu bu yomal xiyamé moy dina gis asman yi juroom ñaar duñ ko tégué ci baraf alhamdullilah yu yombal ñaal itam bi gannaay julit kon julit bu nga xamne set na bopam ba xamne xolam dal amna tilim jo xamne jaamu yalla neexul ci mom ne ñaan borom bi and ak toraxlu ak tewlu mu jappandel ko jaamu yalla setal xolam jafel ko moy defel bëgg lo ko likoy jëriñ ta bañ lo ko likoy lor tax julit ñaan moy katanam moy gannaay waxtu amé liko tiss wala liko jaax wala lu mu jaax warna del ci borobam ñaan té li gëna yaqal julit li ci tepp ci bu dey julit dëkk moy ëllëgam bu sété bopam xamna xolam kat jaamu yalla neexu ci warna ñaan tax li ci warna set bu nek na tayam dem ëllëgam wër wi la fekk na bu sété bopam wër wi kat ci la gën wëro wëyoon na set ba xamne at mi ci la gën at ma won waye bu sété bopam xamne daaw kat la gën ci ren bu ko wër ni jaar na ci yoon wu gëna bon bu sété nak ne itam nan melam daaw la mel ren te du tek mom ci wañi ci di mom tam mom yokul ma xamne itam loolu itam ci la lor nek ëllëk nit ki dafay wara xisaab boppam bu fekkee ne day seet moom ni man kat ren laa gën a góorgóorlu ci daaw ren lii laa gën daaw bu ci wëree day nit di man ne man di juróom benn weer yu mu jii ki laa gën juróom benn weer yenn weesi day def ba ci li ko yàlla jëmbalale weer ci yoon wi muy jaar man day weer wii ci laa gën weer woon day dem ba nga xam ne bis bii lay gën bis ba woon ndax lan lépp ñu ko waxee do nit ki di ko àgg ci woon boo ci benn lay dale li la jafe doo mën a tëb song ko waaye da ngay seet li nga mën nga di ko def te saxal ko te bañ koo sàggane bañ koo fàtte bañ koo bàyyi waxtu boo xamee nag dem na ba ci suñu moom daal li ko gën a ci teel mooy ëllëgam mooy yàlla bànnee xam daal ni ko bànnee xam notee woon wàññi ko na bu baax bu baax rooxam ci boppam mooy leer day set nag laab bu ko defee mu dimbali ci yàlla nag mu tëgg dëgg dëgg mu dëgg léppam keneen ku yàlla dootu am ci moom dara su borom day muri siiraay yi nga xam ne moo dox digganteem ak kumpa yi moo dox digganteem ak leeru yàlla moo dox digganteem ak texe ci boobu lay sàbbi xadratul quds daal ñu bokk ci siddiqoona yi su borom nag dafa tabe tabe goo xam ne nit ki day sabab lu tuuti rek mu fekk ko ci ndax li nga am nag du sa man-man waaye yéene ji nga amoon ci fas yéene baax mbir yàlla tabam googu mun nga nesa ndax li yaa ngi koy jéem a raxas mo la koy raxas le ba mu set mu duyel lako ba mu fess te dugg ci hadratul qul mo gëna am solo ci lepp lo xamne li tuddu yalla la nako joxe mutkale ko fakke ne mo waxe ne ñaari xaj la ru ak yaram lo ci gëna timbulé rek mu gëna mak la ca def fekke ne yaangi farlu ci ñuy ñu gëral yaram lu koy dundal li ci lek naan ba neex nof lay nelaw dañ fu la neex te fu la neex rek te yaram ci gëna am katan sa ru di gëna ñew dool di gëna lëndam di gëna ñax pexé dafa non bo gëne bari nak gëna fitté wo lu ngi dina di gëss ci biir yalla taru de gëna reuy di gëna leer di gëna for rek nit nak seen ngi dund danaka mbiram ngi ci loxom ku ko soobé gënaaw yalla texé mu bëggu la texé du texé ndax amul nenn mo xamni nit ci mënu ko mel mu ngi aji rek ci ak farlom ak ngum lo gëna ko gol xoj ba ñeeko ci njub wala ci farlu ci jaamu yalla numu def rek boko defé and fam at bu ko señ bu waxe iza ajabaka khitan burihin fa kunhu yakun min sama yahibu falaysa ala al-majd wal makrumat iza jita ahad bi yahibu yahibu bu yeme nit defal numu def rek bo defé numu def amul dara wax sa digënté and fam and ndax ité mom jaasi la jo xamné dara munu ko tul dara munu ko tul rek kum dal lola dak té jima bax bax lu moy tax bax nit ki day xexé ba ñuy bu muy dundé mu diko tan ba muy miné bu bax rek di jax sok ñi nga xamné dañ koy fatte ni ëlëk wala ñi nga xamné day mëna roy ci ñoom di watandiko ñi nga xamné dañ koy yobbu ci lu bon neex na ci bakkan waye tambali bi jihar na dafa metti waye tambali bi rek metti bo ci yagge tuti rek da ngay dal di melo won nona bu fekkenté nak yaangi tan ñi ngay waxal di tan fi ngay jëf tan ñi ngay jéccu walel dañ lay wal di wal fi waxe rek naan lu yagg ci ndaw di ndaw dañ ci rek nga mel na ñoo ñu ndax dañu ne ben nit ci moos tarbiyé wu ci sëri wala mu tarbiyé wu ci ité bu amul sëri ndax yalla baaxé wu nit lu tak dañé sëri bu ma sëri waye ko xamné ci dañu wu sëri bu ma sëri waye xam nga sharia jang ko xam haqiqa di am ci sox di wax himma mo la mëna tarbiyé ah yalla nak dafa wutal lepp am na ño xamné fi dina xadul rek mo leen di tarbiyé waye li def leen tarbiyé am na ño xamné yalla ci bokkum mo leen di tarbiyé ba ñu yaaw mel nga xamné non moy mel wu gën lol tawfiq ak koy indi ko kul man lam yata and ak zamana ala ya de cheikh ferqi mi xana fep ko xamné yar wu man tarbiyé wu ben jamono ci ni lu lay ci ko xamné moy tu seri ben muy su seug bi nga yaakar wala muy seug bi nga xamne mo lay xamal l'islam dila xamal sharia seug tuba ngay na da nga dagge toru bis ni les xaj bi sax dañ koy tagat diko jangal nu muy rebbe ba ci sharia bu fekente ne jangal ko ni muy rebbe bu jappé wara pray ko sharia sharia mari la lek ko donte ak bu lay ya ko mom faw nga jangal ko ni nga xamne non lay rebbe ñoy yaan ci dina wax mu ne ni len roy da ñu nga xamne ñuy ñu sama gannaaw manam ñoom la fay bay mu ne tuba liman raani ay asar fi ru'yati yaron bi sallallahu alayhi wasallam bu nga xamne ne dafa am ben wali bu def ci abu hadis tan ñu ko gis taxé am ci dal sak yi sharia ne ko lool mu la nek ndax yaron bi gëna mag yépp ta am nañ ko gis taxé ñu mu ne ko ñi ci waajo ji ñu xamne mom la ñuy wax abu jahl bisu won yalante bi muhammad mi nga xamne mo doon jirim abu talib jirim ba abu talib yaron mom la gis manam gisuy wu ko de yaron da bo xamne ak gisam man na jeexi dal ci mom dara daf ko gisse rek kan nit ko xamne mu wote lo xamne nepp kon gisul muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul rasulullah ak bu ne sabab jam munu la gis len lo xamne daf lay gëna jema cege lu dul yi nga xaratal ci mom mu def ko ba nopi waye sama jam du tay di ma jégué jégué lu di jëmmal ci jëf yo xamne day sax mu jégué ma dama topp ko suma ko bëggee buma ku ma wax soo xamee ne naa buma ba topp ko maay gasam yi muy gisee maay noppam yi muy déggee maay loxoom yi muy gisee maay tànkam yi nga xam ne moom lay doxe bu ma tànn si mboom day sotti leer cofeeram gi ci jàng sotti leer jëmbante ci xolu jàng bi loolu mooy daye daye yi ñi nga xam ne ñu ngi dox jëm ci yàlla ñëpp foofu la ñuy yem tëgg ñu koo dee wala def foofu suñu borom day fat aage ak nan ñëpp ak aage ak alaxira bi mu waxee ne suuf jaam bi bu ma dëgg la ba ma dëgg ko damay nekk na comme ñu muy déggee bu ko defee jaam bi ci boppam day yëg ci boppam kàtt la yàlla goo xam ne du foor la goo xam ne amul dara ñu ko mën a tës day ne la mu ci boppam day yëg ne na la muy jëm yàlla ci sell gi ak ànd ak meloy suñu borom yëpp ak turam yëpp bu ko defee day mel ne moom mooy yàlla fekk na du yàlla waaye fekk na suñu borom tabaraka wa taala moo sotti leeru melom yooyu ak kàttanam bi ak jëmm bi ci moom ci ak jumbi ci leer yi tabe ci suñu borom tabe tabaraka wa taala meloy melom yi leeri melom yi leeri turam yi leeri jëmm yi lépp la koy boole ba nga xam ne nit kooku mën na yan loo xam ne boole mi doomu aadama yi ne si àdduna yëpp àdduna ko bu ñu ko tegoon mu dee moom mu yëngu ko nga xam ne asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar benn karaw ci xefam yi mën na ko asan te du ko yëg ndax kàttanu yàlla la jëfe kàttanu yàlla lay yore lu muy yore ba am na ci aarimoone bilaay yi sax koo xam ne nee na benn peppu zarra ci bëgg yàlla bëgg jënd yàlla ja ndax am na bëgg yàlla ñett la am na ñoo xam ne dañuy bëgg yàlla ngir xéewal yim leen di xéewal ak musëg gim leen musi musëg ci musiba yoo xam ne teg na ko ñeneen wala ñu bëgg yàlla ngir dem àjjana wala ñu bëgg yàlla ngir ñeena ñi nga xam ne dañu bëgg ci yàlla weesu nañu matt bokk seen matta muy si bëgg yàlla ngir morom yu rafet yi ak taaram bi ak kàttanam bi ak man-manam bi ak sañ-sañam bi waaye ñi nga xam ne ñoo bëgg jëmm ja ci boppam jëmm yàlla la ñu bëgg tawxid boobu nga xam ne ñooñu dañuy lab ci jéeji tawxid yi bëgg boobu mooy nga xam ne benn pepp zarra bu ñu ko ci xaboon teg ko ci benn jaam ci pepp sarra boobu rek day mel ne moom suma xam mooy adduna bi yàlla dinañ du borom binuñ kenn moom du am day attan asamaan yi suuf ni ma ko waxee ci benn karawu xefam yi kooku mooy kàttan suñu borom bi nga xam ne moom la tëgg waaye li nga xam ne tëggal na ko dara ci bëggal day jàlloo li yàlla bind lépp kii suñu borom yëpp asamaan juróom ñaar arrache course yu nit boole yemale ni ci kanamam ak li ci gannaawam li ci mboqam ak li ci suufam lépp lay jàlloo nga xam ne dara di ko lëpp bu ko defee mën na taaw àdduna alaxira ci loxo càmmooñam wala ci loxo ndeyjooram nga xam ne dana gisandoo nit ñëpp ba xef yi ñu seen bëgg yi xef sax dafay jàlloog moom ñoom ñëpp ñi ci kaw suuf ñëpp ba jeex ci benn jataay ci benn gisaay benn xef yi boo xam ne nit ñëpp sabandoo dama gis ñëpp nga xam ne lii muy gisandoo lii du ko xañ lee lii du ko gisteet ba du gis lee nga xam ne jaxasoo bi mu jaxasoo borom bi misaalam mooy raxat zijaaji wa raxat il xamru wa tachabaha fa tachaakala al amru fa ka annama xamrun wala qadahun wa ka annama qadahun wala xamru ni nga xamee ne weer bi buñ ci defee ndox mu xonk ba mu fees boo ko dee xool forme bi da ngay defe ne weer bi rek a fi nekk boo dee xool melow yi da ngay defe ne weer bi nekku fi ndox mi rek a fi nekk nga xam ne yooyu noonu la ñuy demee ci borom nga xam ne ñoom seen bopp léeg-léeg dañuy jaawale seen bopp ak borom bi moo xam ne dañuy wax loo xam ne suñu borom ko waroon a wax wax amee kàttan goo xam ne kàttan suñu borom lay doon loolu mooy raxat bi jaa ji raxat nga xam ne loolu mooy loxoom yi nga xam ne moom lay gisee suñu borom bu ne jaan bi bi ma ko bëggee man maay lan yan bi muy waxee nga xam ne nit ki mën na wàcce kaadu alquran mën na ko wàcce juróom ñaar fukki juróom si jënd boo xam ne ñu keneen suuf bi laxlaas rek la ciy jàng diggante bi ngay jàngee suuf bi laxlaas bi la tàmbale xul wa law ahad ba bi nga naan su fa an ahad mu wàcc si alquran juróom ñaar ci junni yoon moo jàm boobu nga xam ne àgg na ci suñ borom bi lan yam bi nga xam ne moom lay waxe nga xam ne suñ borom kon loo ko gën a jege rek sa jaamu yàlla di gën a foor say tiyaaba di gën a rëy say maqaama di gën a kawe ba nga xam ne nee ñu soo dugla woon ci suñ borom ñeen fukki at di ko jaamu nga jeexu benn yoon sa xel dem ci leneen lu dul yàlla lu tolloog benn minute nga dellu si li la faat ci minute boobu moo ëpp li nga am ci ñeen fukki at yëpp nga xam ne kon da ngay dem ba sa benn xasinu ba ci sa dundi mooy ëpp li jëkk li jund ñett jaamu ba yàlla biddee àdduna ba fi mu toll daañu nga xam ne àgg nañ foofu jam ñep buñ leen topone yomal xiyam dañu mëna fat seen tiyaba lo xamne dana doy jam bu nek ba lo xamne du xam fu mu yemi du xalaat ne amna kenn ku ëpp li mu am ak lu ñu bari bari bari bari te du wañi da ci la muy am nga xam day mel rek jeej ji bokk agon fat kaas bi tank ci ay li ci tank du wañi dara ci jeej ji ñi nga xamne ño top fenn ci gaay ñepp lu ñu bari bari bari bu fa lay ci tiyabaam lu toll nek lu mo ci dund ak no xamne ni ñi tollok rek xefinu ba ci dund ak nga xamne mo ëpp li jangi jangi nit nit nit koku ñi ko top lu ñu bari bari ba ba saaji taxaw dañu li ëpp dañu leen ba ëpp leen te du wañi ci li muy def ñi nga xamne bo ñewé ba ci taxal jeej bi nga tank ci fokk ci wala nga tank ci kuddu lam tay wañ nga xamne kenn duko xam nonu lay mel ci mom wala bu ci jëlé lolé jox nañ ko mu yokku lu fukki yoon lam ci jëlé lolu motax yalla te gi seydina ji mi ñewé ne ko seydina Umar day bu ma la doon wax ay ngeneelam ba yalla ci ngi aduna ba mu muy tass bufte bi mu jeex waye nak Umar ak li muy reey reey reey bet rafet rafet na ci rafet rafet Abu Bakar Siddiq nga xamne kon fa Abu Bakar tollu li Umar jek ne ben jikam dana toll ne lolou tax ci gi mu jégué yalla kon nit ki num gëna jégué yalla rek li ay jikam di gëna reey kon ñi nga xamne dañuy waru ci ak di jaxna ci nit ko xamne day fat ci ay fiabam jox bindé yo xamne day toll nek ci soufey te du ko yek lolou moy diko waral ak bi ñu add ci sun borom ko xamne ben xatiiru ba ci seen jamono rek ëpp na li jaam nit jaam moko waral lolou motax yeen bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé né sayyidina Khalid bin Walid xam nga né ko xawu mujjé tuuf ci la du biti islam ta kana bar nañ ko jitu ben bis am ko mu doon waxante ci sahaba yi yeen bi sallallahu alaihi wasallam gëf ko né ko Khalid watu sama sahaba yi bo lu fess suuf ci wurus ak Khalid boko defon ci yoonu yalla do jot genn walu kenn ci ñoom kon mbir mu nekk ñi ci jitu nga xamni ñoko samp taxawal ko ku fa ñew seen gannaaw no liggey dañ koy bokk ak yow te du wañ ci la nga ci am dara waye lañ ko nañ la fay dañ koy fay ñom ñi nga xamne kon ño xare won badara seen jëf li tax ñu ne seen jëf raw nañu kenn mënu ci leena jot ndax la fay jëf jo xamne waxtu wañ koy jëf waxtu do ci delu ci te moy and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam di am ñep yatti ko diko fexé ray fi ñu tollu nga and ak mom muñ ray bobu muñ touran bobu muñ cioro yoy and ak mom jaay sa dara jaay sa ro jaay li nga amone lepp ngir taxawal l'islam lolu dootu amati motax ñu ne sahaba yi kenn mu ngi leen jox ci jëf ba ñu ne seen jëf ñu mu uppante ci ñu jëf ci ma dakk naaw gëna gaaw ñu mu gëna gaawé mel la sam ñu dox ci soof non lañu wote lañu rawante ñu nak daraja rek ñu leen mëna joxe ndax daraja mu aji wuñ ci lu dul tabek suñu borom bi rek waye aji wuñ ci jëf waye ci lu dul daraja nga xamni jëf lañu nekkene mu leen ci jëf motax ñu ne ñu ne señ touba bi wax ila yaqam allah ma lan nekku ni wala yakun abadan limu ci bi ñu ne bi nga xamé ne dafa wor da ngon jot mu laaj suñu borom mu won te jëf jann bu gisee jëf jann gis na wa al badr ñom la ci gëna xamnam seen tiyaba mu bëkk nak nan la wara bok ci seen biir jaar na ci ko bu xaw ci jitt won yépp tan ko ci nek ne ko lol de amu sañ tan ni dox ko kenn ndax lu ngey la ba nopi te meuna fi la dekk ci neena ko xamé nañ dama ko laaj ci borom tabaaraku ta'ala mu ne ma lol ngey na ndax genn jang meuna fi la ko may dana xaddi ba ci naadu mu ne ma waye dana ko jaay da ngeen di farale dekk ñu naan ni bari jaar nañ ci ko waxale ko way bu ñeen waxe nit ki buñ ko atal ñu bayyi kon jëfi saaba yi xam ngeen ne reede reey bo xam ne xel mu ko xiyaar non itam buñ ko dé xiyaar ñi nga xam ne dañ ne ñoy seeni doom ci islam muy ñi ñëkk tërbiyé xam ne daanaka lu saaba yi dajoon dab dañuy dacc ñu genn wala ga motax mu ne ko qadri kat bi tak sa maali fa mum talab al ula sahar al layali تروم المجد ثم تنام ليلا لقد اطمعت نفسك في المحال كم نغا سون ري كم نغا سون ني في ود يالا ري نيلا سا دراجي تولو اندي ما خيام نيلا سا خيا باتي تولو كم نغا سون ري كم ليغا باي سي سا بانيه watandi ko ngeen Alla tan ni nga muñe nox lay neex nalaw ni nga muñe yi nga xamne moy ko yi aduna yi yep nal la sodara djiti te kat so won nak yow nga xamne da ngay sakko terale Alla ba no fi di nalaw rek muñe yaangi xammem yaangi mekkal sa bakkan lo xamne lu jom la do xam muko wa utu wala ko bi min matlabin fa akhadhu talib an yajra muñe sakku ba faw te bu yoxat muk ndax li nga xamne moy gakk kuy sakku moy lu yoxat bo xamne nak nit ki sun borom dama na ci mom te xek teul bu mak day def ci xalam mu sok nikoy jey ëlëk wana ci muy ci si nga xamne mo nek ci yoon kulama azmal matlub wa sharafa sa'ub maslakuhu wa tala tariquhu wa kasrat aqdatuhu nit bo xamne li ngay reyna sa am njariñ ñu mu gën reyé nak dana amé njariñ rek yoon wala tay ñuko don la yoon way guddé non la étape yé baré non la akhbar yé di baré mo nit la suu bu ko yoon wala jafé xam ngeen aljana mom ko ñu bëgg nako tax xewal bo xamne ñu ñu ko misalé dara ci aduna amul lenn ci aduna lo xamne mëna misal xewali aduna buñ dé wax yi gëna neex ci aduna diko wax naan nga aljana fekk na lola ye ci aljana ak yi fi bokku ñu du tuuy rek tuuy dama lay bokké waye xal mu ko xiyaas ko ñu ci xewali aljana nit nga xamne mëna am juroomi aljana yenn aljo ci di gëna kawé yenen ci ci top ba bu mu ag ci aljana ñi gëna soufé da gëna ji nga xamne bu ci nekké amna xéetu xewal yo xamne amul ci yebu gëna kawé ndax yeku gëna kawé dañu upp lolu xam ni jigéen oorul ay li ñuy wax amna aljana yo xamne amu ci ndax ñi seen banex upp na lolu ba doy quoi waye ñu fa am bu leen nexe dañuy am itam aljana yi nga xamne moy yenen yi am yoyu ñi di fi téll ci ci nga xamne mu ngi ci aljana ni mu mel malaayika sax mel wuko da neñu ni su mëna am juroom fukki juroom ñaar fukki jinni wa kër te kenn ku mëna nekkando ak ñoom ci benn jamono te kenn ku ne dana melni mom rek la nekkal kon nga xamne xew li nga xamne mom la suñu borom def aljana am dara ko mëna fekkal ci aduna waye gannaaw neena dama koy jaay luma ko jaaye bakkan xam ni ko joxe sa bakkan de moma to dara bu fekente nak yaan bi dafa ñew ci jamono bi and na lo xamne xeyna dana dalal ci sunu xel moy yaron nabi sallallahu alaihi wasallam waxon sahabay de len ñi ngi ci def ba muccu de dañay am jamono bu ñew bo xamne ku def fukkel manam buñ ko wañi buñ ko seddelé fukki xaj ben ba rek ku ko def muccu bu ne won ni sahabay ana fu leen gën xam ñu kan mbon mbolo bu leen gën mun len am ñoo xamne dañuy ñëw seen gannaaw yeen gis ngeen ma ñoo ñe nak duñ ma gis duñ ma dégg dañuy gis rek ci téré wala ñi dégg ñi wax ñi sop ma sop ñi sop ma sop gi ngeen ma sop ñoo ñe ñoo len gën manam ngeen len nopp ay anam la da xam ngeen am na anam ko xamne xal xalaatun be sa sahaba yi tax ñu diggel l'islam ak ñu diggel yalla kon mu ko liggey kon ci anam ko buñ ko sété tan mu leena jégué waye nit jaan bi nga xamne da fa gisoon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam koku nga xamne gis bi mu gis yaronte bi rek dañuy yëkëti ma xamam yi tek bo xamne kan xel ñu ko xalaat ndax ndegam ubul khawsu ngay nekkal nga tollu ñu yëkëti sa daraja di ko yëkëti ci yalla di ko yëkëti di ko yëk ko nga gëyé noko di ko dara da nga toog ak mom rek te dum ko mu raxa saxal bam set ni ci defa toog ñeen bu di kan dina dundal takkar yëkëti sa maqamu lo xamne da na juroom ñaari maqamu ndegam dara la sunu nak yalla bo xamne da ngay and ak mom ci xare di and ak mom ci jamono jamm lu mu santane nga def ko mu du def sa bop ndax ba mu ne ana ko ci gëna ko ci yeet tan ko nek ñu ne ko man nga yalla gëna sama ndey sama bay ñu ne ko yalla gëna sama bop ñu ne ko yalla gëna sama nek sidna umar radhiyallahu anhu ne ko man day bu du sama bop rek yalla gëna ñek yalla gëna sama ndey sama bay ak ñek sama bop dal bu wéé mu ne anu kenn ko xamne ci ndum gëna nak lu ma gëna la sa bop dina ma nek tok ya na gënal sama bop mo ko nak legi makna bu naw dunda sun borom tabaraka wa taala te ñu jamm ci xindi te ñu ban yaram ci bi ali sallallahu alaihi wasallam ñu nit ci batin ak ci zahir te namu yalla ci ñoom ci mala yeen ñu dikke ci aduna so xamne sopp leen rek dana waral texe mu motax señu ne toba li abdin murid istataf ñoom mo tax nak ni aw bi fegal tawhid yaati waye sopp itam aduna ci ciobare nit nit ki wa li nga xamne non la yalla nabi sallallahu alaihi wasallam waxe ci dëgg yalla ci nit ñi ñi ci gënal ñi gënal yalla ci nit ñi ay ñi nga xamne dañuy xex ba nit ñi sopp yalla ak ñi nga xamne dañuy xex ba yalla sopp nit ñi nit ñi man lañuy xexé ba ñu sopp yalla moy xamal leen tabe ci borom bi baxam bi rafetayam bi ak yërmëne ci bari bi xamne bu ko ñu jàng ñi mëna jox xamne matal lay jullitu ñi ak ñepp ci aduna bayma xiyam mu soba jak leel yërmëndem ñi ko gëmoon gëmoon ak yëneental xamna kon nga xamne mom la jàng bi bëkk boromam ci borom la sopp mu defal ko ko waye amna yoon wo xamne ci lañu ci waré jaar ba bëgg ko ñi nga xamne nak moy kino yalla mbiñeti way ñu leen di xamal yalla ndax bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala amul fu mu yéxi dem na ba add so xamne nit ki day fey dem ba duñ ci yëg dara ci bopam buñ ko buñ faggé safara tek ci loxom wala ñu tek ko ci koom du ko yëg du ko xamé kani ak ak suukar bu xamé lu stang ak ñu sedd ñu bëgg yalla rek te yitina salimu abdullahi dañ ko né yow ñi nga mel gisunu ci adina dara nek ko xamné ki da ta sore nit ñi bu mel ni ko ci adina bi du ko yalla rek ko tollu yaangi ci yalla ba do nopp mu kañ lay nopp lu mu ne bu may gis suñu kenn ku ci yalla boba lay nopp lu nakal mom da fa melni yalla ala la ma ko xamne bu ko bokk kenn bo xamne du gisé kenn ku ci yalla rek day dal di xër xër go xamne ni mel yow te lo fi sa alal nit ñew liko xax xamne bu ko mu bëgg ci boba da sey ci taxna bu duñ ko bëgg tax moko may lolu ya ma fi am neena suñu borom xamal na ma ndax xati mu kërok yow ma alashu bi rabbikum nga xamne ba sun borom bi neeru yete dina jëbbi bëgg ci taxewon nan alashu bi rabbikum ma ngi fatali ko ñi ñewon sama ndey jor ak ñi ñewon sama chamu ñu ñewon sama kanam ñi ñewon sama gannaaw ma ngi ñu mel ci man ci ne xey kërok la xamni sama ay talibé dañu ma di leen terbiyé ba ñu nekk ci seen baay la di leen terbiyé dañu

0: rayante mu ngi rayante di moy di genn soba ci sof ci te kon sof ci dootu laap ñun ñi nga xam ne malaaka lañ duñu lekk duñu naan duñu rey kenn ñu nga ci war a yóbbu lu nekk xalifatullahi booba li tax malaaka yooyu xam loolu daf fekk ne am na nit ñu fi njëkkoon a nekk ci yenn fi waxit bi yenn borom xam-xam yi ñoo xam ne gis nañu leen ñuy doxe noonu dangeen dégg ay lesande ñuy nett di wax haruta ak maruta ñaari bide yooyu ñu ne ay malaayika ñoo xam ne dañu leen di mbugale noonu ndax dañ fee wàccoon di atte nit ñi gis nit ñi dëng di ñuy dënd di xëccoo alal di ci rayante di xëccoo lu nekk ba ñu dem ba xeeb nit ñooñu naan ñii daal duñu niti dara yàlla daal lu tax xam lu tax muy bind lii si borom xamal leen ni leen li ma def ci ñoom nit ñooñu su ma ko defoon ci yéen da ngeen def lu yées li ñuy def mooy xamal leen bànneex dox leen xel te xamalu ba leen dëgg yàlla xam gi ci war ñu daal di sikki sàkk ci loolu suñ borom daal leen di def ñu mel ne nit ñi ki di lekk di naan di def lépp lu ñu di def di son di noppu lépp lu ñu ñuy def ñu def ko ba mu ko defee nag ñoom suñ bopp ñu jenn boo xam ne ay na duñ ca àgg waaye àgg nañ ci mooy ak xëccoo ak rayante ba ñu yëkkati leen def leen ñun ñoo xam ne ay astar yoo xam ne suñ tàngaay di gën a daya di jaar ci seen dunuñ di gën ci seen suuf ba basaa di taxaw ci waxi lenn ci olamaaw yi waaye li nga xam ne mooy li ñu leen moo di ne am na nit ñu fi am na ñu fi jiitu woon aadama mu wax ne nit ay nit lañu tax dañu doom aadama waaye ñu ne am na ñeneen ñu fi jiitu woon ñu ne moo tax malaayika yooyu ñu tontu woon loolu suñ borom kon xam nañ ne nit day lekk di naan day mel ni di mel ni te booba nag ñu si ñoom ñuy umple secret bi nekk ci nit te nekkul sax ci malaaka ñu umple woon loolu moo taxoon ñu di tontu suñ borom tontu yooyu mën nañoo defaroon dégg ci laaj yi ñu xoy ne xama
1: yes right sir
0: mu leer na tey
1: moo waral nañu mën a bi ñëw waaye am na li yee maanaam ñu xamal fii ko yee ni maanaam si ci gis yi tey na lépp la wax histoire moom ñoo ko ci yëpp tey si saa su nekk war la bàyyi kay waaye rek na fii ci def maanaam ñu bàyyi di tey te yow ñëw maanaam fekk ko déet fii maanaam wax ak teewaay daal sant na ci bu baax waa ko li nga ci gaa mais gannaaw loolu itam maanaam teewaay soxla yi itam soxla yi maanaam gaa ci bind soxla cinquante ci wax ñu yàlla baax nga tey mu ñëw dem ci waxtaay bi man moom it bu gën a dee maanaam boo leen soxna yi nga xam ne ñëw na ko war na fekk seen bopp ci biir. maanaam sax as na maanaam dafa wax ci nit ñi ci biir su waaye di mu nit bëggoo nag mu nit ci biir nga wax kon maanaam di ngeen di ci waa di ngeen di ci gis naa maanaam ci ngeen di ci gis teew maanaam ba tey mu ne la bu baax waa maanaam di ngeen ci soo ñu ñëw rek di doon si bëgg jëm xam ne mbir yi ku ne ci yéen a si yàgg ku nekk ba nga jënd waaw mais yaakaar naa ne loolu mooy yëpp ak ñii ci joxe wax bi wax yi ñu ko war te kee am na yeneen yoo xam ne war na ko wax lu bëgg c' est service laa ñu jëng xam nga ko léegi maanaam di seen loo waxu gars yi defu ko maanaam ñu jublu ci laaj yi moom dañ leen wax te daa ngi ni nga xam ne moom lañ koy fédéré ndax ñu ñu mat ku nekk ci fekk la sax la ñu gën do ay ñoom li melam sax
2: Assalamualaikum.
3: Amin. Wa. Ah, ni la ban ta ngay rek tay do. Ñu rek li ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
2: assalamu alaykum adiya yeey mana jox adiya ba ni nang ko lu sel lay don bo sété irwaaw nak bi seigne mohammed diouf dagan amna jigen jo xamne ci jabonu yi seigne bi di dem ci geej ji ak ñu daf ko daan yonne adiyam daana ko xamalale ci bir lettre bu mu te bolé ni ma lay jox alal ju tey la juma lew jaayuma fon jaayuma sangara jaayuma dara lu ñuy téré ba am ko ci dama ko amé lu lew ci liggéey bu may liggéey di ñak ba am ko muy luma lew di ñu tey di ñu sel mom la lay jox xam ni ne kon alal ju jëm ci nit nitu yalla ko sel alal gi dafa wara sel bu fekkene fam nga alal gi lewul jox ko nitu yalla lor nga sa bop ndax dum jo xamne bu alal bu ge ci loxom alal gi ci wopam mo nan ko man kat lewuma nangam ak nangam lañ ma sabab lo bu lewé ne ko alal ju lew la bu ko borom waxu nit xam ngeen ne señ bi daana fat ay ndab yu fess ak xaliss diko sollu ñi dem ba genn kër gi gas bu mu fof ñu sol ko lu bari sol nako lu ko waral boko nek ni bataay ko xamne da fay indi adiyam diko jox señ Touba mu fabban am ci xey bi muy falang nangu ko laal ak loxom xamni kon loola sel ko xamne xetali jam ni rek la taxa jog bu fekkont ne nepp luñ la jox rek mën nga ko nangu ndax boko nangu rek dañ ci xetali jam ba bus bo sakke yo ci bañ ak yo ci bëgg xam le nga ne lu lew ci lañ mëna dëgg ba jëriñ ci joxe kon alal gi xamni mom lañ ci bëgg def adiyé ndax addi alal ja sarxé deful addiyé ndax sarxé ñu dëgg ñu ne bu la nit lebalé wala nga for alal xam nga ñu wax ci for dang koy xamlé at bu fekké ni nit ñëw na xam ndab li nga denc alal ji mo di calcul bu mel nangam wala sachet wax buum nga ko tak ko xamné moko mom nga jox ko bu toge ak te gisulo kiko mom bu la nexe nga sarxe ko xam nga alal joju ngay sarxe sarxe da waye joxe wul adiyé tax lewul dam tax bu ngui koy sarxe ben nga sarxel ko borom wala nga sarxel ko sa bop boko sarxale sa bop nak bu ñewé nga fay ko boko sarxale borom bu fekkene na nango ñu fay na ba nopi ñeel ko mu wi mu am mu mom tiyaba bu fekkene nak neena man ta sarxe wu sama alal dama ko soxla won ci nangam ak nangam nga fay ko alal je sarax ba nekkal la fa kon alal je sarxe deful adiyé adiyé nak kon lu laap lu tey lu sel lu ñu ñak ñakin wo wër mom lañu cey def ndax dañoo selal alal ba mu sel ñu sarxe ko loolu ñuy sarxe nak ci lañu selalat li ci dina sel lañ fa baat def ko muy adiyé ki joxe adiyé gannaaw bu nga xamé li muy joxe laap na lew na mu yëkëti ko diko joxe nako joxe ngir jëm ni yalla tabaaraku wa ta'ala rek ndax wal amru afdaruhu ma kana lillah neñu jamono yi nga xamne señ bi daas daan def kuy liggey ci tubaab bi loko jox mu delo la ko du fekk bel mu daas mo mu nek ndar dafa newon man de dina ko jox adiyé te duma ko delo dal di fap mus def ca tandarma bam fess mu tak ko mind ci kayit هذا زعاء حوى تمرا لحضرتكم عن ردها حين يهدى قد نهى الناهي هدية أبتغي وجه الإله بها والأمر أفضله ما كان لله تفكت موسم تاندر مكة مونة ليدة نفل الله حمنا تاندر مكة نك مجيب سيو كيسا تيو واي بسل مونة الله حمنا لك وحسوين كو جوخي أجي تاريخي تموي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تيرانا كو قد الله hadiya la jo xamne ma ngi ci sakku jëmm yalla rek te lepp lu nit def lamu def ngir jëmm yalla ci gën ko señ bi jotté delu ko ko xam bu ko def faye delu ko ko gannaaw nak ñom ñepp samonté won nañ waxuma ñi ñi jox adé ci seen bop waye ñi jox adé ci jamono ju leer jojé te jamono ja la ko leralon mo doon borom xam xam yi dañ daan yété di diglé di téré wali daan ñaaxé di waré di titlé di xuppé señ touba ko ma saan gis da nga fa jogé di der dir bu yagg la dugg ci yow du ci jox ci tit go tit ak ragal yalla go ragal ak watali ko goy def ñing koy waxe nga xamne bu fekke ni nit ki ngirep li nga xamne ci la xolam di selle wala ci lay fatali ko wala ci lay delo ke bu ko def fara la def fofé nga xamne ci la jota gu di yobbu xolam day mujju du fa jogati lolu moy ndimmal lo xamne moy dimbali julit wamu mel melo xamne bu ko dewe texé kon adiya da fay wara selle ki koy joxé joxé ko ngir yalla bu ko joxé itam bu mu ko gis bum gis na def na dara ndax ki ñi jox adiya lamuy gaddu nit ki ci adiya ji mo ëpp adiya ji gën ko dëkk bo xamé ni ngi koy jox lim la joxoko gën li ngi ko jox waru loko gis tax gannaaw sax ci bopam nga xamné adiya ko ëpp doole dana fajj juroom ñaar ci xéeti deew yi ñaaw ñu wax nako ci masaliku jinan mus ba nga xamé ne xëc ci lañu jënt bi ba muy waja laal bop yi dama adam yi tan ci looni boat al nit bu fess ñi ko ci ñak ku seen sa mbokk daw muy sa nday muy sa bay muy sa dom muy sa soxna ku ko seen daw ndax bañ defene amna amel nga ko haq dekk bu leen de kon ci adna amel ko haq yo xam bu lañ ci fayu lako ndax fofu kenn dootu balé kenn ku ne lo am dañ boyu la do balé dara dang ko gis dang koy fayu ku la amel degam sarax digënté bobo bokk na ci ñetti kër yi kéral nit ak kër gu ñëk bi moy aras keruk aras malaika yi ñoo ci selu da wa hamdi ya ñant ge saabu yi ñoo ci selu gannaaw lolu jëm ji ci nek fa ngay kerlo moy sa keruk sarax kon sarax amna mana sarax day leral bammel sarax da may yok fan kenn mu la lim ngeriñam gannaaw nak ben sarax ben addi mo gën ci meri sarax addi boko joxe war na sel boko joxe itam mu ci mu gis na def nga dara lo am solo ndax matelo haqi ki nga ko jox tax neñu serigne bo xamne bu ma serigne xassimu bu nek dana nemnu ko xoli talibam yeb la ko dalé fi mu nek ba ci ñu gëna sori nangam yoon ko kon matal na sa haq waye mu lo fexé ba matal haqam kon lepp boko joxon li nga mom lepp ndax serigne touba ko don laaj radiyallahu ta'ala anhu ndax du nit sañ na limu jaamu yalla lepp mu jox ko addi serignam mu ne ko serign bu met serign lolou du dara ci mom ndax dafa am jëm ci xamne dafa gënt won ben serign ci serign yu mag yi lol di jooni mu top ci and mbolo mu bare waye mbolo nak dañu gaxru mom mu bekk taxaw serign bi taxaw jooni waye bu xabaré asaman ci xërn ba mel na lay bëgg wat yewoo ci suba si bi mu ko laaje ñu ne ko ñoo ñee gafru day dañoo ka taxaw muy sëriñ ba dafa matal seen xaq te ñu mataluñu xaqam kon nag sëriñ bi gannaaw mënuloo ko jox xaqam yépp li nga ko jox xeeb ko fàtte ko tey fexelu ko ëpp jox ko moo des addi ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu toogee ci kër garab dana xam reen yi niñ toll xam xam yi ko ci niñ toll ki yeyoo addi fu mu toog jëm yey xeex ci géej ga mën na leen a seqalee addi ki ko yeyoo bu fekkonte ne taalibe mu ngi dox mu ngi diju lëndamuk wax set ca gannaaw jabalu xaaf nelantaan di dox ci gannaaw mu mën koo faxas addi ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu nit nekkoon fa gën a sori ci sowu keneen nekk si gën a sori ci penku ñu di taalibe ñu woowandoo ko benn yoon dana leen wuyandoo ñoom ñëpp ni nga xamee ne malakul mawti bu geer amoon ca gannaaw Australie guerre am ci gannaaw Amérique ñee di dee par ay junni ñee di dee par ay junni kenn ku ci ne dana roc ci saru teewandoo fa ci ni may waxee ne distance amul ci baatin serigne bi non la mel serigne bu ba serigne man na xol lawu mahfuz ba gis ñu bind tro talibam ci ñata xé bi mu far ko bind ko ci ñata xé fofu la sañ sañ mëna yékki
0: way
3: sama jai ma tadrasna
2: ni ya sakal ya sidna abu abbas mursi dafa def walide buñu feñalon mbotam nit ñi jamm ko ci yalla kon mom lañuy jamm ah gannaaw nak kali mom mun la jox serignam mun ko fay haxam mun lu dul joxe leppam motax ñi naan murid momul dara dara momuko momul dara moy amul dara lim am lepp bu ko seigne bilaye mu jox ko dara momuko moy dara niwul ci xalam amul dara lu bëgg lo xamne dara dox digënté mak serigne ba wala dana dox digënté mak dara lu seigne ba diglé waye adiyé nit dana ko yeyo ci liko yalla may niko yalla def nit dana ko yeyo ganna ko ko yalla may mu melo melo li tax mu yeyo adiyé ganna bu fi jogé njabotam ñi koy don ak ñi nga xamne bu fekkonté ne bu fi jogé di dem kané wala muy joxé dara ben ki dafa tak ci mom ci dara wala mu tak ci mom ci ro kan ku ci nek mën nga lek adiyam waye buñu bokké tew ki gëna ragal yalla ci gëna ragal yalla bo bëggé sa adiyé gëna dul kër gëna ragal yalla nga koy jox ki gëna farmi dëgg la wa wilaya mom wala ma wa arifuna billahi dañu wax ne nit ñi diw nañu lol ci wilaya ndax fi nga xamne dafa am kashfu di gis lay am ëlëk diko wax muy am wala muy gis la nga xamne li fu mu nekkul la xewé won mu diko wax ne du wilaya ndax kashfu wali mën nako am sheytaane mën nako am rab mën nako am nit mën nako xamé ci anam bu gënal ñen ñi fekk ku farlu rek ci jaamu yalla ñu jox ko wilaya fekk na mëna am farlu na ci jaamu yalla lool waye xol bi bi ca gën yalla rek ca nek yeneen nga ca waye ñu ne batay ñettelu ndum tay modi wali wi aje adna rek lañ koy dis man day dama bëggoon nangam ko defé nak wali woow daf leen di xépp mer leen mu melne ko xamni ki dang koy salang lo mbott ni muy cheikh lo mbott ni non ndax dafa cheikh lu lepp lu dem ci aduna ndax bimu xasse ba xam yalla lepp nakari ci mom lepp ñaaw ci mom lepp bon ci mom lepp way ci mom lepp sof ci mom dafa bëggoon li ko ko gënal moy ci koy wax mbiri bopam lu ko label lu ko texel lu ko xamal yalla ëlëk kon awliya wi dañu ñew ngir xamle yalla ngir xamle yoon yalla ñu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxe ne ki gënal yalla ci yeen moy ki tax ba nit ñi bëgg yalla ak ki tax ba yalla bëgg nit ñi kon ci laaj bobu gannaaw moy jamono bi dafa gatt ñu yam ci fofu adiyé dal kon nonu la demé ki nga xamné moy joxé adiyé ci muy jël ni alal ji mu wara mëna joxé adiyé ak bu koy joxé nim koy joxé ak bu ko joxé ba nopi tam na muy melé ak ki nga xamné da fay don adiyé da fay manam yeyo adiyé bi wasita manam mom ci bofum jëmum taxul adiyé diw lañ koy jox ak ni mo waxé né itam buñu bokké téw ñu bok ci yam la kep ki gën ci sharia ci mu tek ci gën moy ki gëna xam l'islam gëna xam alquran ki gëna farlu wala ki gëna ragal yalla ci zahir ndax mënu no atté batin zahir lañu xam kon nit nga xamné gis nañ ko muy topato ak nit nek ci lu bax mom lañu mëna tek ki gën ndax ki gën gëneel dëgg fa yalla nek ajiwul ci lenn ndax yalla lako sopp lay def waye nak ci sharia buñuy waxé né ay néw buñu dajé ci gën mom lañuy fétalé penku buñu leen bëggé bolé jullé gën ji duñ ko sété yidul ci yoyu kon ngëm gogu la yoon mayé ñu wax né diiw gën diiw waye nak gën dëgg ci mbati mom yalla do nga ko xam kër xamul ci gën ndax ci mën na bolé may yépp muy may yu baax ké melni ku amul dara wala ci farlu lol ci sagan ci sagan gën ko mën na nek té da ngay nit ko xamné amna fatxu sun borom boole ko ci secret yi diko xamal ay ndeyam ak lepp muy fajj aaji def nek gis nit ko xamne xamul dara lu mu reere bi gën ko fa yalla kon ngeenel mom mu ngi aaji ci ciobare sun borom dong ci gënal yalla rek mo gën
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
5: Loubestak Chapamekas, microfinance bi awansé té andak jamono. Application mobile ci sawet 24h sur 24. Yone xaliss yu woor té sécurisé. Ñu duggal ci assurance santé bu lèr nañ. Wër leen way, ñu gungé le personnellement. Ak suñu pack sérénité, harmonie, gouné, yonu ndaw, PME wala diaspora. Profil bu nek dang ci gis sa bop. Dig dajé ci agence Pamekas bi leen gëna jégé, ngeen tan pack bi leen doy ngir dundu kom kom gu simple lol. Digital lol te andando karangé Pamekas la finance sociale
6: Nawet bi ñewna fagaawulen gaaw bala ñak seeni appareil suy waja taw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bép appareil électronique ba lépp sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement Jokol gaw ak wa service client technique ngir am bepp leral ak assistance bi war ci Diez 1413 Diez.
7: Orange
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.
8: Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habibil aali al-qadril azim al-jah. وعلى آله وصحبه الغر الميامين اوكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نوغي دلو سي دي لن نيو دي لن گرم سي دغلو بي دي نيان يالا مو ديفال نو اك اوبيكو ديفال نيت اك دغ اك توپ اك جاليو كون نين كو باخونا دافي تي وقتان سي سيره يونت بي صلى الله عليه وسلم kon jamono biñu tol bu ñu yass nga xamni yass nañ rasulul ahzab ak bani quraiza ak la ci adon tay ñu dikkat di leen andil li ñu tudde muahadatul hudaybiyah tamam sulhul hudaybiyah ñi wax ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw bu doxale lu bari ci ay rasawat ay jihad nga xamni ay xex la yo xamni moko taxawal bopam yi ñi def mu yoni ay ndaw waye dafa am benen jihad bu ngon def bu bokut ak jihadu yor ay nganaay jihad bobé muy jihad ci walu politique ak doxine wu rafet bo xamné dina mëna taxawal li nga bëgg taxawal ci lu nganaay lolé kon da ca taxaw def ci doxine wo xamné la ca lamu taxawal sax mo gëna bari li jihad ci nganaay taxawal lolé kon ñu dinañ ci andi ay waxtaan mu melni sulhul hudaybiyah gi ñuy wax ni mo dem ba sabab fathu makka don lu am solo ci sira yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gëna bu mu jallé la diiné islam am doore ba ñu bare bare seeni xeli bop lañ jital ngir ñew dugg ci sulhul hudaybiyah gog ñi bëgg waxal na kon li ñuy wax lañuy tambulé ci ay sababam ak fa mujj xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu gaddaaye makka dem madina wa quraysh dañu dogu ci ni gannaaw gaddaaye nañu makka dem madina li ñi fasiyene moy kaaba gi mom danañ ko ko téré moko aju ci mom ta kaaba gi dafa doon amon solo ci arab yi dekk islam di ñew ndax dañ fa daan acc ci mu doon dekk bu ñu warmal makka ci bop nit doon dekk bu ñu warmal ndax falen dal andi seni commerce diko fa commencé ko am ay way yu neex yo way beug mu siiw fofa nga koy andi ci marché buñu fa dan taxaw ñu ko tudé marché en cave kaaba bi it mu don liñu gëm ci seen walu di ñepp ñu dafa ñew ginaaw bu yonenté bi gadaaye nak ñom ñu dogu ci ni kon arab yépp dañ leen may ñu dugg ci waye mom mo andal lutu ñu leen may ñu dugg ci fi nek ñu am juroom benn at yo xamni aje wuñu demuñ makk ñom ñepp ñu nam ko amuk ci xel lool ci dem fofé ci kaaba siara ji ci bir loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn guddi mu gentu dem ci kaaba ga omrafa jot ci ciari kaaba gi ci bop mu netle ko sahaba yi ba nopi yit dal di joxe ndigal ci nin nañ wajal omra bobu ngir dem omra ci bimu wajale omra bi dal di wax wa madina gep ñu jog waxe di ñewër madina ci ay kaw kaw nga xamne ay sam lañuy dekk wax du dugg ci islam mu jox leen digal ne leen ku bëgg dem na nga ñew add sék nam ñu dem siyar ji kaaba ci waye tewut tewut nak lepp na mi ngi doon am ci tang ci ni xajna rek wa quraish nañ ko téré wu téré kaaba gi mbañu dogalé ko andil ko ab xex ci tang ji ñu muti ton diko xaw ragal kaw kaw yoyu waron madina yeb lolu moy liñ ragal ñom japp nañ ni buñu démé yéfer yi dañu leen ray dogalé leen ba taxna ñu ci bari dañu gantal woté bu ko leen yonté ko wonu ñu wax dal ñun na nga ñu jéggul dal waye suñu ndabot ak alal ji dal taxna mënu ñu ko fa bayyi di dem ay fekk lay sababu deug deug ci tayal ko ñu tayal moy jappon rek ñu yonenti bi du del ci buñu démé dañu leen fagaagal ngir mbañal gi ñu xamoon digënté ak yéfer yi ak téré gi ñu leen téré woon ñew gi mom la alquran di wax ni sayaqulu lakal mukhallafuna min al'arab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran wa arada bikum naf'a bal kana allahu bima ta'maluna khabira bal fanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada way da ngayena jot rek ne yonante bi ak sahabaam duñu del ci wat lol kep mo len taxa tayel waye la ngeen ci lay sax wirt non la yonante bi genné andak ñi nango dem ñi andak mom ci julli di mu genné bisu altene ci ñeel benuk digi utabe li atum juroom ben ci gadda ci bo mi nga andak soxnaam ci ñi wax ummu salama lim bi demone mat nañu jooni ak ñeenti teemer ci awnit bañu demé yoruñ ci ay nganaay luddul nganaay kuy tukki te moy jaasi jo def ci biiru mbaram rek ñoo ñu nak lañu andal dal bi juk nak jëm makka ene bi yonante bi demé ba ak fañu wax sulh hulayfa la dal di rangal am hadiyom dal di koy mandargal dal di armal umrah lepp rek bëgg nit ñi xamni xari taxuko jek dafa ñew ngir siyaré dal di yoni it kuko gëstul mbiri xoray suñu baxam ci luñ nekk ak nuñ jappé jog bi mu jog dem demé ba bi bañ wax Hassan ci la ndawam lolu delu ci niko man de bayina giruk Ka'b ibn Lu'ay gep ñu dajaleen bolem arab yi nekk ci tagg ci gani yi ta liñ dogu de moy xex ak yow téré le Ka'ba ñu ko li la fa bay dañ ci dal di dajale sahaba yi gisoon ñom ni len lu ngeen gis ndax arab yi wa quraish wo ñu jappale defu len dañu leena wara doxé gannaaw rek ray njabo dañ fa bayyi yépp bu yalla dogu lañu del ci wat lo ci ñu tag lañu def manam duñu don nit ci complète wala luy seen xalat wala dañu wara dem rek aji ku dox suñu digënté ak neeb ñu xaar mom ba ba yalla dogal suñu dogal suñu digënté ak mom Abu Bakar mo jël kaddu daal ni yalla ak yonenté bi day xam waye gannaaw dañu jogon ngir umra fi jogono ngir xare ci daal li ñu waron def moy nan jawali kaaba rek umra ji ko dox suñu digënté ak mom nak ñu xex ak yow ba yalla dogal ci la ci dox xalaat bobu la Abu Bakar joxe yonante bi dal di ci and ni kon bismillah kon ñu jox def na ay fekk quraish nit biñu déggé ni yonante bi genn na mi ngi ñew dañu dal di def ben assemblée nationale ñu tam waxtaan bañ waxtaané dogu ci ni kaaba gi mom duñu leen may ñu ñew dogu ci ni dal dañu leen di téré ñu ak ak nuñ ko mëna def day nek ginaaw yonante di dogo ci bayyi kon kaw kaw ye jappale quraish ci ni kon legui li ci dess kon moy nañ jawale rek jema aji lu ñu ci fekk fekk ñu ci am benn way bu bok ci giir bané kamb ñew fekk ko fofu mom yonante bi ci dir bi ñu wax zid wax ñew fekk yonante bi fofu mu nekkon niko wa quraish dajale nañ seen mbolo ba ñew ci dir ba ñu wax zid wa ni ko Khalid ibn Walid kep and na bi mat ñaar téméri gawas ñi ngi taxaw ci dira bañu wax Quraahul Ghanim ngir fasiyene kenn dila faram bu japp te yoon woowu ko raxul xamit mi ngi nekk ci yoon wi ñuy jaar pour egg mag. Xaalit bi mu taxawee ba ñaari armo yi jàkkaarloo eggi foofu yi waxtu wu julli ci sbar jot, biñ demee bay waaji julli Xaalit Ibn Walid programme boobu jëblogul ma nga ci biir yëfa dem programme ni day bàyyi ba ñuy julli rek mu bett li nag doole tàggag le. Waaye bi mu programme loolu far yàlla wàccee atteb julli ki ragal laa si xaw fi. Léegi bi atte boobu wàccee rek occasion boobu Xaalit jàppoon dal di koy rëcc. Julli ki ragal moom la alquran wax ni wa ida kunta fihim fa aqamta lahum salata faltaqum taifatun minhum ma'ak. Ko bu fekkee ni da nga nekk ci ak ci sa biiri noonu war a julli, boo taxawalee julli na am kuréel bu ñëw topp ci sa gannaaw, te beneen kuréel bi dem jàkkaarloo ak noonu yaa ngir aar leen. Booy fa julli boobu bu fekkee julli ñeenti rakkaa dañuy julli, yonente bi day jiite julli ñaari rakkaa. Bu jullee ñaari rakkaa ba taayetaay yi jëkk yi ba jóg taxaw, kuréel bi dañuy jóg taxaw daal di àggale ñaari rakkaa yi mujj yi daal di sëlmal. Foofu rek lañ mayee maa moom mu jëkk a sëlmal ilima. Bu fekkee bu sëlmalee fekk yonente bi moom mi ngi taxaw fi mu taxaw, ñoom dañuy dem jël ngànnaay ya taxaw aar ñii ñoo ñee yoroon ngànnaay ya dikk kabbar mu ànd ak ñoom ñaari rakkaa yi mujj yi. Bu fekkee bu sëlmalee ñoom njóg fay seen ñaari rakkaa. Loolu mooy salaatul xawf ci ni ko alquran leerale. Foofu la wàcc ci di muy dem di xomra ji xomra boobu. Loolu bi mu amee nag kon Xaalit xalaat ba mu xalaatoon daal dina koy rëcc dootu mënte am. yonente bi wax nañ ne bi mu déggee ñu ne ko waa Quraysh waaj nañu ngir xeex yow la ni cay waa Quraysh tuskareñeel na leen, ñoom xare lekk na leen dañuy bëgg a jeex, te ñu war a bàyyi sama diggante ak nit ñi. Bu ma leen gañee, bu ma nit ñi gañee lañ bëggoon ci man danañ ko am. Mooy buñ bëgg bu fekkee nit ñi dañ maa rey ñu am lañ bëggoon. Bu fekkee maa gañe nit ñi ñëw dugg si ci diine ji seen deret mucc seen alal mucc, loolu gëmtoon si ñoom fu ma jóg ñu jàkkaar la ma ne dañuy xeex noonu. Te man de lii ma sama borom yéen ba ñu ma ci dara danaa ci dinaa ko taxawal te dinaa ci xeex ba lii di dagg daal di joxañ baat bi ñu di fekk sama baat bi ak sama bopp bi tagg di wuñ ko dee lii ma sama borom taxawal dinaa digal dinaa ko taxawal. Loolu la ci daal di teg daal di jóg nag jaar ci beneen yoon wu bokku rek yoon wi jëm màkk direct nga xam ne fi lay Xaalit ñoom taxaw di ko dogale. Jaar ci wetu ndijoor bi jëm béréb ba ñuy wax Hoday bi ya. Waaye bi muy dox gileem gi dafa yëf, bi mu dàqee gileem gi mu jëm wetu màkk dafa yëf. Nee na ñëpp nga gileem yonente bi xaswaa u di yëf ga mu ni leen lii de du aadaam, waaye la tëyee woon ñay yi ba mënuñoo dugg màkk moo ko tëye. Xabasaha xaadisul fili la tëyee woon ñay wa ba dugg màkk mu tëyee gileem gi. Daal di dàq gileem bi mu jëm ci geneen wet mu nangoo dem normal mu xam ne kon lii asal yàlla la dugg. Mu ni nag Quraysh de tey du ma woo ci benn baat buy jokk ak mbokk te wuyuwuma leen ci lu ñu ma woo luy tekki jokk bokk naa leen ci wuy. Noonu la wëlbatee naaga gi mu dàq jëm wetu Xoday bi ya. Foofu nit ñi aw mar wu tar fekk leen fi bañ ko jàmbatee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu génnee ak fett bant fett ci fett gi ñu yoon jox ko benn waaye ni ko demal ci bënn gële ñapteen boo demee nga fett ko ci bis. Am demee ba mu ko fettee ndox mi dafa fuur ba nit mën naa toog di tànq daal di bokk na ci moo ñu saat yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ci yoon wa. Noonu nag noonu la Quraysh yónnee ndaw ci ginnaaw ndaw ñuy ñëw ci yonente bi di ko laaj lan mooy sababu dikk duñ dikk, lan moo ko sabab, lan moo ko sabab. Mu xabal leen ni leen dafa ñëw ngir ziyaare si Kaaba bi, waaye ñu am ci sikki sàkk rek yónniwaat di yónnee ba yónnee ku leen doy ko xam ne nañ ko yow la ci wax rek ndax borom daraja ji ñuy wax Urwa Ibnu Mas'ud lañ mujj yónni ak Saqafi muy kilifa ëllu Taif. Kooku ñëw ci yonente bi ne ko yow Mouhamad yaa ngi dajale mboolem xeeti nit ñi ñëw fii ci sab dëkk ngir bëgg leen a faagaagal. Waaye na nga xam ne waa Quraysh de doggu na ci ni doggu nañu ci ni doo leen forcé mukk bi dafa mag loolu na nga xam. Tey day gi naa ci yàlla ne ñii nga am ci ñoom yaakaar ba tax nga dajale leen ñëw fii. Li ma gën a ragal mooy dinañ la fi bàyyi boo waxee dañuy jeg jeg ba ci la fi dem. Aboubacar Nar ni ko daf koy wax joo xam ni xaw naa nu ko aw saaga ndax daf koo wax ni ko kàddu xaw a ñàng ni ko nun ñooy bàyyi yonente bi dem xanaa dagaa dog neena mu ni tal Omar wa ko ndi wax ak yonent bi dama wax ak yonent ni nga lal sikki bi waye sa bu ko lalé ko ñu wax mo Mughira ibn Sha'ba day dor loxam mu ra war ko ko li tagu ko ba mu fa joggé nak gis ñi ñu warmalé yonent bi ak ñi ñu ko japp bam démé ni wa Quraysh xol leen li ngeen def man de Muhammad neema joggé Muhammad neema joggé mo raw Kisra ci biir nguur mo raw Qaisar ci ak reyaay musuma gis ben goor bu amé ab ciir ci ak nguuram ni Muhammad amé ab ciir ci biir sahaba bi ndax du japp nenn ñap ta do xaw nañu xex ngir xëccu ñap ma diko rayo bu ñu wax ak momit dañuy soofel seen kat bu ñu koy xolit dañuy damu seen gis tay gis na né li mu leen wo ak njub la ci yeen mo gën ci yeen nangu leen li mu leen di wax bayiko mu acc te dem ci jam te dama leen di labir te ragal na ni bu ngeen jogon bëgg dal ci kaw mit du ngeen ko gagné mu ci abi bi waxal lo waxu reese ni ko de bu wax la bu wax lool lu wax lool legi ren mom buñ ko may mu yalla sax mu acc li ñi def dal moy day del ren bu deggé ne nak mu mëna ñu wacc ni waxu reese nekké ci xalaat yoy yonent bi am xalaat fu yabal fa ndaw wax leen liko tax di mu dal di japp Ousmane moy ndaw Ousmane bin Affan Ousmane dem ci Quraysh wax len li tax yonent bi djog bam wax ak ñom ba lolu dugg seen xal ñu d'accord ci ñu ko yow man ni nda may nga wër do wër kaba mu ni len khalatuma ko ta yonent bi wër dem duma wër kaba gi mukk seen te wër dañ ko fi teye nak yag gam fa xaw yag julit yi ñu siwal ci bir julit gi ni dañu ray Ousmane diyonante bi degge ni ray nañu Ousmane muni nak bere bi duma fi joge mukk tan dama xexé ñu loli mo sabab li ñu tudde bay'at ridwa yende dal wa sahabu yep di len ngeen ñew jaayante ak man ci de ci xex ak yefar yi ba jax ci tak ñom ñep ñu jaayante ak mom muy jooni ni tak ñante bam def ken ken kep jaayante ci ko ko dafa melni ab nafiq la ñu don jaayante ci ron ak garab bu nekkon fofé amna kenn ci ñi ko fekke won ko xamne dañ ko laaj ni ko ana lu ngeen jaayante won ak yonante bi ci bisu faday bi ya mo ni ci de lañ jaayante won ak mu wax ni dañu jaayante ak mom ci duñ daw te lolu moy dañuy xex ba bañuy gagne ba ñu ray leen buñ ci tak jaayante gogi mom la alquran tuddu ni la khadra bi allah anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim moy mbolem julit yoy jaayante wala yow ci ron garab gi de yalla gërem na leen nga xamni xéeral na leen seen gërem ñom ñi tudde ahlu bay'at ridwan bi julit di préparer pour xex far ñu dégg ñu ni kat Ousmane kenn reey ko far ñu am diir bu gatt Ousmane aksi légui nak ñu wara doxale ay waxtaan ci digënté yonenté bi ak Quraysh ñaari Quraysh wara am waxtaan ba xam lu ñuy depp ci ay wax wa Quraysh yonni ndaw lu ñuy wax Suhayl ibn Amr mu ñew diko garal sart yi nga xamni mom lañu bëgg doxé mom muy ñeenti sart ba ca jëk moy nañu wër nga na yi bayyi xare bi jëru fukka ndax nit ñi man dal ci seen commerce jam mëna bu ñaarël bi moy ku joggé ci fi ci wa Quraysh ñew jëblu ci yow dang koy jëllu ci ta ko xamni wëddi na sa diiné murtad ba dess ci ñu do ko top ci bu ñettël bi moy ak mi mom do ci duñ nangu nga dugg ci da ngay bayé ba deewen nga do acci moy fé bu deewene boy ñew dana fekk ñun ñu wajjal ko bu genn genn bayé la makka ñu ngi may nañ la fi ñett fan yo xam da ngay acc def li nga bëgg ñentelu sarte moy ku bukkul ci wa Quraysh nak bu bëgge dugg ci bir karangé Muhammad and ak mom ci aw neexé da ko na xar mëna nek ku bëgga dugg ci karangé Quraysh di and ak mom ci lay neex ak lay naxari mëna nek légui ñenti sarte yoyu mom lañu tuddé sulhul hudaybiyya yépp yent di accordé ko mu doon mbir mu réré ci xolu julit yi di ci ñom bañ dogu sax ci ni dal war nañ ci waxtaan ak yenente bi ndax japp nañ dal li ay ñoom tala ndax bokku na ci lañ ko wax dañ ko ni wax ku joge ci yéfer yi ñew dugg ci dini islam ji nan lañu koy dalo ci yéfer yonte bi ni def ajit manam ki nga xamne dafa dawe ci ñom mursa dem ñu baye ko lool dal jaxal na ci seen xol ni yonte bi ni len ku kep ko xamne dawe na ci fi ñu dem ko xalla ko sare abadahu allah kep ko xamne nak joge na fofa ñew bu ñu ko dello ni ngi ci doxal yalla fi yalla dina ko won buntu bu jaar mu ngi len ke ki ñu dello ñun yalla dina ko won buntu bu jaar ki dawe fi fi ñu dem mursa dello nak ko xalla ko yalla ko sare nonu la omar bokku na ci ñu ci gënal na jaxlé ci xalaat yoyu ba dem na ci abou bakkar won ko naqarum am ci sulhu bi ay ba waxe bu baye abou bakkar niko na nga xamni ki kat yonent ak yalla la ta do moy ndigal ñu yalla dum dafa yalla ko ko tay yalla dana ko japp mu jëlé fa dem ci yonent sama wax ak mu lu melni dama wax ak abou bakkar yonent be niko jaamu yalla la di yonent bu mu yoon ta dama juuy yok ndigal la ta duma sank diyo yonent dalé la yonent bi wolu ali ibn abi talib ngir mu bind sarté yi dox digënté ma wax rek ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim suhaylu dogalé ko ne ko dédé do bind bismillahir rahmanir rahim ndax wa quraish xamuñu luddul bismika allahum lool dal ngay mëna bëgg ay dox ko lay mus jël jëf la di wax ali wax ngir taral gogou muy taral ci kaw yonent yonent bi ni ali bindal bismika allahumma علي بند بسم الله منيكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله لي موي لي محمد يونس تي الله بي ييوينو اك سهيل سهيل دوغالي وات كنيكو ديس دو بند رسول الله نдах بونيو خامون ني يالا لا يوني دون خيخا ياو تا دون لا تري كار واي بندل ستور اك ستور باي رك محمد بن عبد الله جي خانا يونس تي بني علي فرال رسول الله واي لول ديس علي نول yonente bi laj ko mbind ni faral ko bopam ni ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammad ibn abdullah suhayl ibn amr ni ko bindal bina li moy li muhammad ibn abdullah yeeno ak suhayl ibn amr ci lolou yalla wacce ci ak wahyu di dal ci kaw yefar yi ci sopaxndiko gogo di tag yit yonente bi ak julidi ci sen rafetu jikko moy ay bi wax ni irja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya fa anzala allah sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata altaqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha ay bu dafa wacc ngir tag yorante bi ci melokan yoyu di dal ci kaw yefari ci sen dignité bu ñu wat waye ginaaw bu sarti buñ bindé sarti bam ag daanaka bimu daf na ag rek la am kuñu wax abou jandal kuñu bu dugg ci biir julidi ndax dañ ko téewon ci makka téewon ko gaday ta domi ki ñu doon fassantel ko le rek le muy suhayl domi suhayl legi bi abou jandal ñewé yonent bi ne ko dañu signenté ñom ko le rek ta duñ leen war kon fokk da ngay jëma dal ba taxna dafa delu mu ne ko da ngay delu ta mu biñu bindé sarté ba nopp nak yonenté bi daldi diglé ni kon umra biñu armalon kon nañu daldi yawé ko moy na ngeen xacc ko yawé ko ci umra rek moy nañu wat seeni bop ta dem aji ta ray seeni hadiyé ñu andi waye ñakare loolu ñu ci dikkel ak jaxlé buñu jaxlé dal nga xamni la naka seeni xel nangu wut rek sulhu bi taxna yeex nañu top ndigal loolu ba yonenté bi joggé fa dem ci soxnaam soxni ko umu salama dal dina ko julli di alkuna ndax digal na len te defuñ waye soxna ci ko rafetum xel la dañ ko waye da nga bëgg ñu def li nga def li nga digal rek mu ko am mu ne ko lay genn te bul wax ak ñom dar gennal rek bo dene ngaray nga wat sa bop te ray sa li nga wax rek mu dal dem bam defé non rek da julli yépp dal di jop gaaw ray seeni hadiyu dal di wat bi lolou jalle bañ nek ci bir sulhu bi amna ko ñu wax abou basir utba ibn usayd mo jëk daw ñew ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam am dawe ñew ngir jëbulu ci wa quraish yonne ñu ñaari gañu diko top ci diko top ci ne ko liñu siñenté won moy ku daw ñew ci yow dang ko yebrat yonnate bi dal di koy digal ne ko da ngay del and ak ñaar ñi dila jël ci ay mom tam mu jog and ak ñom bañ déme ba tolou sal fañu wax zul hulayfa la wadde dal ci kaw kan ki ray ko fam ko raye ka ci ndaw leg mu del ci wat ci yonent di niko kule rek nga xekko nak ñom def nga ko way nak man mucc na ci ñom yalla dina ko way nak madina mom duma la may nga sax fi nak lolu fi fi kule rek lay tek ci man kon da ngay dem fenen fudul fi ci man mu joge fa dem ci yonu sambo fa nga xamni commerce corporation fa lay jaar mu tok am yenen julit yo xamanteni dañu jeppul won ñu delo len mënu ñu delu makka mënu ñu dik madina ñu dem ñoo ci tok fofu fa ko bañ doon fa mbolo bañ fa doone mbolo nak abo jantal mom yi nga xamni dafa ñewon bayam delo ko mom sam dal dem fekk len bañ fa doone mbolo dal di wax nak ginaaw waxu resin ñoonu tere nek ci sun bokk tin li te ñom buñ fa nekk dañuy gëna ko dal kon commerce mo fi jaar joge ci ñom day sunu ciël ci dund da nga jël ci lu mo waral ñu tok fa commerce mu fa jaar ñu nang ko leej ray ray ñom ba nga sax ba waxu resin ñoo mu ji yene ci yam dañ ko dañu bëgg nga dimbulen jël ñi le te sarse bobu dañu bëgg nga dimbulen sarse bobu ñu dindiko no ko mo te legge dal man ko te yentegi d'accord ñu ci do kon ñoñu li yonent bi waxan ko xene kep ko joge fi ku ñew ci ñun ñu delo wat ko yeb yalla dana ko mo koy jappalel bop mbon ko yon ko ñoñu yon wo wulen yalla won bañ mu ci ciwane yeneen yefare waron te sonal ba yefare ñu mu ci wo yonent bi ci gëndi sax bobu rek ginaaw sulhul hudaybiyya yego wol aya di wacc inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfira laka allah ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar ba bi aya ba wacc sax am ñu ne ko ñu yonent bi ndax li ak fatahu la mu ngi len waaw ginna ko ci yalla mi yor sama bakkan ni ak fatahu la nit mëna yému ci lutax yalla tuddi sulhul hudaybiyya muy ak fatahu ta boba duguñ makka xexuñ umra bañ bëggoon defuñ ko ba na fi mu ngi ak fatahu la waye ku setantal fatahu gi mu ko tudde te ginaaw bimu datal mat ñaari at cëpp la fatahu makka am te mi ngi sababo ci sulhu bi yu yëpp ku ko boole da nga xam ni sulhul hudaybiyya dëgg dëgg mooy dëgg dëgg fatahu bi moo tax ibn mas'ud daana wax ni yéen fatahu makka ngeen tudde ak fatahu waaye nun de sulhul hudaybiyya la ñuy jàpp ni mooy fatahu bi dëgg dëgg ndax li tax mu doon fatahu bi dëgg dëgg dëgg biñu signenté sarsu yoy ñu signenté ni fekk fukki at duñu xeex nangam nangam nangam ba tëral ko ba noppi ngir boobu nga xamante nit ñi kenn ku ne am nga sécurité ci sa bopp ñuy daje di waxtaan ngir loolu lu ci ëpp ñaare boromum xel muñ gisel ba waxtaan ak moom ci diine rek dana dugg si ba diinu sulhul hudaybiyya diir bi mu amee ak fi ñuy fatahoo makka lu ëpp mbooloo mi nekkoon ci islam dugg nañ ci dugg nañu ci diir diine ci kaw waxtaan ak diisoo ndax li ciy joxe atekta mooy sulhul hudaybiyya yontet mi nga am nag bi nint ak ñeenteel gannaaw ñaari at la fatahu makka am te bi muy dem yóbbaale na fukki junniñ ni ñu xamante ni kon sulhu bi li mu indi ci dugal ay nit ci islam moo ëpp doole li gerte daan dugal kon fatahu gi ko yàlla tudde ak fatahu dëgg ñu gisa ci ni kon sarsu yooyu li muy diis diis yonente bi nangu alquran tuddee ko ak fatahu te gisagun benn mag ak naqari gim naqari woon julit yi te mboolem la leen ci naqari woon ginnaaw bi saafara wu na bañ gis la yonente bi jublu woon yëpp bañ ko booyee danañ ci xamee ni alquran ak wax yooyu la ko bàyyi ko ci yàlla waaye du xalaat ñu mat bi nag yonente bi jógee foofu ci hudaybiyya nag la tàmbaliwaat beneen doxin bu bees te mooy islam yàlla daf ko wax ni ko ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nadiran walakin aksara naasi laa yaclamuun bo xamal ni ko nag dañ laa yónni ci nit ñëpp it lañ la yónni loolu moo waral buur yi mu jamanoonteeloon mu bind leen ay bataaxel di leen woo ci dini islam bind na lettre ci buuru rom yónni fa ku ñuy wax dihya alkulabi lettre ba mi ngi tëdd nii bismillahi arrahmani arrahim min muhammadin rasulillah ila hiraql azimi rom dañuy lettre bi ñu ngi bàyyi ko ci muhammad mi yonente bi yàlla jëm ci hiraq li mi doon kilifa krom salaamun ala man ittabaa alhuda mooy maa ngi nuyu képp ku jaar ci yooni njub ni ko amma baadu fa inni adauka bi diayati lislam léegi nag maa ngi lay woo ci wooteb islam aslim taslam yuutika allahu ajraka marratayn jëbbulul boo ko defee da nga mucc te yàlla dana la fay sab yool ñaari yoon ngir li nga war na am ci nguur gi doo ko ñàkk te dana la fay ëllëg ni ko fa in tawallayta fa innama alayka ismul arifiyina ni ko bu fekkee nangu woo li ma lay wax nag bakkaaru mboleem surga si la topp yaa ko gàdduwaat da ci tek aya bi wax ni ya ahlul kitab dag ni ya ahlul kitab

0: ngeen bur bi moo leen soxla. biñ ñëwee bur bi laaj leen ni leen kii di woote ak yeneen ana kan moo ko gën a jege ci ak mbokk ci yéen. Abu Sufyan ne ko man. mu wax ko ni ko ñëwal mu ñëw mu ne ko nu aw askanam demee ci yéen. mu ne ko askan bu baax la fa maanaam ci ña fa gënd a bokk. mu ne ko ndax am na kenn ku mas a woote li mu woote nii ci aw askanam. Abu Sufyan ne ko déet. mu ne ko ndax daa ngeen ko tuumaal aw fan ndax daana fan xam ngeen ci ma ay fan. Abu Sufyan ne ko déet.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport.

بجان كبير انا يريد بالسبيل فجعلته بدل على الثواب.

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Marnan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h/24 mi ngi ci Touba Daru Marnan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seeni nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Marnan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanal ak ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan ak wër te delu nak di leen ñaanal magal 18 safar ak jam
1: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
2: liggey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu doon lu ñu yëkëti bum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: Gor gu baxé ci mo jara roy da bax malik gor si fi tay def ci din xam le ko mi sé delé mama way
1: wasta ma fazatin fi al haya wa hiya allati

0: par benn yi ñu bëgg.
1: Ñu ñaan audience.
0: Nee na su ko defee ñu ñaan audience nag.
1: Dem toog ak président.
0: Dem toog ak kilifa réew mi.
1: Président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg, ñun Serigne Sid mënuñu ëpp yàlla ndax teranga ji ñu nit ñi wóoloo ci yàlla la bàyyi ko.
0: Nee na président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg, ñoom Serigne Sid mënuñu ëpp yàlla ndax teranga ju leen jaam ñii raamalee yàlla leen ko rang.
1: Su dee ci Serigne Sid.
0: Bu dee ci wàllu Serigne Sid.
1: Yàlla la soob mu def ci xoli leen nag.
0: Yàlla la soob mu def ci xoli leen nag.
1: Ñu ne ñun kët kër bay Serigne Touba lañu yaakaar.
0: Ñooñee ni nu ndey kër maam borom Touba radiallahu anhu lañ yaakaar.
1: Wala Cheikh Sidiya lañu yaakaar.
0: Wala ñenn ñi ne kër Cheikh Sidiya radiallahu anhu lañ yaakaar.
1: Waaye du njaboot ga lëggee yu bay Serigne Touba bu dëggu ci yàlla loolu la yàlla fariñ fay Serigne Touba faye ko Cheikh Saadu Abiy faye ko limaamu faye ko keneen jaare ko ci seen njaboot. Kon ñun ñi fi des bu ñu yàq liggéeyu mag ñi.
0: Nee na kat googu pal wala jooju daraja wala googu ngëneel ñu kilifa yooyee amewuñ ko ci ni ñu juddoo ñu ngi ko ame ci sonn guñ sonn ci yàlla ba yàlla xam ne yeyoo nañ ko mu rang leen ko rang moomee di dem ba laawaale doom yi ba laawaale ñii fi toog tey kon ku ne war nga xam ne li nga am yàlla la ko jox.
1: Su dee ci président moom itam amul njëgam Alhaji Malick amu ko Cheikh Sidiya amu ko mbaaxu yàlla waaye kenn amu ci loo jënde lool yàlla.
0: Nee na moo tax moo xam kilif teefuk président de la République la gumu yilife nit ñi wala kilif teefuk Serigne Sy gu ñu yilife taalibe yi kenn amu ci njëgam yàlla daal la soob mu yenkee wal leen ko.
1: Kenn ci ñun bañ a ëppale nit boppam.
0: Su ko defee nag ni ñuy def kenn ci ñun bu mu ëppalee boppam nit.
1: Yaakaar naa ne lii suñu ko doxalee ñun ñëpp ñu nekk benn parti nekk benn di bokk di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te bañ a jëm ci intérêt personnel.
0: Nee na yaakaar naa ne bu ñu doxalee nii kilifa diine yi waxtaan ci lu defar réew mi borom parti yi waxtaan ci lu defar réew mi ñëpp di waxtaan ci lu defar réew mi te bañ nag defar nag ci loo jëme ci sa poos. Nee na kon yaakaar na ni réew mi baax.
1: waaye kon kenn ku nekk ne xam na yàllaay borom.
0: waaye nag loolu liñ ci mbubboo daal ku ne da ngay xam ne yàllaay borom.
1: sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waa Quraysh dana ñëw di ko laaj mbirum ahlul kaf.
0: nee na yont yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bokki Quraysham ya ñëwoon nañ di ko laaj mbirum gaayu xunt moomee yàllaay wax ci alquran ja muy ashabul kaf yi.
1: mu daal di wax ne rek dem leen ba ëllëg.
0: ah mu ne leen dem leen bu ëllëgee ngeen yonent bi ne dem leen bu ëllëgee ma tontu leen.
1: yàlla ne ko ah gis nga sa bopp léegi
0: jéem a gën a ah te nag dafa fàtte wax incha allah nag yàlla ne ko ah sama ndaw li yaa ngi gis sa bopp nag léegi ba dootoo ne incha allah.
1: waaw maa ngi lay nag ba ëllëg.
0: waaye baax na danaa la seetaan nag gaa ñu bu ëllëgee de.
1: ba nga xamee ne mbir ma tàtt na.
0: ba ëllëg jotee nag gaa yi ñëw yonent bi xool leen ñu xool ko mbir mi ni kàkk.
1: mu tiis ko lool.
0: ah yonent bi nag cib arab nag xawaam lu ko naqari ndax moo ko waxoon.
1: yàlla ne ko yow a de.
0: yàlla ne ko ah li la dal yaa ko teg sa bopp de.
1: soo ma bàyyi woon ak sa bopp.
0: soo ma bàyyi woon ak sa bopp.
1: man mi la yónni.
0: man mi la yónni.
1: loo dugg dana ca dugg.
0: kon loo dugg ma dugg ca ak yow.
1: comme nga doyloo nga sa bopp.
0: waaye nag gannaaw da ngaa doyloo sa bopp rek.
1: yaa ngoog
0: li ñu la laaja ngoog na tontu ñëw.
1: a tontu ñëwul.
0: tontu ne kàkk rek tat.
1: yàlla ne ko bu ma amati de.
0: yàlla ne ko ah danaa la xettali waaye bu ma amati de.
1: wala taqulan na li chey in inni faacilun dalika gadan illa an yasha allah.
0: nee na alquran ja daal di ñëw nag la taqulan na li chey in inni faacilun dalika gadan illa an yasha allah waskur rabbaka isa nasita. nee na ko bul wax di menn mbir bu dogatu ci menn mbir bu jigee ci menn mbir te waxoo bu neexee yàlla waaye boo bëggee sax boo waxatee gaañi it deema geesu xam ne lu sotti mën a.
1: su ko defee it kilifay diine ji.
0: nee na su ko defee kilifay diine ji itam.
1: il faut que ñuy waxtaan ak nit ñi di leen delloo si nànk par étape ba ñu dellu si ci li nga xam ne fii ridallahi wa rida rasulihi.
0: waaye kilifay diine yi nañ mudaaraante nit ñi nañ naxanteeg ñoom nañ raayanteeg ñoom di tabal ndànk di leen digal li yàlla bëgg di leen tere li yàlla bañ di leen ko jéem a miinal ndànk te bañ ne këtëb ci seen kaw bakkan ku ko tereendoo yi mu tàmm yëpp yaa ko rey duñ la ci déggoog yow.
1: Abdou it bañ a wax ne ñii rus naa leen ba du ma doxal loi.
0: Abdou itam kay borom réew mi bu mu ne man de jëmm yi ci sama kanam dama leen a rus ba teggi fi yoon nag.
1: Lu ko neex nag na ko defal ku ko neex.
0: Lu ko neex nag na ko defal ku ko neex.
1: Waaye loi moom.
0: Waaye yoon nag moom.
1: Ñëpp ci bokk yam.
0: Moom daal ñëpp ci bokk yam.
1: Xam ngeen loi mooy lan ah.
0: Nee na loi mooy lan.
1: Mooy la yàlla wax ci alquran.
0: Mooy la yàlla wax ci alquran ja.
1: Ne dëgg mooy loi.
0: Yàlla ne dëggay loi.
1: الله هو الحق والحق هو الله.
0: واي نينا يلا دغ دغ يلا لوا موي دغ.
1: يلا ني سو دارا دسول لودول ген دغ بور واخ كو غير مان.
0: يلا نينا سو دارا دسول نك لو موي اناليس دغ بامو تاخاو ني nga war ko wax ngir sama jëm.
1: سو بوبا.
0: بو بوبا دال.
1: كونوا قوامين بالقسط فرلان شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.
0: واي نينا بو بوبا أتي وولين ولا سيدين تلين تيك دغ دونت يفي سي بوب بوب لا دال ولا سا جيغي نيالي سا باي ولا سا ياي ولا سا كين نينا خام نه كوم مونتي دون يالا كو اوب انتري سي يو ريك
1: دغ رغا اي يو عبد العزيز
0: نينا بوني اي يو عبد العزيز
1: يا الله يوخ
0: nee na yàlla wax ni ey Abdulaziz.
1: xanaa du maa la bind bindee El Hadj Malick.
0: xanaa du maa la bind bindee El Hadj Malick.
1: foo bàyyi ko fu mu bàyyi ko.
0: fan nga bàyyi ko foo El Hadj Malick bàyyi ko.
1: ah El Hadj Malick nga la jur tax doo wax sama dëgg gi.
0: ah El Hadj Malick nga la jur tax sama dëgg gi doo ko ràttax nit ñi.
1: waaye su dee yëtit fenk ko ci boppam El Hadj
0: Malick. waaye bu dee yëtit nag moom bu dee yëtit nag teg ko ko rek.
1: su fekkee ne kooy yaakaar ab dërëmam la.
0: bu fekkee ne kooy yaakaar dërëm ci moom la.
1: dana jeexle man du ma jeexle.
0: waaye xamal ne boo ko waxul dëgg itam dana jeexle man du ma jeexle te maa ngi lay nekk.
1: féeteel ak man te def li ma bëgg.
0: waaye rattax ko dëgg gi rek te féeteel ak man.
1: ma téyel la sama bopp.
0: su ko defee man yàlla ma téyel la sama bopp.
1: dëgg noonu lay dox.
0: dëgg noonu lay doxee.
1: waaye réew mi dafa di réewu jamono bi ñu nekk li ma neex ak ki la neex rek.
0: waaye réew mi dafa dem ba ci jamono jii ñu nekk li ñuy dundee moom mooy li la neex ak ki la neex.
1: loolu it du dëgg.
0: te loolu kat du dëgg.
1: te itam maa ngi yëgal président di yëgal kilifa yi fi nekk. ne jamono bi laaj na la nga xam ne fuqaha yi waxoon nañ ko qabla na.
0: sëriñ bi nee na mu ngi yëgal borom réew mi di yëgal kilifa gépp ku fi teew wala ku fi teew sax na ko jotal ku ko teewul nee na la borom xam-xam yi waxoon.
1: tuxdatu linnaasi aqdiyatun bi ma sababu min alfujuri.
0: waaye nee na ate loi d' urgence yooyu yëf yi tawa xew na rek xew na nee na kët na jonn nee ko kët na jonn rek def na rek daal di ko ko def rek. bul nekk dara.
1: sëriñ si taxaw tem.
0: su ko defee sëriñ si taxaw tem.
1: président ak gouvernement bi taxaw tem.
0: président bi ak gouvernement am taxaw tem.
1: assemblée bi taxaw tem.
0: assemblée bi taxaw tem.
1: yépp ñu teg ko ala siraat almustaqim.
0: yépp ñu teg ko ci yoonu yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmam.
1: lépp lu ñu war a jàmmat ñu jaar ca yoon ko yoon ko war a jàmmate te bañ ko jàmmate jik ko. xana ay teggin ak ormalante ba am li ñu bëgg yàlla ñu yàlla sóob ci wow yoon.
0: képp ko képp ñoo xam ne ñii war nañoo jàmbat dara nañ ko jàmbatee ay teggin akum xel ak teey nee na su ko defee ñoo ñee ñu koy jàmbat yàlla dana ànd ak ñoom insha allahu fajal leen ko.
1: doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquraniya.
0: waaye doomu soxna yi nag. nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaye yàlla yeeg xadisu yonent bi di ko firee nu leen neex.
1: ngir ragal gouvernement bi.
0: ngir ragal nguur gi.
1: ak ragal ñi lay jox chèque boo tuuse.
0: ak ragal léegi tey nga wuute ci nit xalaat dootu la may chèque boo tuuse.
1: Seyd El Hadj Malick dafa waxtaan ci Zaouïa ba ca Tivaouane.
0: Mame El Hadj Malick dafa mas a waxtaan ci Zaouïa ba ca Tivaouane.
1: baal leen ma sax waruma jël sax exemple ci Seyd El Hadj Malick.
0: nee na ngeen baal ko ah kay nee na wax ak nun sax taamu ca di jël. di jël nattukaay ci bàyyi El Hadj Malick.
1: ak yàlla gën a màggal El Hadj Malick.
0: yàlla gën a màggal El Hadj Malick.
1: moo gën a màgg rasulullah.
0: moo gën a màgg rasulullah.
1: kay li yàlla wax.
0: nee na kon kay nañ jël exemple bi ci yàlla rek.
1: te jëfe li mu santaane.
0: te jëfe li mu santaane.
1: bàyyi li mu tere.
0: bàyyi li mu tere.
1: dafa waxtaan ca Zaouïa ba ca Tivaouane.
0: Mame El Hadj Malick dafa mas a waxtaan ca Zaouïa ba ca Tivaouane.
1: ba bët setee.
0: ba bët setee nag
1: suñu baay ma yoro sàll radiallahu taala anhu baayu Serigne Abbas radiallahu anhu
0: góor gi ma yoro sàll baayu Serigne Abbas sàll bu Louga woon yal na yàlla dolli ngërëmam
1: suñu baay Bira Gaye ñoom
0: ak góor gi Bira Gaye bu nayoobe
1: Moor Boy Loo
0: góor gi Moor Boy Loo
1: baay Ablaye Gueye bu Fassel
0: góor gi Ablaye Gueye dëkk ca Fassel
1: baay Alhaji Abdusalaam Loo
0: góor gi Abdusalaam Loo
1: Serigne Aliou Bagnoom
0: Serigne Aliou Bangoumba
1: ndeke nee na ñooy waxtaan wa dafa tàng
0: ñu daje nag dal ne góor gi day waxtaanam bi biig tàng na jër
1: góor gi ma yoro
0: góor gi ma yoro sàll nag jógee ca ñoom
1: ne ko Seydoul Xawmi reer yëpp dañ ko jéggi bi
0: dikk ca Seydoul Xaaj Malick ne ko Seydoul Xawmi daf ko daan wooye mu ne ko la bay ko mu ne ko waxtaan wi day dañoo jéggi reer yi ñëpp a fande ndax waxtaan wu tàng
1: mu ne ko waxtaan la
0: mu ne ko yéen li ma doon def ak yéen waxtaan la tuddam
1: man ma ndax génn na qaala allahu qaala rasulullah
0: mu ndax wax ji la mu yàgg-yàgg génn na yàlla ne yonent bi ne
1: mu ne ko déedéet
0: góor gi ma yor sàll ne ko déedéet
1: mu ne ko kon man dañ ma yónni woon dama doon jotal
0: dem ne ko kon man kay dañ maa yónni woon ndaw laa la doon jotal dem leen ca ko ma yónni bon
1: loolu
0: sëriñ bi ne loolu nag
1: ñun ñëpp boobu collaboration ci la ñu war a ànd te mu nekk lu sincère ci ñun
0: nee na ñun ñëpp boobu lëngandoo ci la ñu war a lëngoo te muy dëgg ci ñun nag
1: man sax démb dama ne juboo Sénégal ak Mauritanie yàlla na tegu ci dëgg ndax mu continuer
0: nee na moom sax dafa ni jàmm ji ñiit ci diggante Sénégal ak Mauritanie yàlla na tegu ci dëgg ndax mu continuer
1: yàlla buñ ko teg ci naxante
0: yàlla buñ ko teg ci naxante
1: kon lépp day yàqu jeer waaye yàlla bu mu am
0: kon lépp day yàqu ji waat waaye yàlla bu mu am
1: yàlla na lépp tegu ci dëgg
0: yàlla na lépp tegu ci dëgg
1: te lii nga xam ne moom la yàlla dogal ci diggante Mauritanie ak Sénégal yàlla na lamb adduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp
0: te jàmm jii di ñiit ci diggante Mauritanie ak Sénégal ñiit googu yàlla na lamb adduna bi yëpp fu ay masa takke yàlla na fa jàmm ñiit
1: yàlla defal ñu ko it ci biir Sénégal ba ñëpp àndaloo nekk
0: la yàlla defal nu ko nag ci biir réew mi bu yem ci ñaari réew yi rek biir réew mi itam ku fi ŋaayo woon ak sa moroom yàlla na ngeen tàppante fasu
1: fa tabaar su neexee yàlla
0: nee na fa tabaarakallaa bu neexee yàlla
1: insha allahu sama digganteeg yéen ak sama wax bi ngeen di déglu benn changement du ci am
0: nee na bu neexee yàlla ak képp kuy doomu réew mi nee na sa digganteeg moom mii lii ngeen di dégg muy génn ci moom di jëm ci nun genn ak toppaliku du ci am
1: su dee président
0: bu dee ci président bii yilif réew mi
1: jotewuma ak moom lu ma koy xeexe
0: moom day jotewul ak moom lu ma koy xeexe
1: su dee doomu soxna
0: bu dee doomu soxna ju ne ci réew mi
1: ñoom ñëpp nangu naa fa buum dem ci sama baat nga war ba fu la neex nga dem a dellul ca kër ga
0: ñoom ñëpp jox na leen boppam joxin woo xam ne nangu naa fa buum def ci baatam doomu soxna jum ci dem nga war ci koowam ba fa la soob nga ne ko dellul fa nga jóge
1: allahuma ba mu des ñaar
0: loolu li muy joxe lépp nag ba mu des ñaar
1: lépp loo xam ne ne gis naa ko muy wàññanti ci diine ji jëm ci peuple bi
0: lépp lu mu gis muy wàññanti ci diine ji jëm ci xeet wi nag
1: ak di teqale nit ñi
0: ak di teqale nit ñi
1: Abdou dana ca def lu ma man doontele la ma ca bëgg du ma ko am
0: Abdou dana ca def lépp lu ma man doontele ma ca bëgg sax du ko ca am
1: lu doomu soxna yi seetit ba xam ne lii war na am ñu def ma ndaw la pour ma njotal ko
0: lépp lu doomu soxna yi seet ba ne lii war nañ koo tawat ñu def ko muy seen ndaw itam jox ko ko
1: jëm ci gouvernement bi
0: jëm ci nguur gi
1: dana ko wax
0: dana ko wax de
1: su dee jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi
0: bu dee lu jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi it
1: dana ko wax
0: dana ko wax de
1: ba noppi nag bokk ci say soldaar yow mi ñu yëgal loolu di la dimbale sama kemte laay
0: bu ko defee nag bu la ko jotalee ba noppi wala bu la jotalalee ba noppi nag day walbatiku bokk ci say soldaar yu lay dimbale ndax nga am la nga bëgg
1: bokk na ca li nga xam ne lii ñu ngi koy ñaan ndegam mën na am
0: nee na mi ngi bokk ci ñuy ñaan kilifa yi ndeg mën naa am
1: dafa am daje bu ñu mas a daje ci foir ba la ñuy waxa
0: nee na am na daje bu ñu mas a daje ca foir ba bële bu ndakaaru bi
1: ñu am luñ fa ñaanoon ci jamono Kader Fall yàlla na ko yàlla yërëm
0: ñu am luñ fa ñaanoon booba ministre de l' éducation nationale jojo jamono mooy Abdoul Kader Fall
1: ci affaire njàng mi
0: muy affaire njàng mi
1: nañ ko tuddeeti
0: nee na état généraux lañ ko tuddee woon defe naa waaw
1: waxoon na ci ay dëel yoo xam ne bëggoon na ko loolu ñu ngi koy ñaan gouvernement bi man koy ñaan man Abdoul Aziz and ak Orma ak teggin ngir jëmm yalla ak yonent bi lu ci gouvernement bi ban ñu defal ñu
0: amna point yu ci cadre falsu lu ñewoon yo xamne li njariñ la lu jëm ci diine je xali neena lolé mom mi mi ngoy bëssal di nek ndawal julit yépp diko ñaan gouvernement bi ndax ñu dimbalé ñu ci
1: su lolu passé
0: su lolu wi nak
1: amna lo xamne li amna kilifa gu ñewoon ci man ci tiwaawon
0: amna lu xew lo xamne kilifa ñewoon na ci mom mi ci tiwaawon
1: te lolé sax dafa waroon bañ mako waxé ma daldi gis jang ma jang xari jang waxtaan ci ak mom
0: te neena lol gogé kilifa bam ñewé ci tiwaawon ci saase bamu deb bam ko woné gannaaw rek ximine dafa waroon gis ma jeng xari je ministre bi tok te yore ak tey biir réew mi waxtaan ceeg moom
1: waxtaan ceeg moom lu mu ci man mu def ko
0: su ko defee mu waxtaan ceeg moom lu mu ci man mu def ko ca
1: waaye na ma jéggal gëj a gise gi wér a digee tax
0: waaye ma jeen sa nijaay nee ngay jéggal ko gëj gi ngeen gëj a gise wér a di rekk ko waral
1: ne man lépp loo xam ne nii war naa ko soxla fii war naa ko jaarale ci yow
0: ndax moom nee na lépp lu mu soxla ci réew mi ci yow mii la ko war a jaarale
1: yàlla atte na
0: nee na yàlla atte na
1: kilifa googé ci seen kanam mu waxtaan ak man ci affaireu daara yi
0: kilifa googé dafa waxtaan ak sëriñ bi ci kanam njaboot gépp ci mbirum daaray alquran yi
1: ma tontu ko la ma ko tontu
0: sëriñ bi dal di koy tontu la ma ko tontu
1: fekk daara yi li ko sos man xam naa ko bu yàgg
0: fekk daara yooyu nag ñuy ñaawlu li ko sos moom xam na ko bu yàgg
1: ndax am na ci ñu ma sa waxtaan man ëpp na fukkeet
0: ndax am na ñu ci waxtaan ak moom lu yàgg lu ëpp fukkeet
1: waaye nañ ma ko nettalee ma gis ne doxin wii du jëmul kër
0: waaye bañ ko ko nettalee mu gis ne doxin wii jëmul kër
1: ma noppi ca
0: ca la ca daal di noppi
1: waaye ñu ngi ñaan
0: waaye sëriñ bi ne mi ngi ànd ak julit yi ñaan
1: ngeen dimbale ñu yéen ñi nga xam ne yàlla fab doole boppam teg ci seen loxo ngeen nu wutu ko ci jaamam yi
0: yéen nguur gi yàlla fab doole boppam dénk leen ndax ngeen wutu ko ci jaamam yi
1: du ma leen sant lu leen lu ngeen mënul
0: nee na moom day du sant kenn lu mënul
1: waaye am naa xam-xam bu wér ni yéen ñi ak seen i pexe lu ngeen tëral da ngeen ci mën a jaar am foo xam ne fii liñ bëgg dañ ko am
0: waaye nee na xam ne ci yéen pexe tabaarakallaahu yoo xam ne yii lu ngeen xalaat ba tëral ko incha allahu ñoom ñii daan ci am lañ bëgg
1: yàlla du jiital kenn ba noppi di rocc loxom ci moom
0: waaye yàlla du jiital kilifa ba noppi rocc loxom ci moom
1: soo ko wane yaa ma fi teg rek
0: soo wanee yàlla yaa ma fi teg rek
1: lii ñi nga ma dénk soxla nañ ko
0: lii gii njaboot nga ma dénk daa soxla neen nangam
1: ak li ma nekk ci seen kanam manuma dara ndegam anduloo ci
0: ak li ma doon doon seen kilifa manuma ca dara boo ci àndul yow yàlla
1: dimbale ma ci ba li ñu bëgg suma mënul lépp def ci leen
0: yow yàlla dimbale ma kon ba li njaboot gi bëgg suma mënul lépp def ci dara
1: daara
0: nee na daara
1: cheikh alhaj omar xam-xamam fu mu jóge
0: cheikh alhaj omar fuuti yu xam-xamam boobu ngeen di dégg fan la ko jànge
1: maam moranta sali
0: maam moranta sali radiallahu anhum
1: maam balla aïssa
0: maam balla aïssa
1: maam maara mbakke
0: maam maara mbakke
1: bay sëriñ layeen
0: maam sëriñ layeen
1: sëriñ diasaan
0: sëriñ diasaan
1: ndax teguñu ay alluwa ci seen lupp ya
0: mu ñooñu ndax jaaruñu woon ay jamono ñu fab yu alluwa teg ci seen i lupp
1: sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla jàngalu ko
0: mu ndax sallallahu alayhi wa sallam fitna luñ ko sax ci jàngal ko
1: ba naj ko
0: ba fitna jee yàgg na ba ñu xaw ba naj ko nag ba kus lëf
1: ba mu ànd ak fitna
0: ba nga xam ne xaw naa sonn si lëf
1: te itam yàlla wax na sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal ca Ubay ibn Ka'b nga jàng alquran mu déglu la
0: te kat yonent bi sax yàlla weesu naag moom foofu lañ wàcce alquran ji moom yépp terewul yàlla ne ko yow sama ndaw lii demal ci Ubay ibn Ka'b mu jàng alquran di nga dégg mu nga jàng ci kanamo mu déglu la
1: man kat sama xalaat rek la mën a wax
0: sëriñ bi ne moom day xalaatam lanu mën a wax
1: teg ko ci njort lu rafet ak yaakaar
0: teg ko ci njort lu rafet ak yaakaar nag ni mën naa ne
1: waaye du ma jéem a damm loxal kenn wala ma xeex ak kenn du ma ko def
0: waaye moom du jéem a damm loxal kenn wala muy xeex ak kenn loolu du ko def
1: du ma jàkkaarloo kenn nit ñaan la ci ñaanin woo xam ne dafay ànd ak xotti orma ak ñàkk teg
0: nee na du jànnoo kenn di la ñaan soxla boo xam ne lu mu ko rëy rëy ci moom day ànd ak xotti xormaak ñàkki teggin
1: li ma wóore ne ci Sénégal la bokk
0: bim ko woré nak peng ni ci rew mi la bok
1: su fekko ne damay doxal aduna dama nanda citoyen la
0: buy doxal bu don doxal aduna day wax citoyen rew mi la
1: suma fekke duñu deg sama kaddu sañna fi wax
0: su ko defé mune man bu may wax ñi deg bu ndul deg man sañna wax rek
1: loolu duma ko andek sama mbokk yi di doomi soxna duma ko ande gouvernement bi nga xamne ñom la yalla tek dina rew mi sen
0: waye gogu xoti xorma mom du ko andek moromu doomu soxna yam doomi soxnam yi mu andal bokk rew mi du ko jëfëntek gouvernement bi nga xamne mo ak ñom bokk rew mi
1: waye andak yoyu yep na
0: waye na andak yoyu yep nak
1: duma def masla bo xamne bi daf may jural ak masale
0: abdou dal du def masla bu koy jural masale ñu masale ko
1: waye sañ na nak luma gis te rew mi soxla ko ma defé ni suñ ko defé mu bax ma wax den
0: waye sañ na nak lepp lumu gis ni rew mi soxla nañ ko buñ len ko defalé mu bax sañ na andak ñuko bëgg ñu bokk ko tawat
1: Sénégal unanimité xam nañu ndax man intérêt personnel lay doxal wala public
0: Sénégal gep gep war ngal kep Sénégal gep xam nañ mom mi moy ay yëngu yëngo moy lum jëf ci posam wala lu ñëpp bok
1: bitim réwit xam nañ
0: bitim réwit kay xam nañ loolu
1: kon nak bëgg nañu ñu dimbalañ ci dara yi
0: sëriñ bi ne kon bëgg nañu dimbalé leen ci dara yi
1: man ci dara la bayiko
0: mom mi ci dara la bayiko
1: sama bay ci la bayiko
0: bayam ci la bayiko
1: ay serignam ci dara lañu bayiko
0: ay serignam ci dara lañu bayiko te njangum dara kat
1: ak njangu mat
0: ak njang tal mat di jang
1: ak aluwa
0: yore aluwa
1: leer ya cey bayiko
0: leer ya cey bayiko
1: manul bayiko ci film
0: manul bayiko ci film
1: manul bayiko ci electricité
0: manul bayiko ci tal electricité
1: manul bayiko ci kayé
0: manul bayiko ci kayé
1: ñu dimbalé ci lool
0: nañ ñu dimbalé ci daara yi
1: ba nopi nak kem tala lu ngeen man ngeen dimbalé ko ci ñame daara yi
0: kuy dimbalé nak nga xol serigne ba talibé wër loy dimbalé nga dimbalé ko ko
1: andak ñu bayyi len la nga xamné mom la sen maslaha la ci doxal sen daara ñu def ko
0: andak nak ñu bayyi len ñu libar ñom serigne sak talibé la sen maslaha la ci ñi diko doxale seen daara ñu jox leen ci sañ sañ ñu diko def
1: bala ñoo soppi daara nañ fi génne dorok
0: waaye bala ñoo soppi daara nañ bala ñoo supprimé daara nañ supprimé dorok
1: bala ñoo supprimé daara ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko ca àll ba ànd ak maladie boo xam ne bi mën na wàlle ñu arrêté leen
0: waaye bala ñoo supprimé daara nañ défendre maladie yi jóge ci bitim réew nara àll ak doomu aadama yi
1: lii day moom laa ko man
0: nee na moom day lii la wax
1: te itam su ngeen seetee
0: te it nee na bu ñu seetee nag
1: su fekkee ne ay fen la man rusuma ku ma ne abdul li nga wax du dëgg
0: nee na bu fekkee ne moom daf ko wax te du noonu rusul ku jóg ci yéen ne ko abdul li nga wax du noonu
1: su ko defee
0: su ko defee nag
1: asaatida yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci kanamu nit ñi ñu di leen xamal diine ji
0: jàngalekat yi yàlla jiital ci diine ji ñu def leen ci kanam mu jullit yi ñu di leen xamal diine
1: ñu di ñu waxtaane mbirum mag ñi fi nekkoon ak seen xam-xam ak ni ñuy tërale l'islam bu mag si fi
0: waaye bu ñuy wax histoire l'islam fii ci réew mi nañ dale ca mag ñi fi jiitu woon ci seen xalaat yaag seen xam-xam yaag seen jëfandiku ya ba melal nu nii nu mel tey nañ koy waxtaane
1: ndax yàlla xañ nañu ay fuqaha
0: mun ndax ñun yàlla daf ñoo xañ borom xam-xam yu jàng diine te dégg ko
1: ndax yàlla xañ nañu ay awliya
0: ndax yàlla xam nañu nag ay gaa yi yàlla ci biir réew mi
1: ndax yàlla xañ nañu ay sulaxa
0: ndax yàlla xañ nañu nit ñu yàlla yiwal ba seen i jikko baax
1: ndax yàlla xañ nañu ay ulama
0: ndax yàlla xañ nañu boroomi xam-xam
1: ndax yàlla xañ nañu sunniyin
0: yàlla xam xañ nañu ndax ñu teg seen tànk ci sunna
1: xañ nañu
0: yàlla xañ nañu yooyu qualité
1: xam-xam amu fi
0: ndax xam-xam amul ci réew mi
1: amu fi
0: amu fi en kay
1: ñu ne ñun nag xamuñu dara
0: ñun nag ñu walbatiku rek ñu ne ñu xamu leen dara ñu ne yàng ne xamuñu dara
1: alquran ji fi nag alquran ge ca makkal fii du benn la
0: alquran ji ñuy jàng ci Sénégal moog ja ñuy jàng ca kaabaga benn
1: suyaboo ñun ñuy jàng wala laalina
0: boo yeboo sax nuy ko jàngee bu ñee ne wala daalina ñun ñu ne wala laalina
1: yërna siinu bilalin indallah
0: yërna ndax bilal dafa ñuuloon kukk suy prononcé buy tudd chine bu tooy xëppaam ñetti tomb di koy wax siin mu waw kong arab yi di ko ko ree yi weex yonent bi ne ree ji def leen ci ndànk siinu bilaal gi lu mu waw wow siin su tooy xëpp la fa yàlla.
1: Bu ñu toroxal suñu bopp mel ne mag ñi liggéeyu ñu wala ñu fi nekk duñu borom yi xam-xam nit du tuutal boppam.
0: waaye sëñ bi ne bu ñu toroxal seen bopp mel ni ñun amuñu mag ñu fi jaaroon ba yar nu ci lii mel ni nun mel nu nenn waaye nit ku baax du tuutal boppam.
1: fa tabaarakallahu ay nit ang fii yoo xam ne jàng nañu fi.
0: nee na fa tabaarakallahu nit yu jàngi ci réew mii ngi fi.
1: soo demee ci universitaire yi.
0: boo demee ci universitaire yi yore diplôme yi.
1: ci français.
0: ci tubaab.
1: ak lakaarab.
0: ak lakaarab.
1: duñu leen mënal dara.
0: duñu leen mënal dara.
1: ñun ñu xëy rek.
0: ñun ñu xëy rek.
1: ne duñu dara.
0: ne duñu dara.
1: nañu jéggi ñuy jàngal.
0: nañu jéggi ñuy jàngal.
1: ana li fi mag ñi bàyyi woon.
0: ana li fi mag ñi bàyyi woon.
1: loolu mooy dox ci Sénégal.
0: nee na Sénégal looloo fiy dox.
1: ragal ko wax wala ñeme ko wax.
0: xanaa kay ragal a wax wala ñeme ña wax a fi ne kay.
1: xam ngeen ne am na.
0: waaye ñëpp xamandoo nañ ni loolu am na.
1: bu ñu kenn soppil xadiisu rasulullah.
0: nee na bu ñu kenn soppil xadiisu yonent bi.
1: bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddewul.
0: bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddewul woon.
1: yàlla ne la tabdiila li kalimatillah.
0: yàlla nu ko tere day la tabdiila li kalimatillah.
1: looli.
0: looli.
1: bokk na ci jangoro réew mi.
0: bokk na ci jangoroy réew mi.
1: Sénégal Sénégal daal dafa mel ne ñi fi nekk woon jàngu ñu xamuñu dara dara.
0: Sénégal daal dafa mel ne ñi fi nekkoon daal ay xutumba lañ jànguñu dara xamuñu dara.
1: kon nag.
0: kon nag.
1: yal nañ yàlla muusal ci loo xam ne li koom-koomu adduna la ko tax a changé ak di ko wuti.
0: waaye yal nañu yàlla musal ci coppatiku soppeeku goo xam ne koom-koomu adduna lañ la jëndee wala nga di ko wut tax nga def ko.
1: Baye Serigne Touba bi mu fi nekkee.
0: maam borom Touba radiallahu anhu bi mu fi nekkee.
1: ay tubaab nekk fi.
0: ay tubaab nekk fi.
1: am ñoo xam ne dañu jëng jëm ci tubaab ya ngir luñ ca am.
0: am ñu daan jëng di dem ci tubaab yi ndax luñ ca am.
1: mu ne way lun liman ila nasara maala li kay yana la miknatan wa maala.
0: mu daal di ca def nekk da benn bayt ëpp na ko sax xëy na way lun liman.
1: way lun bugg.
0: way lun mbugal xur ca sabar.
1: bugg
0: yàlla way lun bugg.
1: way lun xur.
0: way lun xur.
1: fan.
0: fan.
1: ca safar.
0: ca safar.
1: ñeel na ka nga xam ne jëng na jëm ci tubaab yi pour jële ca daraja ak alal ji mu dunde.
0: ñeel na doomu aadama ji jëng fekk tubaab yooyoo weddi yàlla ndax mu am ca daraja ak alal ji mu dunde.
1: loolu ba tey nag mën na dox ci réew mi.
0: loolu kat luy dox ci réew mi la ba tey.
1: soppi hadis.
0: soppi hadis.
1: wala soppi aaya.
0: wala wëlbati aaya.
1: teddadil mag ñi fi nekkoon.
0: teddadil mag ñi fi jiitu woon.
1: te lu fi nekk ñooma.
0: te lu fi nekk kat ci yu mag ñee.
1: mag ña lañu fi bàyyi su dul dara ca yàlla li ñuy def ñun du dara ca yàlla.
0: waaye mag ñi fi nekk nekkoon kay lañ doon def ak nañ meloon bu dul dara fa yàlla nga la woonun li ñuy def du dara fa yàlla.
1: fab tariqa def ko jaasi.
0: fab tariqa def jaasi.
1: di ko doge sa bopp morom.
0: di ko doge cere sa bopp morom.
1: astaghfirullah.
0: astaghfirullah.
1: benn la wala téeméer la.
0: mu astaghfirullah moom benn la wala téeméer benn rek la.
1: la ilaha illallah ñaata la.
0: la ilaha illallah ñaata la benn.
1: allahuma salli.
0: allahuma salli.
1: si yax bay bari na.
0: nee na tëggiinu julli ci yonent bi bari na.
1: waaye jëmul fenn lu jur ci sallallahu
0: alayhi wa sallam. waaye jëmul fenn lu ma ci sallallahu alayhi wa sallam.
1: sakkoo woo ko ci kenn nit ku dul yàlla.
0: sakkoo woo ko ci kenn ku dul yàlla.
1: ndax yàlla dafa ne.
0: ndax yàlla ni.
1: inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii kon nag ya ayuha alladina amanu sallu alayhi.
0: yàlla ni. maa nag sama malaayika yépp kat julli nañ ci sama ndaw lii sama soppi bi ba noppi kon yéen yi nga xam ne dugg ngeen ci daayiratul liimaan yi julli leen ci sama ndaw lii sama soppi bi.
1: ñu ne ko ya rabbi samicna.
0: ñu ne ko yàlla dégg nañ li nga wax.
1: waaye des na.
0: waaye des na de.
1: kii nga wax ne julli nga ci moom sant ñu julli ci moom.
0: waaw yow sa soppi bii di sa ndaw nga julli ci moom ak say malaayika digal nu julli ci moom.
1: moom dafa leer ñun ñu lëndëm.
0: moom day leer nu lëndëm.
1: mu gudd lool ñu gàtt lool.
0: mu gudd lool ñu gàtt lool.
1: mu set lool ñu tilim lool.
0: mu set lool ñu tilim nukk.
1: kon nag buum su dangee dañ koy yeew ci bopp yëkku kuuy.
0: kon nag buum su dangee wolof nee nañ koy yeew ci bopp yëkku kuuy.
1: nangu nañu.
0: kon nangu nanu
1: waye service bi delo nañ ko ci yow
0: waye kon service bi nga nu sant nu julli ci sa ndaw li delo nan lako
1: yow yalla dal
0: kon yow yalla dal
1: salli alayhi
0: salli alayhi sallallahu alayhi wa sallam
1: ndax ci lay gëna maté
0: ndax ci lay gëna maté
1: su de ñun rek du mat
0: waye ndax bu de ñun jaam ñi rek du mat
1: ndax salatu bobu du mom lañu def ci Touba
0: mo ndax du bobu salatu lañuy jang ci Touba
1: wala deet
0: wala deet ha kay
1: jamalay
0: nak ha kay
1: jamal
0: nak jamal nak
1: tiwawon nak
0: tiwawon nak
1: cheikh saadu abihi
0: nim saad fele nak
1: cheikh
0: sidiya radiyallahu anhu
1: ndax Touba
0: mo ndax Touba
1: suñ de julli bop lañuy sujote
0: wala ni mi buñuy julli dañuy depp seen bop bi seen jox seen bakkan wala seeni beutiwom rek lañuy samp tok
1: mo suñ de ruko
0: mo bo demé Touba ñu ruko
1: ndax dañuy jaxan
0: mu ndax dañuy jaxan bu ñu ruko
1: sallallahu alayhi wasallam numu daan julle
0: sallallahu alayhi wasallam numu daan julle
1: jëmbu tedd bobu la daan rap ci suuf
0: jëmbu tedd bobu xar kanam ba la daan def mupp ci suuf
1: abati umamiya
0: ni sukk ni ruk batew um
1: tusbar joté non la ma jang khadidi def don ci le ministère
0: tusbar joté ma xari jang ak portefeuille ministèreum yépp day fab kanamam gi depp ci suuf samp beti omak maké loxom su jotal yalla
1: su taya dessé ba bashirou djagn serigne dakar day bank ñenti baramam talal
0: ben bashirou djagn mi bu julé ba wara selmal wala mu né ci ñaari rak kay buy taya day bank baramam yépp talal bu sanni kay bi ak bu dey bi di ko yëngal wala mu né ko sat di taya
1: mam seydou hadj ma don lo daan defé
0: néna mamam seydou hadj malik non la daan julé
1: kon nak bu dey bu lepp niro
0: kon bu lepp niro
1: ci luñu santone
0: ci luñu santone
1: ñun ñiñu ko sant la na wara dox suñu digënté
0: ñu téxalé ñun ñiñu ko sant nak la na wara dox suñu digënté bo warno téxalé xamuñu ko dé
1: am
0: néna waru la am
1: il fokk ñu dimbalé suñu bop
0: néna fokk ñu dimbalé suñu bop
1: fab suñu bop boole ko nek ben
0: fab suñu bop boole nek ben
1: té mu nek dëgg
0: té muy dëgg ci ñun
1: dimbalé gouvernement bi dimbalé ñu
0: dimbalé nguur gi dimbalé nu
1: nañu dimbalé Abdou Diouf
0: nan la ñuy dimbalé nguur gi nun
1: bu kenn yobbu sa bop ba ci li dess
0: bu kenn yobbu sa bop wacc ñi ci dess
1: bu ñu teju ak wax ak mom ba nopi gennat
0: way bu ñu and teju ak mom wax ba nopi gennat
1: nan ko président kersa ma ci yobay ba bokuma ci
0: nan ko président jotaayu kero ba kersa ma ci yobbu waye man bokuma ci lolou
1: du deug
0: neena du deug
1: te li jaar ci rew mi nañ ko ko wax carrément
0: ci ne li xew ci rew mi nañ koy wax borom rew mi carrément
1: abdou it na japp ñi nga xamne ñokoy wax deug taf ci bopam
0: abdou itam ñi ko nango wax deug ñepp na len jégeñal bopam
1: kep ko xamne ki soko waxe sa bop nga koy wax wala nga bëgg ko boole nit yi mu deglu la bañ la ñak tegg
0: yépp ko dikkati ci mom diko won sa bop wala boole ko nit ñi na la deglu naam waye boko woné gannaaw na wacc ci lang ko xol
1: mu og bi buntam parti fi nak yépp su mënu lo ñepp mo chef de parti ñu sét dañuy waxtane
0: na og bi buntam wo chef parti yépp donte peuple yépp neexuñu woy mu wax ak kilifa yi
1: kilifay diine ji fi nak
0: kilifay diine ji fi ne
1: ku ci bok fenen nit ko ci gis orman ko teral ko
0: waye ku
1: الخلق كلهم مظاهر الله
0: واي نينا بنديب ييب ييب ييب جيم سونو بوروم جي تاخاو لاني
1: اسامبلي بي ديف نون
0: نينا سوكو ديفي اسامبلي بي ميل نونو
1: بو كين انديل عبد العزيز ناو لودول دغ
0: واي واي كو ديم تكرم بريزيدنت عبد العزيز ناو بو فال لير بروسي بودول دغ
1: سونو لين بريزانتي لو نين واري ووتي نانين كو سيت
0: واي واي بو ني نيتي ووتي لين نانغام سيت لين كو سيتانتال كو
1: lan lay jural abdou diouf ci digeentem ak peuple
0: way li buñu ko woté mos lu muy jur ci digeentem abdou diouf ak njabot gi
1: ak lu mu len di jural amam allah ya nak
0: ak lu mu len di jural te kanam yalla bu ngeen
1: téré
0: allahumma salli ala sayyidina
1: allah
0: allahumma salli
1: allahumma
0: salli ala
1: La ilaha illallah
0: Allahumma salli ala
1: sayyidina La ilaha illallah
0: Allahumma salli ala
1: sayyidina
0: Allahumma salli ala
1: sayyidina
0: Allahumma salli ala sayyidina Bay bay bay mu tok badal
2: وسط مفازة

0: ضيافة فأدم على الساعات لثم ثرى
1: baxegi mo jara roy da bax malik dor si fi roy jef ci dine xam le ko
2: wa ma haji hayb yal na kubul
1: flal papa

0: mawoy gor gu baxé ji mo jara roy da bax malik gor si fi tay jëf ci di na xam le ko mi sé dalé mawoy gor gu baxé ji mo jara roy da bax malik gor si fi tay jëf ci di
1: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm Iliport.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyee del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne daa ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaane ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay maam ndoxum siti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn olof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum siti comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jële loola topp ba mu egsi ci sëti da nañu wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est-ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement bi nag imaam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu noon na kaa ñu faj ko jooni-jooni te siti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur ngeen dañ koy faj jooni-jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy siti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni
1: waaw imaam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni-jooni te mun na dama jàppale ci ki la am ci médecin modèle la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d' accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu

حيث أقلبي هل يمكن أفضل مدن بالقصير.

moko leral ndax te bari na ci ay commission yo xamni bokku na waye commission bi nga xamni mo gëna soxal ñu sekk ak mom waxtaan wi le muy commission communication dekk bi fi mu tollu ak ciow li bari lol ci mairie bu Touba ciow li bari lol ci tanin wi gis nga ko fu ni ay vidéo ñu ko fay def yegg nañ ci sax amna ci yo xamni dañuy def ay vidéo di wax ak kilifa yi di tuddu seigne Moutaka di tuddu seigne Sidi ñi wax ci maire bi di attaquer di ciow bari na ño xamni dañuy gis mbalit ñi koy filmer ño xamni dañuy gis am ndox mu tañ ñi koy filmer amna ño xamni tamit ñi ngi dem ci marché yi di filmer fu melni marché Ocas ak yeneeni barab lool lepp nak ciow lolu ak lu mu bare ni lepp ñu jël ko attaquer ci maire bi Touba yeen responsabilité la am ci lolu lan la wara def ak li nga xamni waru ko def yonam neeku ci cian wax ko niko yow ya ko warlul lol motax ba dano beug ay leral mu man ci am ñu waxtane ko ñuy sant bu baax baax nak DC Abdoulaye Fam mi jité Sik FM di sant Modou Makhtar Sar mi nga xamni mo nek fele ci Wal Fadjiri Seigne Mortale Fall ci Benno FM xamna kon ñuy jaajeufal bu baax baax Mustapha Messere ci tew gi mu tew ak téla tew gi

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بولم طالبي
0: بولم طالبي يفتيو نيونغي لين دي نويو.
2: Un
0: pouce de soulagement
2: suite à la
0: décision
2: de
0: la municipalité. Ci li lañu xam Serigne Cheikhouna and ak talibé yi ci pass pass ci jëf ak wax yal nako yalla may wër amin bakki tamay nako nun ñep amin li Serigne Mor tudé waxit ki turu Serigne Mubarak lo ñong ko ci sante bu baax limu wax lepp
1: lumu
0: xam la
1: lumu
0: fekke la
1: lumu
0: fekke wul ci Serigne Touba yi ay wajurum fekke nañu ko kon lu ci Serigne Mor Touré wax rek lu wer la kon Serigne Mor ñu ngi lay nuyu bax di nuyu Serigne Mubarak lo mi nga xamne ni mu def moy baye la kaddu gi xamna limu def bu bax ndax lo upp ci ndaw Serigne Mubarak lo ci jangukaay yi la ko def nekkon ci nak jambar lol waxtu wu ne ci examen yi mo dan jitu lolé yit bu ñëwé ba légui mu and ak yeen kon lolou moy ecole Serigne Touba kon ñi ngi len di ndokel ci wax ji di nuy nak ñep wax nañ ma kilifa yi fi tew ñi joge France Serigne Bamba Cham ak Serigne Ibrahima Ndiaye Serigne Makhtar ñang mi joge Allemagne ak nima ko limi ci confédération yi mboro yi fi tew yep muy gor muy jigen di mak di ndaw bis bi itam serigne bi ngeen wara dem muy serigne muntaka mo waxone ne beral na len bes bo xamne yen dong la ko baye yen nit ngeen tay ji li ngeen dan def di fi dajje leg leg mu yag leg leg mu wote te fek nopi wulen kon bu ngeen ñewé dajje tay ngeen dajale sen liggey su ngeen noppé nak deglu ko te neena bu gaawo ngeen mëna ñew lolu yit xalat bu rafet la
1: seigne mor wax na ñu dimb témer at ak xom fan
0: wër seigne mor touré ñaanal ñu témer at man tek na ci ñaat témer ak fan wër ak juroom ben ak ñaat témer
1: wa ñun tek na ci ñett témer pour yeen
0: nun nak seigne bi neena kon tek na ci ñett témer at ñu dund ko pour nun ñi amin bakki ndax lolu non rek la mëna démé ndax yeen yeenay jëf te wax na ko ba tayi lolu moy liber wax ngeen tamit ci bir wax gi ne ni Serigne Touba rek motax nuy jëf lolu it mo wara nek
1: ndax monu gindi
0: ndax Serigne Touba monu gindi monu gindi
1: xamnañ tuti ci diine
0: xamnañ tuti ci
1: diine xam lu ci
0: xam lu ci
1: gëm ko it
0: gëm ko it
1: waye yonenti
0: waye yonenti ay référence rek lañu donon manam da nga ci xol ngir mana gis yalla
1: bari nañu ci xol
0: bari nañu ci xol te gisewuñ ci yalla dañ ca jaar sax wedd yalla
1: waye yalla ci ni mu nek
0: yalla waye yalla ci ni mu nek

0: yalla
1: dafa waxon ci alquran ne
0: wa in min ummatin illa khala fiha nadhir manam
1: xeb bu ne
0: indina
1: ca ko xamne mo len di gindi du yonent nak waye nak ci rolu yonent yi la bok ndax yonent yi turu bat bi ndaw rek la firi
0: jeuf
1: ja ngay jeuf nak
0: moy
1: message bobu muy wax
0: wax nit
1: moy waxi nit
0: wax
1: nit lo xamne da cey xame tayam ak ëllëgam
0: kon mission
1: bobu
0: mom
1: lañu and ak Serigne Touba ndax yalla moy yalla
0: wante
1: du ku nek mëna ku nek mo mëna ag fofa bu doon lolu
0: moy ciobarem
1: bu lolu moy ciobarem tan lolu nak moy ciobarem
0: motax
1: mu yobal ay yonent ngir bëgg rek ñu am suñu liberté ci suñu bop di xalaat bu ñu gisé lu ñu doy baxna bu ñu ko gisulit war nañu ko
0: waye forcé wu ci kenn
1: waye nak forcé wu ci kenn lool la wax
0: kon
1: bu ñu amé ko xamné da ca gindiku ci yalla ba am ci buntu
0: am ci
1: luko leer
0: dox suñu digënté ak mom
1: dox suñu digënté ak mom
0: kon
1: koko rek lañ wara xol
0: kon
1: li ngeen wax lolu moy li am
0: koku lañ mëna xol
1: koku lañu mëna xol
0: ba ag ci suñu borom
1: ba ag ci suñu borom
0: momit waxon na ne
1: momit sëriñ bi waxon na ne
0: lu wara wax
1: lu mu wara wax bind na ko lu mu wara jëf
0: lu
1: mu wara xeq ak nun def na ko
0: kon
1: nun tamit bu ñu amé chance
0: diko
1: xol
0: luñu
1: mëna jaarale ci digënté bi nak mom rek tax kon lolu yeen li ngeen di def xam ngeen ko de ku ngeen man di jaarale ci digënté bi jëmmi Serigne Touba rek tax fofu rek ngeen di xol motax mënu leen am problème donte nak problème bari na ndax boy xol dara mu melne lula sori te waxtu nek dara lu muy traverser di dem ak dik mu melne day jaar sen digeunte bu yagge
0: man nga defena lay jaar sen digeunte
1: man nga jappane lay jaar sen digeunte
0: amna cieru ci kamuy jaar sa digeunte ak mom
1: amna cieru ci kamuy jaar sa digeunte ak mom
0: wala bu yagge sax mu laklo
1: wala bu yagge sax mu yakala ka nga gon xol waye yeen lolu deranger wu len
0: toujours
1: yeen nga xol rek ci Serigne Touba rek motax manu len am jafé jafé
0: batax
1: na gem gem bobu nak
0: te yalla wax ci lu leer
1: te yalla wax ci lu leer
0: ñi nga xamne
1: da fay wax ci aya bo xamne
0: leg
1: lu bari duguna ci hadulukum ala tijarati
0: tunzikum
1: bayel non rek yow man mani señ bu ko xé ndak mo xol rek
0: waaw xamna waye nak damay bañ rek
1: ma yak ko
0: da yak ci won
1: ma ngi tup
0: wa lim wax fofu
1: li sunu borom wax ci aya bobu
0: daf ne
1: ndax duma len won
0: benefice bo xamne
1: ci koy jaay
0: mo gëna gaaw moy ngeen gëm yalla akub yonentam
1: ab yonentam gëm gi
0: moy yalla moko yoni waye du yalla
1: waye nak yonent bi du yalla
0: mune dana len benefice bobu
1: waye benefice bobu
0: moy ko xamne
1: gëm na yalla
0: akub yonent di jël alalam
1: lepp diko def ci yoonu yalla
0: neena koku alalam di choonom
1: ak ligeyam
0: ak bakanam
1: lepp mu diko def ci yoonu yalla te di ci xol yalla
0: yalla
1: neena koku dana ko jegal
0: comme
1: yalla regle na problème yep
0: waye lol lepp nak
1: na am foko xolé ndax nak lu yomb
0: ndax man nga def salal ni yalla koy defal ku ne nga duggal ko fa waye du ag waye seigne touba nak lo jaar ci mom mu ag sun borom
1: kon yeen sen xolin
0: kon yeen sen xolin
1: lu sori la
0: lu sori la neexuta deg nak
1: motax
0: motax
1: li ngay wax nan diñu ci duggal
0: limay wax mom di len ci duggal
1: man madiko melne ku koy xalam
0: mom mu melne ku koy falak
1: djubluma ci yeen
0: djubluwuñu ci yeen nun geweli
1: dedet boma yeen geweli ñepp
0: nun ñepp nun ñepp nun ñepp geer ñe geweli ñe ñepp naari pelli ñepp rek
1: ay pelli ko ci duggal
0: yeen ñu ginaay lay pelli rek
1: waaw bu ci duggal
0: pelli tuum na ko
1: ñepp la wax
0: ñepp ñepp ngi ci biir
1: lolu liñ ci djublu moy dañu xam fi ngeen jëm
0: moy dañu xam fi ngeen jëm
1: ñu bëgg léral suñu doxine
0: ñu bëgg léral suñu doxine
1: man de lima yittel te yalla rek la koy séré
0: te yalla dong la koy sérel
1: jëf
0: joju ngeen di jëf
1: diko def ci biti
0: ta ma xam ci lu bari buma mënta xam lepit ndax la ngeen ci feñal ak lam tek sans beur deg la xam waye famu joge nak bag fofu munuma ko xam koku xol la pass la ta nak lolu kenn mën ta contrôler pass ci nit
1: kenn
0: mën ko contrôler kudul yalla
1: ak
0: kikoy def
1: lolu motax
0: duma dugg ci lolu defal len ma li
1: ñemewumako
0: ta nak lu wër ci man la ndax yefit
1: du lu yomb
0: de
1: wax nga da ngeen dem wi ci teji
0: waxna da nañ dem wi ci teji
1: lool lepp li ngeen su ngeen jubo nañ
0: ci lool lepp jubo nañ ci
1: ndax amna lo xamne
0: yit nga xam ko day bax
1: ndax ki nga xamne
0: damay wax ne ki def
1: ta
0: famuy xol di tax muy def
1: fu sori la te dalay jël
0: te leg nga defena yawa lolou nun bokku ñu ci
1: ndax dafa tuti wul kon lolou rek la bo gisé may wax lu mel nonu nan duñu ko jëlé fi duñu fi egg sax leg may wax lo xamné xeyna sax ku teyul da ngay defena yena tax
0: leg say may wax ni duñu def li duñu def ni xeyna ku teewul sax day yakkar na yena tax ñuy wax
1: dedet du lolou
0: waye du lolou
1: ñi amul xel la
0: moy ñi agagul
1: ñu départagul
0: te defena agnañ
1: ñu xolé fa tuti
0: leg ñu ne
1: suñu fa ñëwé
0: leg sax ay saakuy xaalif
1: may wax leg lo xamne day nuru lo xamne ci yeen la
0: may wax lo xamne day nuru ni ci yeen la
1: waye du ci yeen
0: duma fa ñëw mukk ba tuddu xaalif
1: lamay liggéey
0: mang koy def
1: ci xaaruma ci kenn yeen li ngeen di def ni
0: nga xamne alquran fa ngeen tibbe
1: di jël sen bakkan
0: di jël sen alal
1: di jël sen choono
0: diko def fo xamne fa ngeen koy def
1: dana ag
0: fa ngeen koy jaar
1: dara du ko kalé
0: muy cheikhul khadim seigne touba
1: motax
0: bu len metti lu lolou duma wax mukk ci aduna ndax li ngeen di def ni
1: amulen ko
0: waxnako fune
1: amulen
0: lu ngeen meuna yore sax seen keur
1: na ngeen ko beug yore
0: waye xolulen seen keur
1: xolulen seen keuruk tay
0: keuruk ëllëg ngeen di xol ta nak gog keuruk ëllëg goge nak moy keur kon mani tamit nak
1: warna man tamit
0: defi pexé
1: te lepp
0: lu rafet lay don du dar lu ay
1: and ak yeen
0: na ngeen di liggéey nga xamni fi makoy defit nok yeen ko sekk lol dong la
1: xam ngeen li ngeen di def
0: ndax yeen xam ngeen li ngeen di def man nak amna luma ci xam
1: motax seigne mor
0: walu gogu
1: dalal len ci sen xel
0: dama len di dimbalé walé
1: ci ñi defé né
0: luñ ñak
1: ñun ñi ñoleen ko xañ
0: yeen kenn manu len duggal ci lu ngeen xamul
1: la ngeen di defit
0: xam ngeen ko
1: kon nak
0: ni ngeen def and nek ben musu leena sax takhaliko wala ñun bok musuno gëm lolu ndax da ngeen bok fu ngeen jëm bok lu ngeen bëgg bok ku leen jité muy serigne touba kon jafé jafé mën ta am fofu motax ni ngeen di def kër gi
1: sen kër la
0: sen kër la
1: ndax seigne moutada
0: ndax cheikh mohamoudou moutada
1: musta
0: def dara lo xamne bopam
1: motax
0: kër yi mu len di wax bo gisse mu diko tuddé kër l'islam bat bobu ci le seigne touba am lu mu am ci la daj lu mu daj ci la def lu mu def motax buñ ko gattalé rek day melné amna lu mu téé
1: am
0: lu ko recc té ni ngeen di doxé ci biti wané nako ñepp fa nek kër diiné yépp ñok yeen ño and té amna no xamné buñu démé wul won du démé nona kon lool rek la
1: kon
0: ñun nak defunu dara lulu fassiyene and ak yeen lepp nak waxnako ba tay ndax leg leg pak yi dana bari am ñu jole fele ci Allah ba jël jalu xeer wu reey tak yoon wi duñu atal xeer wu sax waye dañuy wut ñu leen ci dimbali wala ñu gas am pax wala ñu wut ay ñal nak ci biir yoon wa lolu nak lolu kep monu boole ak yeen lepp luñ ci gis nak da ngeen ko yek
1: dara du len ci manal dara
0: ta dara du len ci manal dara nak alhamdulillah rabbil
1: alamin lolu xar bax de
0: lolu xar bax de
1: borom
0: yef yi
1: mo
0: len koy won
1: ta
0: lolu nak yag na fi
1: lune daj nako
0: lune serigne bi daj nako te fimu gëna dajé moy famu dem ba nga fa nga xamé dem na bañu défé né waxna ko ba tay moy fañ défé né moy bimu nekké ndiarém nga xamné xéttu choono bu né choonal nañ ko ba téyé ko ci bénn barab assigné ko en résidence surveillée ka ndax kassolo won kassolo fofé mayuñu ko won dara guddi ak beccëk ku dugg ku bëgg dugg ku bëgg xalaat lu ne mom lañ ko jallon ci kër ga wut nak catégorie bu ne ñu japp ne jégé nañ ko te jégé wuñ ko sax nak xeyna lañ défé ne moy ak jégé du ak jégé ci ak mom waye nak dara mujju ñu am ndam ba légui nak lolu mo wéy motax suñu gisé ngien and amna ño xamné lune lañ ci daj jaar fé duggu fé wax fé créé fé mais dara parce que borom yef yi nak kenn duko mëna fokal ñi fu mom rawati nak ku ci jappul won sax nak kon nak ngien xamné li ngien nek man duma ci dara waye dal luma gis dana ko wax te ken du ci man tous nak te yalla do ngutax nak duma gar walé duma wax ken
1: luma
0: meuna xamit nak dana xam fexé bañu xam ko ak nañu ko meuna xamé te ken du ci man tous kon nak choono bi bari na lepp bari na tegenda yi tegi bari na waye yeen fa ngeen di xol fa ngeen di yobbu seeni mbir muy serigne touba fofu mom bu ngeen ko fa yobbo rek genn len ci la ca def nak nokoy assumer ku nek rek man nga xol sa responsabilité nokoy assumer lol dong la nak waye yeen amulen jafé jafé kenn mu leena nax suku bi may wax lu dara ci mbiri man nan ko defé lu neex bu len neexe ngeen jog taxaw bu len neexe ngeen seug waye la ngeen xam yeen ko xam xam ngeen ko kon nak ñoo ngi nuyu ñepp di len sante di len jaajeufal di len sargal xeyna kon serigne bi joxe na ndigal bu gaawo ñu xol nu ñuy deme yobbu seeni adiya serigne moutala mo waxone ba ngeen di sos li ki fi nekkal serigne touba ngeen di dajje diko yobbu seeni adiya
1: baat
0: bobu nak
1: moy
0: nit ki limuy joxe ta yalla rek tax
1: man
0: na firi lenen nak alcorane mom lenen lako firé ndax balqis la
1: ak
0: suleyman
1: fofu
0: mom firi wu fa yalla lenen la fa firi waye yeen yalla la fi firi
1: kon
0: yalla nako yalla nango amin bakki ne nango nako sax yalla nango nako ndax fi ngeen ko jaarale yeen sen yon nangul ki nango ko nango gi ka ngeen ko tek ci loxom muy serigne touba fofu mom dara du fa tagge ci lu jëm ci yalla kon na ngeen nek ben baña deglu dara wala sax na ngeen di deglu deglu baxna ndax da nga ci xamé waye bo sakke say nopp nak man na am kenen di deglu ba duggal ci lu ci bokul
1: barab yi nga xamne moy barab keur serigne touba yi
0: moy barab yi nga xamne moy keur serigne touba yi moy keur l'islam yi te ngeen def ko ci touru serigne touba wala ngeen defé ko ci serigne touba na ngeen ko sam
1: kuna
0: yang ci bëgg du waye nak serigne touba ko mom nak na l'islam lako momale jeru sonu waye na ngeen ko sam nak waxna ko ba tay waxna ko bima ñewé ci yeen nañuy fexé ba fexé ba gën ko saytu gën ci fexé ba def ci lo xamné rentabiliser ko luy am jariñ lay doon
1: te
0: def ko ci no xamné kenn du ko mëna loubal ndax nun ñi sama mas gi ay magat lañ waye lu mëna xew fek téméré at wax dëgg yalla neexul ba neexul yalla ngeen fi gëna yag comme ñepp rek gën fa yag rek mbak waye téewul ñuy bayyi xel lu ñëwagul seen liggéey bi bu len nangu kenn yak ko te diko xalaati ëlëk nak baxna ci lool ndax histoire buñ ko topé lu né amon na
1: te
0: bari na lu cey dugg lég lég bu ko mënta yakit man nako jaxassé lool lepp da ngeen koy bayyi xel fagu ko te yéena ko def yéen lako serigne touba def lo ngeen defal ko l'islam kon nak jeregen jeuf yalla yalla faj ajib amin bakki choono bi metti na waye lol rek la alquran mo wax ni yeen ñi nga xamne senuk dundu da ngeen koy def ci liggeel yalla ci sen bakkan ci sen alal ëlëk du ngeen sonu alquran nako wax te japp nañ ne lolou ci ngeen nek nit ko xamne choono mak lepp yalla rek motax koku yalla beral na len loxo alhamdulillah rabbil alamin kon nak yalla yalla fajj sen aajo yeb mak ñi fi nekkit duñu wacc ndax yef yi kat amul retraite waye fokk ñu ñaanal len yalla gën len fe bayyi amin ndax ki nga xamne seigne mor tu rewna ba même fukat ak ñent ak juroom ci way juroom ak ñeneen ñi fi nek ñep dañu judd rek na ci yef yi te duñ bayyi koku nak
1: xamna limu bëgg
0: xamna limu bëgg xamna fi mu jëmit xamna fañu ko jëmit kon yalla nante yé lolu kenn ku fi ñew rek ma sa choono yalla na la yalla defal lepp lu seug bëgg rek ci aduna ak alakhirah ci barke serigne touba jeregen def kon
2: bolo benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
3: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay damp nodantil sa yaram wi metti ceur yi don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggéeyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu

0: digalul serigne muntaha mbake khalil general di mouride wada iratu matlabul fawsaini ci njitul serigne omar sene bello ak soxna dabe kantay ak mbollem jeurign yi ak mambar yi gor ak digen mak ak ndaw ño bolé kaddu nuyo yu and ki cyant ak ñaan ak ngeureum dem ci wada iratu matlabul fawsaini jeurign yi ak mambar yi gor ak digen mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew nga seni pesef ak seni taxaway ci mbollem digel yi ñu wessu gannaaw lolu ñu ngi len di fatali damo gañu baxu ak mu jot te serigne touba cheikh saliou mbake doxal len te digel ak ku fi ma sa nekkal serigne touba serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou basir ñu yeesalat digel la ñu fassiyene dundal ko talata jinu jëm ba teggu fukki fan ak ben guddik fukki fan ak ñaar ci wéru gamo ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 Touba Darou Marnane président Khadimou Rasoul ñing koy yeggal ñabotu Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Yone wi kilifa diine yi kilifa adaya bisbo bu ñing koy yeggal soxna Eustou Mbacke bintu Serigne Abdoulaye Mbacke borom deul bi soxna Ami Sil Baye Fallou Serigne Touba Cheikh Sonay bu Mbacke wadde iratu Rawdou Rayahin mbollem jeewriñ ak mambar ya ci teewayu Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Murtala Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadimou Rasoul wa al azhar dairatu matlabul fawsaini damo gañu baxo at mo jotté ndigal la jogé won ci serigne Saliou Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba ñu japp ko talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 Touba Darou Marnane ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba buñu xeyé dalal gagna jang alcorane karim té ñettul serigne Khadim Sar ak mbollem ñi son borom man lo alcorane karim 14h dañu julli bernde takusan nga animation ci qasida buñu julle timit julli ge joxe bernde ya guddiga té nañu waxtane ngeenelul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak té de ngam ci ñettul serigne Assane Diouf ak mbollem borom xam xam ya dañuy fanané dundal guddiga nañu ko baxo at ma jot ci bartan diyu def bu ak muwahibu ak muqaddamat bañu naddu fajar daldi sante ñaan yi bi boloma ñing koy jëgal bokki julit yi ak talube yi xarit yi soppe yi dekkendo yi di soñi jewri ñi matlabul fawsaini ak mambar yi ci rew mi ak bitim rew bëgg ñu farlu ci tafanku ko te wajjal ko ku ci bëgg ay leral 77 830 02 66 wala 76 683 54 19 serigne mustapha sil fawsaini ma fi andi yegle bi gamo jang alquran qasida fi kar day jur ngeerem pajok aajo day fegi lor gamo di waxtane mustapha fa mu aw ba xey jotal lañ ko yonni bañ di ko naw waxtane bur yalla fatali ndigalam ci alquran ak hadith yi laq ngeerem gamo da fay waré yété wax la ndigal yu jur pajok aajo tax ba duñ la mbugal la qualité fait la différence
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katuk alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp babakar lay Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji danañ yitté wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa sofna bi waaw dëgg la lolu ngay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw dana la ko léral waye dama am tuuti luma bëgg léral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teud ba guddil xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jek ba guddi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay doon lool nak xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma yeye nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci mom mu fekku njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu nima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko a samp daara fi ci Saamu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loolu sax am na ñoo xamne xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa né daara ji du way daara ji na bimu déwé ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu señ daara mu dama ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulaw ma dem sampar fa daara yobbar fa juroom fukk dama bi nga xewé né dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salihou mbacke ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom ñëngal seigne fallu nekkal seigne touba ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ñu wëyelé ko comme ni la ko seigne chali waxé ma ana seigne baara nak diko wëyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mu aladi fallu mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ñama ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéey fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma né su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal mi ñëk da ci ay alcorane suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax man awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomb ak pétaw dédét waaw so ma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo ma xasse jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ya ngi dikay ci wax
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am bet wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mo né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo mais inshallah dana safar mbir ma waye suma démé ba xol xamné ke wajay yo dess na dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be dan ak rawan wu mëna don rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa ganar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu angasé ne len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina djéma sét sey mbir su mako mané safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khore je are kaddi gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamna mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone bu sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu de walu kayit mu de walu yaram wuy metti mu de walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nit sa da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yang ko xor ñaan di desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay lay wala 50000 ko man dégg na ma na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem ankay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah dal wax deug yalla teggu ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmatu da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre ak yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw nit ñi bare fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax ne yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye ba mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni ni la tane bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duguna saamu Serigne Bara la jëm ci kadaga rek insta allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insta allah ci table bu son bi dene daara ji insta allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xamne rap mo la ko def ak bëgg xamne do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawan mo ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jé xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xé ci défé yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah ci la joxé la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyaat ñew néma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekadd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolém ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid di ko ñaanamu yag fi lool té wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am cofe gu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal ko julit yépp di barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arekadd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
3: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

Mariam, okay.

يا سميع يا بصير.

حيث أقضي هل يمكن أفضل مدى

ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕವಮಾನ ಮಸ್ತು.

0: mën naa bañ a mën a laataa amati loxo, mën naa bañ a mën a gis, mën naa bañ a am ay gët. Waaye ndox moom ñii ma wax ñëpp ku ko amul ku ko amul ñëpp koy soxla nga la dund bi yëpp nga ci dund gis. Ku ñu war di waxtaane la waxuma laa du ma wax fàtte, waaye ku ñu war di waxtaane la saa su nekk buñ ca dakkee benn bés genn guddi cib at nag fañ koy defee bu ko kenn walle na ñëpp dem, ku mën a dem na dem, bu fekkee ca moom la ñuy tàmbale yem ci moom rek.
1: Benno FM 106.0.
2: Mbokk jullit yi, ñu ngi sant yàlla sunu borom mi nga xam ne mbir yëpp ci loxoom la nekk, mi nga xam ne mooy wàllu te dogal yi saa su ko neexee muy def lu mu namm ci coobareem ci tànneefam. Mi ngi seede ne yàlla moom moom rek mooy yàlla, amul keneen ku bokk moom nguur gi. Waaye seede na sunu sang Mohammed ndawam la, ci leeram gi ci la leer gépp jollee. Képp ku am ak leer ku ñuy xool di séntu ci ak leer ci leer ak sallallahu alayhi wa sallam la jógee, ak ñaña di julli ci moom, ak ñaña waa kër mi laabye ak sahaaba mi tedd. Gannaaw loolu mbokki julli nañu xam ne seen weer wii di weeru rabiul awwal ci la feeñeel mi neef yëpp ki gën ci ñi ramm ëllëg gis dañ ci. Kon na ngeen ko xam, yàlla yàlla yërëm leen, ngeen xam seen weer wii daraja, ngeen gaawtu gañe ci jëf ju baax nga xam ne ci barkeem ak yiwam ngeen koy amee. Waaye na ngeen am kersa ci yàlla sunu borom ba bu leen ko moy, waaye bu leen wuute ak ndigalam. Sunu borom kat moo leen may ci weer wii ci seen yonent bi nga xam ne ci moom ngeen nekkee ngën di xeet, te ngeen rawee ku ngeen raw, doonte xeetu Mohamed mooy mujj a xeet, waaye ci ngeen rawee ci barkeem. Yàlla moo ñu wax ci alquran ne yéen de yéen a nekk koo yéen a nekk ngën ji xeet bu ñu génne nit ñi. waaye ngën ji xeet jooju mbokk yi ci ñetti sàtt lay mën a amee. ta'muruuna bil ma'ruf, da ngeen di digle lu baax, waaye di tërëb safaan, waaye gëm yàlla. Mooy xeet bi bu ñu bàyyee digle lu baax, bàyyi tërëb safaan, ñàkk gëm yàlla, nekk ko bin xayru umma. Xayru umma gi faw ñu gëm yàlla, faw ñuy digle lu baax, faw ñuy tere lu bon. Kon mbokk yi, weer woowu ci la feeñeel mi neef yëpp yonent bi nga xam ne bur woon ak moom dara du nekk, waaye bur woon ak moom benn mbiréef du am, waaye bur woon ak leeram googu mooy benn leer du jolli, waaye bur woon ak moom kenn du jaamu yàlla sunu borom. Su la niñ tubaara di lawan di wax ne ñi nga xam ne day ñooñu réer lañ woon, ñooñu kéefar lañ woon, day doon nañ sàkku suufeeg yonent bi sala sam. Waaye su yonent bi sala sam dafa mel ni la lamp boo xam ne dafa jolli, kenn mënu ko nëbbu. Mbokk jullit yi, yàlla mi ñu sant mi nga xam ne moo teral waa kër yonent bi sala sam, ñu nekk ñu laab mu bëgg leen ci seen askan, waaye di julli ci sangam yonent bi sala sam. Mbokk jullit yi, ñu ngi sukkandiku ci wax yàlla sunu borom ne nañu mooy ci buma yàlla gi ñun ñëpp ñu taqalikoo, mooy ñun ñëpp nañu mooy ci buma lislaam nekk benn, nekk benn xeet. Gannaaw loolu ba jaam yàlla yi nañu xam ne ki am xel mooy ki taqoo ndinkaan li nga xam ne sunu borom dénkoon na ko mbooleem jaamam ñi. Muy lan? Yàlla moo waxoon ne dénk naa ñi nga xam ne wàcce naa ci ñoom téere, te jiitu woon leen, dénk naa leen ak yéen ngeen ragal yàlla. Mbokk yi, ragal yàlla mooy jëfe ndigal yi, mooy di tere yi. Mbokk yi, nañ jël ragal yàlla muy yoon wi ñuy jaar, nañ jël ragal yàlla muy li ñuy commercé, nañ jël ragal yàlla muy jëf ju baax ji nga xam ne bu ñu ko jëfee ëllëg bu ñu demee bakkan bu nekk boo demee da nga ko fekk ci sunu borom ñu teewal ko muy jëf ji yiw. Mbokk julli, ragal yàlla mooy commerce bi nga xam ne ñi taxe ci lañuy commerce, ci lañuy yaxantu, waaye mooy daytelu bi nga xam ne daytelu xew bi nga xam ne ñi jege seen borom moom la ñu teg seen kanam. Kon ñi nga xam ne dañuy taxaw ci ndigalal yàlla du ñu taqalikoo mukk saa su nekk. Ña ngay jege jegelu yàlla, ña ngay jaamu yàlla, dara mënta dox seen diggante ak seen borom, dara mënta tere seen ak farlu ci seen ji jaamu yàlla, dara mënta dox seen diggante ak jaamu yàlla. Yàlla moo ñu wax ci alquran ne ñi nga xam ne day bu guddee ba guddi gi sori seen lal ya day wéet lool, ndax dañuy jóg bàyyi seen lal ya di ñaan seen borom ci ragal mbugalam seen borom, waaye xemmem téef yirmaande borom bi, te lépp lu leen sun borom xéewale ñu joxe ko ci yoonu yàlla. Mbokk yi, kon yàlla ñu suñ borom def jaam yi sopp yun saasam, di sopp waa këram. Alhamdulilah alladhi akrama ahlal bayt ash-sharif bin nasab at-tayyib at-tahir wa habahum bil hasab al-wadi' at-tahir wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-amir al-nahi bi qawlihi ta'ala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد فيا عباد الله، إن العاقل من التزم الوصية التي وصى بها سبحانه جميع عباده، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتخذوا التقوى مسلكا ومطجرا وعملا ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير مخضرا، فتقوى الله متجر الفائزين وخاية من المخربين الخائمين بأمر الله، لا يفارقون الذين يتقربون إليه ويتعبدون، لا يقطعهم عن مولاهم قاطع ولا يمنعهم من الجد في العبادة مانع. قال تعالى: تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. اللهم انفعنا بمحبتهم ومحبة آل بيت الكرام والقيام بما يجب لهم من التعصي والاحترام، مع أن محبة فرض أكيد على الأعيان وشرط في سعة الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلِّ لزهرنا بالجنان سف أمان وسب رأي، طول لنا عمرا صحي لنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيق يا الله، واغفر لنا كل باب كنت فاتحه للصالح من الخيرات يا الله، وقلنا إلى العصرة والنجاة عن كل مكر وبلاء ياتي، دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وحنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين.
1: بنو اف ام 106.0.
3: noy séré tay wolu tay dëgg la amul benn nguur bu yeey ak jàmm jaamu ko mënu jural jël ki koy jàmm ñàkk gaa jàmm mënu jural ko mu yàlla moom rek la amul kenn bokkam moom ak ngoram moom mooy benn nguur bi nga xam ne moo noon ci kaw ak ngoram noo ngi séeré tay wolu tay dëgg la sayduna muhammad ndawam la mooy jaamu yàlla bi nga xam ne ci leeram ci la mboolem leer yi fekke yàlla jullit yëpp sël na nekk ci moom moo ngi ñu ñoom ñi nga xam ne ay way laab lañ ak sahaabaam yi nga xam ne ay way tagg lañ di ay ba ay way baax waaye di ay tànne fi yàlla sunu waxtaan tey dañ ko bëgg a sox ci waxtaan yi ngi génn muy tàmbale woon naa ak tam doon waxtaanee ci li ñuy wax naa vie sociale wala boog vie conjugale muy way dekkante yi naka lañ war a nekk ci biir kër yi ngir nekk nga mën a am yoon ma amoon ci lu tolloon ñaari at waaye yàlla dogal ak jumay ci des yëpp am yeneen yi xew-xew yoo xam ne jàmmoon waxtaan fi ñu tege woon sunu loxo nag mooy tey dañuy waxtaanee benn baat bu siiw boo xam ne ñun ñëpp dañ koy faral di dégg dañ koy faral di dégg sax ba di ko dégg ci sunuy waxtaan kat ak sunuy conférence yi sunuy oustaas ak yu ni mel muy baatu jigéen ci biir kër yi li ñuy tudde liggéeyu kër dara waru ko ci togg waru ko fóot waru ko bay baaba baasa di ko war bale waru ko raxas waru ko dara waru ko ci kër gi loola wax wax juñ commencé siiwal la léegi te man damay dégg sax dem ba ci oustaas yu bari fi ne di ko wax ci ay plateau da ngay gis ñuy toog naan jigéen wax jigéen dara waru ko ci biir kër lépp borom kër ba ko war a def waaye moom dara waru ko man xawma ku ñu bëgg a neexal ba tax ñu wax loolu dégg naa sax oustaas bu réfit nan kenn mënu ma indil texte nag kenn mënu mënta indi benn texte bi alquran ak hadis yow kay bu mënta indi texte bàyyi rek mbokk yi suñu borom nee na xalaxal rek kerawal umfaat inna sa'yakum shatta neena man yalla ma bindu ko bind jigen bonop yi ma def seeni jëf don jëf yi wuta kenn ku nek ma am lu meuna sedd lo xamne sa morom do fim nek goor mo opp jigen physique katanu yaa goor ko opp jigen goor man na ko condition waye fi ne liggey jigen bi li ngoy xet xet li ci jigen man goor ko do ci ci na boyo ben soxna mu xey tukki baye le keur ba bamuy jël ci wat ñepp du tak mënu ko rek lan ko bo xey mënu ko lan yéré yi mënu ko lem mënu balé mënu fubéré mënu tal ci rek mënu def dara bu ñëwé nga la awaye señu ni sa nek bi mëna soxna sé tukki ta pourtant yo ko kat waye loola yalla ko ko jéglé day xey balé nek bi fubéré defal lepp bu nopp sumbu am fot nga rombu ci ëtt bi mu jël fot mu reuy ñu baaw yo su fot mu bari dama ci bari wu bari mi dëkk ba boy dëss da nga fekk mu wër lepp pourtant ya ko physique yow gor ci yow gor ngi waye loolu ñu ko jallal mu xey fot ko bala na jé tan buñ la ko jallal yow do fot sey ko ko non in saay la sepa yalla neena ma bind gor bind jigen borop bi taxal seen ci kenn ku ci nek la nga man sa mur mu nga ci fekk comme bu kenn jigen dara wu ko ci fekk yi may faral di deg sax ñu naan borom kër man nako wuté li dédé dama bu nexé borom kër gi dara man sañna wu bu ko ci wut di ko liggé ci diko jappalé ci bir kër gi waye nak liggé yu kër gi manam goor gi ñu ko té tax du war ko tawat mu fajj ko raflé mu wort ko jaxlé mu taxaw sa jaxlé jigen ji taxaw kër gi ba kër gi tak non la ko war dafa am kenn ci soxla ci yaronte yalla muhammad dama xamatul um salama xamul um habiba kenn ci ñom ñaan dafa ñew ci rasulullah ne ko xara doon ñu ñaanal sa borom mu dimbali ñu bay ñu ñi dem di wuti dépasse di ñew di jappale goor ñi ci dépasse kër ci ndax gis na tiyabo yu joxe dépasse ni mu toll manam xey lamb ci sa force jox sa njabot jox soxla ci mu dem ci marché wut lu ci defar jabot gi man ko jëfëndiko tiyabo ju reey def ci nak motax ba demé ci masalikul jina da nga fa fekk aw xam bu koy bu cheikhul fatim joxlé inna fi al-ayali turukhan lijjal neena njabot manam yor ak njabot ak top tole aw yor la bo xamni ci yaram ngi def ummu habiba ne yoonte yalla muhammad waxal yalla ne mu bay ni ñu jigeen ñi ñuy def ci jaay di liggey di ñew di participer ci dépass waye sun borom dafa yebal jibril mu indil ko ayat al-qur'an mu ne wala takabbalu ma faddala allah bihi ba'dakum ala ba'd yeen jigeen bu len di mebe ci yaabo gi nga xamne goor ñi dañ ko am ci joxe dépass ñi joxe dépass ak taxaw gi ñi taxé taw ko jabo bu len len ci ñe bu len mebe ci am li goor ñi am ndax lirru jali nasibun mimma ktasabu walin nisaa'i nasibum mimma ktasabu dañ na len goor seen tiyabo mi ngi ci joxe dépass ak taxaw jabo waye yeen jigeen ni seen tiyabo mi ngi ci dépass bu ñen ko joxe ngeen defar ko ba nit ñi mën ko jëfëndiko fexé ba kër gi baña tilim gone yi baña tilim sa borom kër bu ay yéeram tilim bu aw yaramam tilim fi muy dëkk bu tilim bu gar ñëwé na fekk lekk bu baax naan bu baax taxaway bu baax taxaway bu ngeen am ci kër gi yeen jigeen ni yalla dana leen fay lu tolli li fay jigeen ci li muy fay goor ci biir kër gi aw legi yow ki taxaw amul benn texte buñ la mëna indi buy wone ne jigéen liggéeyu kër gi moom la war li la yëneent yàlla muhammad la ko yàlla wàcc ci moom muy ay alquran mu ne bé bi ci des mooy sayidatuna fatima kenn ci doomu yëneent yàlla muhammad sayidatuna fatima moom la ali ibn abi talib yoro doomi rasulullah dafa ñëw ci yëneent yàlla muhammad talal ko ay doxam ne ko gis ne di sama loxoy mel dama deub deub ba sama lox yu fut xana do mo waxal ali mutal ma ab jank bu may jappale ci kër gi ci liggey kër gi sonna na trop yeral yalla muhammad ñew ci kër ni ali fatima ne dafa ñewon nan na ko wutal na la wax nga wutal ko ko jappale ci liggey kër gi
4: waaye man dama leen a bëggoon a tegtal loo xam ne moo gën nga dem di ko wutal koo xam ne moo koy jàppale ci liggéey kër gi. ala adullukuma ala ma huwa xayrun lakuma min xaadim. dama leen a bëgg a tegtal loo xam ne moo gën ci yéen. yonente sayidina Aliou ne ko axakay mu ne ko maa ngi leen di sant yéen ñaar bala ngeen di tëddati na ngeen def takk biir muy Allahu akbar fanweeri yoon ak ñeent subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett muy téeméer. sayyidatuna Fatima nee na keroog bi ma déggee ci yonente yàlla Muhammad wax loole ma saxoo ko bala may tëdd bu nekk dem naa ba liggéey kër gi li muy réer yi mujj na yëkkatu ma ci dara dama mel ni rek koo xam ne gan gàttam laa amee. moo ne yonente yàlla Muhammad mënoon naa wax Aliou ne ko wutal ko ku ko jàppale ci kër gi waaye xam ne na Aliou amul doole te rasulullah yi yéene na Fatimatu doomam bu ëllëgee yàlla fay ko li muy fay jigéen ñi nga xam ne dañ daa liggéey ci seen biir kër. waaw Fatima doomi rasulullah la waaye yonente yàlla Muhammad la tax newu ko nañ ko wutalu jant dafa bañ mu tëdd loxoy neen bañ a def dara ci kër gi dafa bëgg muy liggéey bi sonn di ñaqal borom këram bu ëllëgee yowmal xiyaam yàlla fay ko li muy fay jigéen ñi nga xam ne dañu ñaqal seen borom kër ci si biir kër gi. loolu tax newu ko nañ ko wutal ku ko liggéey dana ko rek dellu wax ni Fatima nag nee na lii man ba ma taqoo di ko wax saa su ma yowoo dami mel ni démb ci musuma sonn. mbokk yi jigéen toog ci biir kër gi di ñaqal borom kër yiwu bare bare bare bare daf cee nekk jëpp jigéen yoo xam ne yaa ngi ci sa biir kër ba noppi li la war ci biir kër gi nga di ko def bu ëllëgee yomal xeex lépp lu yàlla di fay góor ci joxe dépense di ko fay góor ci faj ko tabax di ko fay góor ci wodd ko rafet di ko fay góor ci taxaw ak njaboot fayal leenu njàng la la war ci njaboot lépp nga di ko def ci yaa ko ju rëy la. sayidina Umar ibn al-Khattab daa na wax ne wul loo dunde na sa njaboot jar na sol dalli weñ di dox ba dalli weñ di xarte di ma ngir wul dépense loo njëriñ la. kon ñii di wax ne jigéen ñi lëggéey wuru leen dara wuru leen ci kër gi ah te di leen te léeg-léeg ay waxtaan ko da koy wax ci oustaz di wut ñu neexal di wut ñu neexal li yore yàlla Mouhamad dañu ko jàngal. li may tëjee ci li may wax nii nag mooy Omar ibn al-Khattab jamono ji muy nekk amirul mu'miniin di xalifa bi yonente yàlla Mouhamad dafa am benn waay boo xam ne dafa xulóog soxnaam ba soxna sa poñe ko fitna ko mu xalaat koo sax wàcc daal ne naa dem ci amirul mu'miniin wax ko sama jafe-jafe ba xam lu may wax waaw ab taalibé bu jaaxlee day dem ci kilifa boo amee kilifa bu mat kilifa boo jaaxlee bala ngaa jël décision demal ci moom loolaa tax mu dem ci Omar ibn al-Khattab ne ko man day ne bi muy jub kër gi ci tàppaat ya la toll rek ak sébul ci biir kër gi duggagul daal di seen Omar ci ëtt ba soxnaam poñe bi xam nga jigéen ñi seen yoon nekku ji départ ak ñëw ci yam borom xam-xam beeg wali yàlla beeg nitu yàlla keeg ku baax keeg jigéen xamul yooyu de seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci Omar ibn al-Khattab soxnaam poñe bi waa ji ñëw ba jub ko dal ne ah man Omar mii ma ñëw di ko jàmbasi sa pro sama problème ndeke maag moom ñoo bokk problème daal di bëggal ne koo ci wàññi ko mu ne inni aratu an ashku ilayhi zawjati wa bihi mer balwa ma biya damaa ñëw di ko jàmbasi sama problème waaye man li ma am ci problème ndeke moom la am ci problème mu bëgg a wàññi ko Omar daal ne soxna si bàyyi ma moo xekkee daa mel ne ci ñun la jëm si woon de soxna si ne ko yàlla wàcc mu daal di koy wax mu yëw mu ne ko lu mu doon mu ne ko ah man de dama am jafe-jafe ci sama kër gi jàppanteeg sama soxna ba bëggoon ko bàyyi ma ne woon naa ñëw waxtaan ci yow ba xam dan nga ma ci liggéey waaye ma ñëw fekk sa soxna di jàppanteeg yow ma ne ko naa wàññi ko ndeke wa bika minal balwa ma bi li ne ci man ci musiba rek ne ci yow Omar ibn al-Khattab xam nga lu ko wax ba jappalo ko dara sa soxna soose le final ba nga ko baye ba jappalo ko dara ba rew ko jappal dara da na ko gis nga ki li mu may def ni taxut ma ëmbël ko dara ci sama xol ndax gis na ki mo tax sama diga tek sawar ndax li goor di yek ci jigeen sa su ko yegge sama xet ci mom rek lay def kon mo tax sama diga tek mo yalla mo tax luma def ak bandam ko bari be balal sox lu ne def muy yewur ci lolou waye ghasinatu min masjid moy sama bëkk ne gën sa su gan ñewi moko yobbu ci sal ba dalal sal ko gën ci lolou do te bobu yoy amu tamay joxe misal rek misal mu ñu gëna ci ge ci jabar gi ñu dund dem ko bi filistère do may ko dox waxtaan mom ne ko xaaral ba demo señ bi ne ko yagg ko xassi nak mi man sili moy sama bëkk ne bu nek ku ñew ci kër gi wala mo ak ci man ci mom la yam kon luma def banna mom bu ko jappal dara waye hafizatun limati ki moy wat sama alal sama yi ñu dëg lal ye mbolé ñu ngi indi ci kër gi yëp mo koy taxaw ba dara du jax dara du magga bu xeyé moy bal moy foot li ñu wara foot moy fubér moy dal ci ray moy def yëp kon hafizatun limati mo be watul sama alal waye qasar li taxsul fiat mom mi moy force sama yere bu ci lebe moy force sama yere jabar ta boko gisu don xale yi dama ko tuddel photo waye mom moma len photo kon luma def bala bok waré ni bala ci sax luma mëna def waye khabasatun wa tabaqatun li momay jox ndek momay jox añ momay jox xex ta mu fi nekuton mako def sama bok ginaaw mi ci bir keur gi wotuma fi nek lempul ma def rek war na ko def nit lu mu meunta ñak bu ko amé da koy fokk de ngeen wax nit lu mu meunta ñak bu ko amé da koy fokk lepp lo xamne boko ñaké da koy wutal boko amé jéen daari ko jé tégal nak né ko annaha rigrun li wali dayya ki moy sama ndibal ci samay wojju ay mag lañu mëna duñ seen bokku lu bari topoto bañ ma don topoto bi may ndax ni doone mak man ma wara topoto rek ndax seen doole ñu waay nak ko mu jëf top ci kër gi dina topoto ndax mu dépense mom mi nga xamne nak mi ngi ci kër gi waxtu wu nek dima taxawu sama yoy yu duñu tilim duñu xif duñu raxne duñu jaxle duñu sonu ki mënu mako ñak lu ma def rek war na ko muñu da nga ko bo defé mu ñëlal sama soss lepp lu def mu yëk ndax da la fété fo xamne ya fo lu fété sa bop tari nit bu mu ta ñak di ko jé bo dé té ko li la sey na amul mu xata wax waaju ki nga xam ni ñu ci mom jambat ñu dégg do li tax ma wax ko it moy dama ci bëgg joxe misal rek ñu xam ni li ñu bëgg sol ci bop jigéen buñu ko sétal da nañu dem ba jënd jigéen duutu jox worma borom kërëm ci bir kër gi li war goor ci li ñak di sol ngir kër gi jàkk moo war jigéen ci ñak ak sol ngir li ñu indi ci kër gi mu defar loolu moom su mbokk jigéen ñëpp xam xam naa damay teg sama loxo foofu boo liggéey ñu ñëwaat ci yeneen tomb dafa am rek loo xam ne la ma cee bëggoon daane la sama kàtt dañoo jëm ci màggal guddi yonent yàlla muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi mbokk yi ñun lu bari ci xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne dañ koy woote jaamu yàlla yooyee day dem bu mujj ci tiyaabo sax dudu ci am waaye bàkkaar la ci jëre sax ndax lépp lu ñu wootal yàlla mbaa ñu wootal ko yonent yàlla muhammad mbaa sëriñ bi bu ñu doxee uuti dugal ci am xox ak caaxaan ba day mujj li ñuy def dutu kenn dutu xam ne ñu guddi kam lañ jël nee ñu dañuy fàttaliku guddi gane joxul yonent yàlla muhammad anuta xox anuta caaxaan anuta mu mbay jaamu yàlla bu wér ngir sante ko yàlla ci xéewale bi ñu xéewale xéewal bu tolli sayidina muhammad ndax sayyidina muhammad kewul yalla fa asbahtum bi ni'mati ikhwan yunitam ko xewul yalla waye lañu ngane dama koy fatali fo say ndeug fecc goor nak digi ni dajé lol ah lolay wuté nak ngane dama jall mom barki dem deug na kilifa gu taxaw ci biir talibé ne cheikhul khadim wote nak gam fi ci ndiaré lolou bëgg follow di rek cheikhul khadim wote nak gam fi ci ndiaré goor nak jigen ñi nek ci pencim ndiaré ba for for sen tabax di teug ke ciakaay ak fat fet non la ko wax ak pakal am kenn ci mag ni wax di ñun ñepp ko deggal duma tuddu tuddu am kenn ci mag ni ku ñew fekk leen fa dakk leen mu ne mbaxana ya dalé bari nañ fa lool ak musoori jigéen ñi ñu daw bañu xey mu ñew nuy ci cheikhul khadim ne ko bi ngeen dafa gambu mu ne ko penci ma de ñafa nekkon ñepp la dakk musoori ak dalé lay bari nañ fa lool ndax dañ fa nekkon di fecc ka teug neena cheikhul khadim ne ko mo ne bu fekkone ñoom xam nga fu seen keer nek da nga wax baye kenn bu nek ci ñoom nga baru baax ndax nit ñi kenn ku ci nek dama yegge rek non la may sax borom mu dajé ci pencum cheikhul khadim di fecc am mag ñew ay leen becc ma neena cheikhul khadim ne ko dañ leena warona baye ñu fecc dama nga baru jëli tax ndax kenn ku nek nit ma yegge rek non la may sax parce cheikhul khadim ci ku ko xam nim bañé won jaxaso goru ci dé nim bañé won ay chaaha nim bañé won am pox ñu diko askané wax yu melni bokki bokki mo kenn dik ko kenn dik ay heureusement dégg na jàmatu sëri mag mu ñom ñëpp gën ni wax ci cheikhul khadim fo fo lut guddi gané jàmatu rasulullah illahi tum fa fatali ko jëbbu ci nak waxtane ay jikko ak narom ak sunnam ñu doon dox ci aduna buñu joge man ta wax waye ñu fanaane ko jamm yaram bo nga sét képp ku di talibé nak ta ngay wër waxuma ngay wër waxi ku topu bakaram ba koy topu bakaram waye ngay wër digël cheikhul khadim dina cheikhul khadim digël nekkul ci fo tay fo fo lu
1: Benno FM 106.0
5: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah bokki ñu bokku sant borom bi subhanahu wa ta'ala cher na mu benn bur bu wara jaamul mom non yi baba ak ñepp te di len baal ak tay ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala bokku ñu diggal ñepp bokki sunu ko batay mi di dem lan ci li feñ tay woné makku yonent bi sallallahu alaihi wa sallam gëna bu leen lokkale ci wéru maggu wu tet yi ak bis bi ñu jëm xam ngeen né yonent bi sallallahu alaihi wa sallam li yalla xéñal ci mom ngir woné ak maggaayam yamale ko aduna kep aduna ak alakhirah mo xam li tambalé ci ak léram li tambalé ci léram ba nim gëna jamono ba nim gëna jamono wa innahu ish'arada Allahu nash'atana abana min nurihi nurun nabiyil alam sama raj malik do waxon ba yalla dama fegn rek lér gogu la fegn do léram gogu nak la tambalé ko faw ba nim gëna jamono ba nim gëna jamono bis bu ne nga gis wala nga dégg wala nga jang luy woné magga yi do nang bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kon buñ ko délim buñ ko do lim duñ ko mëna lim lu bari la tari mu xamna dana lot ci lim liko yalla defal wala liko yalla may wala yan magga yi la yalla tabi sallallahu alayhi wa sallam lolou lot na ci diko lim waye dañu ci tud rek lenn ci lo xamne ay may la waye ci lo xamne tamit day feñal magga yi yalla tabi sallallahu alayhi wa sallam mo xam ay jukka la mo xam ay jëf la mo xam yeneen yu bokkut ak yooyu la bokki biñ ci jëkk wax mooy yónni li ko suñ borom subhanahu wa ta'ala yónni jox ko sharan kamil maanaam sharia ju mat tëkk ngir mu andil ko doomu aadama yi. Xam ngeen ne laata mu jëlee jamono mu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ay at yaa nañu ko lu daan tudde ay diine loolu daan tudde ay diine ca bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dikkee suñ borom xamal ko ne ko inna diina indallahi al islam diine ko suñ borom mooy islam. Waaye li ko jiitu woon ñi ko jiitu woon daan woote ci ay yonent kenn ko ci nekk am na lu wàcc ci yow kenn ko ci nekk am na lu wàcc ci yow nga mën koo joxal ci ña nga xam ne ñoo nga defal jamono bu dee ci ay téere ak yu mel noonu. Ndax it am ma jeune yu an bi yaay war a sori sax ak adun mi ne ulu fi yaa rajo téeméer junne ak ñaar fukk ñeent yooyu am nañ ci ñoo xam ne wàcc nañ ci ñoom ay téere ñii fanweer ñii fukk dégg nga ba nam àgg ba ñeent ñi nga xam ne mooy sawreetu waa xadisa waa Moussa injiilu waa xadisa waa Aïcha su ma sawaa zaburu waa Daouda kama sawaa firqaadu firqaadu waa Mahmouda ba ñu wàcce alquran ci yonte bi saa salama mu indi nag risaala bi mooy lan de chari ay kaani loolu day feeñal jalaalatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Chariaa jooju nag bi ñu ko indee daf ko indi si mbooleem mbindeefu yàlla yépp muy seenu jindiku ak seeni leeral ci li nga xam ne daan ko aajowoo ci seenu dund mu jëm ci seen diine mu jëm ci seen diine. Moo tax suñu borom wax si alquran ne laqad manna allah ala al mu'miniina isbaaca fihim rasulan min anfusihim yàlla xéewale na xéewal boo xam ne mi ngi ko jëmale ci way jëm yi jamono ja nga xam ne moom la wàcc ci ñoom ak yonant yonant boo xam ne yatulu alayhim ayatuhu da leen di jàngal maanaam ay kiimaana mooy alquran wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kaanu min qablu la fi dalali mubin. Kon loolu bokk na ci rek benn ci li feeñ ci jalaar ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye tamit bokk na ci mooy yónni giñ ko yónni ci mbooleem doomu aadama yi moo xam ku gëm moo xam ku gëmul wa ma arsalnaaka illa kaffatan linnaas illa kaffatan linnaas. Kon alquran ci ngil biñ sax yaa ayuhan naas da daan wax biñ demee ba am ñuy gëm nag ca la yaa ayuha alladina aamanu sabbi yow. Kon bi ko yàlla yónni moom Mohammed daf koo yónni ci mbooleem millet yëpp. Waaye bi mu ko yónnee ci mbooleem millet yëpp ba tey nag da koo xamal ko nag ne ko nag tamit wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin gannaaw bi ma la yónnee yow rahma kon ñëpp it nañ ëmbal yërmande millet yëpp. Moo tax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jullit bi ak kiritu jullit ñoom ñëpp la ëmbaloon jàmm ñoom ñëpp la ëmbaloon yërmande. Gis ngeen yahul bi mu dëkkaloon nga xam ne saa su xëy rek mbalit bi ci nekk rek ci buntu kër yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la koy sot am bis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gisu fa loola mu di ko laajte ñu ne dafa tawa yonente bi daal di dagg yi feem dem seet ba mu ko seetee nag lu mu ko wax man kat fan yi dama daa damaa gisutul li nga daan sotte fii ma laaj ka la ñu ne dangaa toon moo tax ma jug ñëw seet la yahul bi xam ne kii mooy ki gën ci doomu aadama yi ci la dugg ci lislaam. Kon yonente bi rahmatan lil aalamina la woon kon loolu bokk na ci liy feeñal ak jaralam waaye bokk na ci ci nit ne li ko yàlla tagge wa innaka la ala xulqin azim taggawu ko ci judd taggawu ko ci mbaay taggawu ko ci mbaay taggawu ko dara waaye wa innaka la ala xulqin azim nit ku ci nekk saw taggin sa jukka la war a doon ma war a nit doomu aadama ci boppam jukka ji nga xam ne moom la yore jukka jooju moom bu dee ju baax jukka jooju moo jëre sëri moo jëre maanaam nangul doomu aadama bi yonente bi jukka ju baax lañ ko tege nit dana mel melokaan woo xam ne ku ko gis naw ko waaye jukkoom baaxul ko doomu aadama mooy jukko jukko innama umumul axlaq ma baqiya fa in humu zahabu axlaquhum zahaba askan woo gis sax jukko rek saa yu jukko jin xame woon askan yi wala ñu xame woon na ko wala ñu xame woon ko maam yi ak baay ñu gis ne jukko jooju dañ na ay doomu aadama yi rek ñu dajee yoo fa nekk kon yonente bi ñu ko tagge mooy jukko wa innaka la ala xuliqin azim seen fa aïsa bi ñu ko laajee lan moy jukku yone sub sallam dana kana ko lul alquran jukkam yep alquran alquran ak ñaara ci ne diglé ak kër diglé ak kër kon lool mo do jukku yone sub sallam kon lool lan la ci lu feñ ci magay yone bi sallallahu alaihi wasallam way ci bokk na ci li yalla def ne kep ku ko top mom yone bi top nga yalla ci dafa def sun borom dafa def iqra kitaa'atu rasul huwa ta'atullah moy top yalla ci santama moy top yalla wa man yuti ar-rasul faqad ata'allah yalla neen kep ku top yonent bi top na kon nak kep ku juwe ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam juwe ak yalla mo waral ñi nga xamne dañu weddi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba nopi bëgg moy sun borom weddi nañ yalla batay mu wax ko nako mu wax na yeen yi nga xamne kon da ngeen gëm na ngeen top yalla top yonenti bi ak ñi nga xamne ay borom yi ndomba tank la daaru na ma ngi nga xamne bu ngeen nekk ci aduna di warante ak xëccoo di warante ak xëccoo fa in tanaza'tum fi shay fa wuduhu ila Allah wa rasul su ngeen bi xëccoo ci dara kenn ko ci nekk nan nangam ni la ak mar dello len ko ci yalla ak yonenti moy lan ci alquran ak sunna nay ko delu ci alquran sunna ci gis nañ ne ci jamana tollu bari na ci borom xam xam yo xamne jangu ñu won wiru yu xala hada ali dam ñu rek ne ci borom xam xam la waye lan jang dañ ko indi gel mira weren weren ci dajju santa ci melal ci lolu ci jamana yi tollu kuy bassu dam ko ci gis motax kon lepp lu way di weren ci ak lu mel non nang ko delo ci alquran ak sunna mo xamne kepp ko top yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla ge da nga taxe tanga go xamne dara bu am solo waye bokku na ci mazahir jalalat rasul sallallahu alaihi wasallam moy ci ngeneele mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la sun borom def aw xetam muy ngeen gi xet bi fatlihi ci ngeneele mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la yalla def xet yaronte bi gën wepp xet kuntum khayra umma ukhrijat min nar waye lan la xet yonenti bi di gëna wonen xet moy ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar moy di diggelu ba ak teralu ba su demé ba xet yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nak diggetal lu ba xereetal lu bon mu xet yep ñoy am kon xet yonenti bi sallallahu alayhi wasallam limi gëna wonen xet du mom moy al amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar amna hadith ñu ñoon bo xamne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da ngeen di diggelu ba di teralu bon wala yalla da na dem mujj yalla jëm seeni non xirtal ko ci sen kaw su ngeen seeni seeni kilifa ñaané wala moy ngeen bu ne ya rab suñu borom leena duma len nang duma len nang loolu nak duma ta bay xel nak mo wara damay faral di wax ne ki wara diglé mum lay diglé bu mu xol ko def ak ko def ki wara taret nay taré bu mu xol ko bayyi ak ko bayyi yalla da ko sant mu diglé yalla da ko sant mu taré muy borom kër gi muy sëriñ bekk kaari yépp dégg muy borom réew mi muy kum mëna doon képp ko xamné am nga baat wara diglé digli li yalla digli kep ko am baat wara tere tere li yalla tere yow bul xol ne digli na kenn diku damay bay dede bu don alquran bis ko jang ndax bis bu nek ñing koy jang te amna ci ño xamne ñing koy jang te jëgewun ko kon de digle rek yalla la sant ngay digge digge de tere yalla la sant ngay tere ngay tere motax khalifa mo mo noppi khalifa mo mo wu nopp ci yenn li yalla wara santane khalifa mo mo wu nopp su gisé lo xamné li day yak pench ni wala li day yak njabot wala li day yak kër gi wala li day yak diina jëw ci sëbbi amna droit mom su bako mum ci defal wo ñi nga xamné ñom la war wo wax ak doom waye wuur leena baye rek seen bande doon te deggalu ko nak wala doon ta bu waxé duñ defit lay lay wara dara moy na wax yaa tibbi sallallahu alayhi wasallam dajale na ba nok wote warate l'islam ba yépp ci paré say say ñu jumne ko ali hata jama'atana li do nga taxol nañu doon dajal way tabat nak sun borom wañu ci mom tabat ya da abilha wa tabama aghna anhu ma lahu ma katab sayasla nar shatalah wa imra'atuhu hamalat al-hatab fi jidha hablum min bashar ndax yoonte bi da ko taxa décourager dedet dafa continuer ci nene kon sami nan koy doj ak xeer ba jibey nak sun borom yoni malaika yi nako neel yoonte bi bu ko nexe mad boole ñaari dëgg legg alak leen al aqsabayn lu mu wax déggal leen fa innam laa yàlla mooy taxir lu fa innam laa yàlla mooy déggal ne dan maa xamul may gas. Daan na ko amaana ñoom ñii nga jëf jëf jii soo léggee seen i sët wala seen i doom danañ sàbbi ci lislaam ca lam kon mu am ca lam kon mu am. Kon nag ki war a digle nii digle ki war a tere day tere. Kon loolu bokk na ci mansilatu jalaati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu ba demee ca muqaddamaat ba neenu ko mazayaaka yaa kulli ladal kulli xajjala walakinha jallam an chaari wa nas ne ko say may say may ni mu toll ci kërxam mazayaaka yaa kulli ladal kulli xajjala lépp loo gis ci kaw suuf nuru ak may gu rasulullahi faxwan faw wala lépp loo gis ci kaw ci suuf rek lépp lu waay am it di ko tiitiroo la yàlla dafa yonent bi moo gën fuuf yow li mu la defal ca yonent bi sansa mooy alqurba moom la ñu roy nag moo tax mu ne ko maqamaatu xayru xayru xalq an xayri rabbihi maqaamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci kaw suuf amu ko kenn ci suuf amu ko yàlla moo ko ko jege muhayyabatun fal taqra an surat nañ jàngal war nañ li bokk yi war nañ ida hawa ma dala saxibakum ahawa mboolem da ngay gis mu di ko ci nettali di ko jëmal si yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu bari ki ñu def yi kenn amu ko ci kon maqaamaatu xayru xalq yàlla dafa ne ko maqaama yoo xam ne kenn xamul lu toll ca lu kun bindi nag yonente bi sallallahu sallam moo tax yonente bi sallallahu sallam moo tax ñu bindi lépp waay ma mel na mel ak bu ma doon yaa ngi amee ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon kookee nga xam ne moo tax suñ borom bind ñu manzilaam ci kaw suuf kenn xamul doom fi aalami mulk wal arwaahu taabiatan li ruuxi wal jismi haada gaayat al karami la mamanaaji maali soxoon ci xilaat sahab ba kon loolu mooy ruux yépp ci kaw suuf daan na mahamadul muxtaar laa xalqa mislehu ku mel na yonente bi amu mohammadun misaaluhu lam yaati fi ma mada wa abadan laa yaati sabata anna rabbana lam yarin mohammadu misaaluhu lam yaati ku mel na moom dootu am ci kaw suuf kon mohammadul muxtaar laa xalqa mislehu alayhi salaam man loolu amr ko xukmi bokk yi kon feetu yi ñu feet feetu gàmm war na képp koo xam ne ab julli nga ca bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg yonente bi rek war ngaa dundal guddi gàmm guddi gàmm képp ku bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war nga ko mën a dundal dundal bi weesu wut ak gàmm ak gàmm yàlla kepp la ak itiyaaba ak itiyaaba ca boo xoolee li ciy def yépp it mën nga koo leer sharia kon bidaa xasana la donte ñi ngi ñi ci bare bari dañuy wëlbatiku fee daan bi am nangam déedéet kon ku leen tee gàmm ngi dem leen gàmm lu leen tee gàmm bàyyi leen ko fa sa dem gàmm buñ déglu ñii de bu kenn déglu gaay ci li ñuy wax bidaa bidaa li doon bidaa bari na xam nga bari na ci loo xam ne ñiy wax bidaa ñi ngi koy def te yonent bi salaam sallam daawu ko def ca loolu jamono dikk ne ba laaj ne ba doon ñu ko def te buñ xoolee mi ngi ci danaa farante ko ci wax yonente bi sax dama sant léegi kébu jën te gars yi fu jën gën a neexee lan ñu koy wuti te lan daan fekk ngi ci de tendarma ak ndox mu ñuul yonente bi mosa war avion fas yi mu daan war ñi ngi ci te ku tukki da ngay jël avion su dee ci wàllu bidaa lii ngay dem ci téere yi téere yi boppam abwaab yi ñu ko def baabun fi fiq baabun fi tawhid baabu nangam gannaaw yonente bi dañ ko sa suway amu woon yooyu yëpp ci gannaaw yonente bi sa suway ko suway amu woon ci ay borom xam-xam ñoo fi ni kon man sanna sunna hasana fa lahu ajruhu wa ajru man amila biha yonente bi nee na ku sos lu rafet ñu roy la ci am nga cet yool ak yoolu nga la cee roy kon ginnaaw maqaama yonente bi kenn xamul mu toll ca kuy dundal gàmm moom faw nga bëgg yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam te kenn du am ak gëm lu dut yonente bi daf laa gën a sa bopp gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la sa lépp kon loolu war naa tax ñun jullit yépp ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ne mooy guddi bindal guddi yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam waye nek tek ko ci le seigne touba waxo nak ta'dhimuhu bi sunnah ya'khudhuna lil janna bi ziyadin minna li mukhlisil mu'assar faman yu'assim mawlida khayra al baraya ahmada faka shahidin shahida badra mawliduhu mu'azzamun mubarakun muhtaram ta'dhimu yanhatim ala sabi taqaddum kon yoyep ci bu lay jël guddi yonante sallallahu alayhi wa sallam ñu bayiko ci tek ki nga xamne da nga ne bëgg na bëgg gi ko bëgg kon bëgg gi bëgg yëne bi sallallahu alayhi wasallam ñu dañ ci wara wax ne dañ ko wara wone ba ñepp xam mo waral cheikhul khadim radiyallahu ta'ala neen won shabbata bi ittifaqi ahli al-haq kawna abi al-qasim khayr al-khalq neena saxna ci ñi nga xamne ñepp ñoy nangu dekk de yëne ci lu way mëna mel ci kaw ci yëne mo ci gën lu yalla bi ni yonent mo ci gal seigne touba dara waxana sabbata bi ittifaqi kullal qala kaun muhammadin ra'is al fudala seigne touba ne kep ko xamna am ngam xel xam nga ne mbolen way gën yi keneen gën moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam boore moy gën yi keneen gën moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama jaar may waxo nan kula gënal kena gënal moma gënal bimi tak ci seigne touba radhiyallahu anhu kon ndake kuni wo ak mba ko ak mbax ci yow nek ci yow rek mbax rasulullah sallallahu alaihi wasallam seigne touba dal waxana sabbata annahu yaqulu ummati wa ghayr nafsi li ajli al-umma neena fini waxane ngeenu bu yonte bi sallallahu alaihi wasallam ak al-akhirah neena bu al yawm al-akhirah akbar mbolem mindeef yep kenn ku ci nek sa muttu ngay dal muy ba ci yonenti yeb ko ci dem meuna sa bok waye neena kenn kep mo jog gi responsabilité bi na yow yalla yeureuma sama xel wep te bis ko nga xamne moy du ci njaqara ba kon man di jala la day seen ci tay seen yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati ya irham khayran rahima kon koku lool rek manen sey baye way bokk na ci li ni wonne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam manjilu jalalam ak ngadam seigne touba neena wa zimam kul anbiya wal awliya bi yadi ahmada ra'is al asiya ne nosu mbolem yonnati yi ak mbolem wadu yi khutbi yi yep min ci loxo rasulullah sallallahu alayhi wasallam wo yep nasu yep min ci rubbi yonnati sallallahu alayhi wasallam way yim ko bokki muhammad zinatu dunya wa lazzatuha فلا عليه الذي البحرين قد مرجا يونتي موي تارو ادنا الاخره لب لو غيسي ادنا مو تارو كي تارو يونتي بي لا تارو بودي وون تارو يونتي بي دو تارو لب لو غيسي ادنا نك موي بيكي نيه مانام يي خيو ني ديكو جايك ولا ني ديكو ييم اك يوم مانا دون كي تارو يونتي بي لا تارو بودي وون تارو يونتي بي ولا دو تارو باغا مان كو تارو يو كوك موي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكوي دوخ سي سوف مولا قال كل دفع سبريان جميل سلس مولا قال محمد خير من يمشي على قدمه محمد خير من لله قد سجد يالنا نكو يالا فير يالنا نكو يالا فير يالنا نكو في جامبك جامب تجري في جامب لن تنيان يالنا نكو يالا نكو نما كو خوان شكو بمي ويالغيس ورس كيف كو خمنا يالنا نكو في جامب فقا يجامب جنان خمنا ليوب صوري ميتين جتس وشي سنة بولا كاخان يوب بولي bula chaahan yobbu bula ko yobbu la nangam da ngay dem daf tawassul ci parti magi mag man ñooñ ci atti gañu bax ñooñ ngir mën fa jëlé lu bax ndax lillahi qaw idha halla biman fi ladhi halla mada wa 'allat fi jawi anwar tashtaqum kull ardin yanziruna biha ka'annahum bi baqa'i llahi anzar idha laqituhum aw kunta za'irun bi yubni faraqat ad-dahr aw sa'a كما مضفا بالذكر اذ دي زياره تلقى كل مكرمه ويتبقى الفقر والعار يغفر الله لنا ولكم ولشعب المسلمين
1: بنو اف ام 106.0
6: سمي العليم من سنت الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وقريبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد إخوة الإيمان والإسلام بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله مصداقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت مكي جلد جنا بجي وحي نسبة السيطان وسنا الله الرحيم نريد أن نتسم بسنة الله سبحانه وتعالى جمبونا خيات الجنسي لخمنا يغانقو يقسم تنجير لم يبالي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ay ko sante dir katan ak wergeram tam gem na may fagn mana teewat isku tadri ak wero tadri to ko sante gem mom sun borom kep ku juk mo lu jubal baye kep ko de nit ya tek yoon na la do lon waye suna ca jaar so ca jaar man na mu jubal na nga juk julli du sal man ci yonante bi yenn bi yenn ma nek waasalna fi allah ma kana alamina yonne bi yonante bi yonne ngir mo defal ci koy innama bu'istu bi qatamna ma makarim akhlaq yonati bi nga xamne da koy yonni ngeer moy sama roy lay taqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah wa yawm al-akhir di jottu te salma ci sahaba ay ñaanam ak sahaba am ak kep ko xamne ya nga tek sa tank bu yonati bi sallallahu alayhi wasallam te kon tankam di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di bisu tedd bi di sayyidul ayyam way ci wer wu tedd bi nak di ñaan yalla sunu borom lepp lo xamne di gëna ko ci bis bi di gëna la xewal yalla ko defal yalla ñu yalla yalla ci jéggal ci sama bakkar te yalla tan ci salatul mustaqim di leen denkaat di denkaat sunu bopp rek ragal yalla ndax wér wu tan ni kat ki tax na bay bakkal ñepp du ko makkal comme ñu jëme rek moy ragal ni li fa taxoon na ñoo moy tan ci salatul mustaqim ngir ni am ragal yalla kon nga leen di bay no xaral yalla moy lepp kepp ko ko am nga lepp way ko fa ñakkat amo dal ragal yalla nak mbokk yi wessu def ndigal yalla yi kenn sa takkatam dil hududullahi fala ta'taduha way ragal yalla yi tam ngam moy lula sa borom tele nga sale ko bañ ko jega fenn dil hududullahi fala taqrabuha wala rek may ragal yalla nak ci ndigalum kenn sa katan lum la tele ka sale bolé nak so ci nekké sun borom néna fi ci aduna da lay gën bu teer mande bu te xewal may la wurtu boko fego jegal la say bakkar yekati say dara ja way so farlo mu yobul aljana xam ngeen aljana sun borom neena kenn momu ko dul ñu ragal ñu wa'idda lil muttaqin kon nak ñu ci baye waxal bi baaxa baax ba xeba ak ci digal yalla ci to tassar ay tere lolu rek moy tan ya mbokk jëj bi xam ngeen dugg na ci wéru tedd mag tay bi di juroom ñaari fan ci wéru rabiu awwal di wéru kam suñu ne wéru kam nak suñu xel day daal dem ci gamu ab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba tañu tan ab dem bo xamne tay señ khadim ni ko wala def waye ñu dalal ñu moy mahabbatu rasul sallallahu alayhi wasallam wa ta'atihi nan lañ wara bëgg yaronte bi ak buñ ko bëgge fam ñu jëm moy top mbokk yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom subhanahu wa ta'ala da ko yëndu ci ñun gëm yermane ba sun borom da xamne nit da am ñaari kër ëlëk genn kër bi mu tudd ko aljana genn gi sawal aljana nak kep ko am ngeeramam tegu ci yoon mom la la tudoon ba nga jëm sawal nak kep ko tegu yoon wowe te amo ngeeram ak bu la yeeramu fa la day te yoon wowe nak ka fay gindi gindi da len wam ba jëma len fa kenn rek la mo yoonu ci sallallahu alaihi wasallam wa tamana wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin bima lay yoonu yoonu ma la tudut yeuram do adam beug ñu duggu aljana mo tax mu yabal ni muhammad sallallahu alaihi wasallam kon yoonent bi yalla ko koy yoon ngir mu yeuram ya yoonent bobu yalla yoon nak leer wi ci la ka ñu add ñu koy makkal ci aduna bi yeb waye bokk yi lan may tam
7: ndax gàmmu nii ñu koy defee rek ray nag ray xel njaay ni defal ginaar yu baax a baax ndox mu sedd boo

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naas bunt boo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñ ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawa na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañu xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma demee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama néeg ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ne yokk gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan dikkee si man.
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ laa mbett wadjal lay la wadjal wo may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu ne wadjal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana sa wara mbir waye suma dame ba xol xamne ke wadjay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gënaar xajo dama la ullo nga andi ko ci sa dugub ak li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la ko ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo anga seené len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da nga la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore ja ara kaddi gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rek ko nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jurut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma doon ne bu sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
1: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu nu may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doomu adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax damay wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu chaajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba chaajo faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama karaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam suñu nit lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeulatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy def way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baaxa baax yo xamne ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko té li may wax dé yag na ci dëkk bi amna fanu yarad waye ba lu mo wona neex tay mu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toone sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubé gu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñaka sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxe melni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci li ma na raona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikké fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba ma fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kaddaga rek insa allah bo auto bi lay tuuti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane fi lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci table bu son bi dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak be nga xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawanu ci bopam ngay toxal rawat mo ku lay la mëna ko ray wala ma gën ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy nang nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nango rawat mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu mu nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah ci la joxé la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyaat ñew neuma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naani dégg nañu ko fii ci samuk serigne bara khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko serigne babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé ko yi buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanam mu yag fi to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Barak ci wërru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gëpp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu reey bi nga xam ñuko taxaw ci walu magal kasso rayeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu né Baye Fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa Baye Fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla lañu ko yalla defal ko julit yépp du barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: kana arab yi ñu ñu xamne mënu ñu organiser seen bop da amuñu ben xam xam amuñu sax bor ay li ñu wax ay qabila ak timbi ay xer rek lañu daan doon xet bu ci nek ni dal ci ko borom di jël alalam amuñu bor amuñu dara xamuñu ci ben xetu xam xam dara mu yëkëti len ci diiru ñaar fukki at ba ñu mom la dalé ci Inde ba ci France bi ci ñu wax poitié ba ba France gol la ci doon ñu koy faral di waxé rek ci ñu ñi nga xamni ñoo amé won drapeau jël la na diiné ak ndum waye xam xam ci bopam ak civilisation yi xam aduna xam nañ koy yoré séti taw nit ñi ci ñom la nekkon kon buñu déggé ba na sax bu nit ci xalaat naan ku lubbi ci Islam da ngay ñak mu bëra lu na sax gu nit ñi rek mo ko waral ci sax buñ ko sété xamni li nit ñi suñu borom fatte wu leen ci aduna ñu koy faral di wax rek ci gëss ëpp alal ci aduna li nit la ci dëgg ci xéet na ci nit la ñu cëkë itam bëy wi nit ñi da naka li ñu gëna fonk ci pétrole bëx yéna ñi bari ñoko anas ñu na sax nak mo la ñu yobé lu bari bon julit di dafa waral nenn ci bopam xamne kenn warul la ruf kenn wala muy ragal kenn wala muy complexe ci kanamu kenn ba liko yalla sant mu diko sattal bu ëllëgé dama taxaw taxaway bo xamne dina ko reccu mu ci bu fatte ci mu jëgé ay way juroom lina ana al haqq bu ko baye soxnam jëlu bi ñew ci aduna ngir melni bayyi mi sun borom daf ko def ci digënté bo xamne digënté malaika ak bayyi ma la nekk bu sagane bayyi ma fété ko ko gën ko denin bu farlo mën na fété ko sax malaika sax sun borom daf ñu laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim thumma radadna ila sa'ilina illa allazina amanu wa amilus salihat walahum ma yafrahum ajrun khayrun min nun ñu ñaan ci bo xamne duñu ko ko lenn nit ku ma sax fat na jé def ci nit mu melo wo xamne mo wara wutu yalla ci suuf ci sun borom jox ko xel jox ko xol bu leer jox ko ru bo xamne mo raw set mu meuna jam lok li ci lok mahfuz diko jang bi xam di am tanep meuna dajé nit xam fu apam yam xam ci aji taxel wala aji taxé di la tok fi di gis la nek ci gannaaw makka di gis la ci gannaaw amerique mu di ay secret yo xamne sun borom daf ko ubbil buntu ko xamne ci la ko jaarlo xalal ko yoon wo xamne ci la ko jaarlo bu ca jaare bu ëllëgé dana am ndam dana xettlé dana mucc dana mucc ci aduna mucc ci alakhira mucc ci ci dugg nak muy batax ba wax ko xamé né mu ngi ci bamélam lool nak lu mu doon pointi bolé sharia ak haqiqa ndax ñu né bu sharia rek du xatte fa rek sharia dañ koy fini yoon manam moy loi moy li yalla santan li mu diglé ak li mu téré kon sa diine yi gannaaw dafa am yim la diggal am yim la téré farata la ci yow nga def ko top to ba xam ko ngir nga mën ko jëfé lu mu ñew ak lu nit ci reer lu mu sagane diine lu ñak xam ay waru garab warna xam charte julli charte la ba jitu ko xamé xam lu muy julé xam na muy woré ñi ci téré ñi ci santane ñi ci sik ak lañ ci diggé lañ ci diggé da xam ne ko def am ko wonu lay xamé itam daf islam da fay yonal dund nit bi fa mu diddo ba fi mu génné aduna mu muy lekké mu muy naané mu muy waxtané fi muy dem fu muy limu waxtané ko nek gannaaw yoon sun borom daf ko yonal ñu xamal ko nit te bu ëllëgé ñu laacc ko bu ñuy aduna am na mu wara def ndax nit ñaari xaj rek la ru ak yaram ru ñu ko ci li ñu bind ma lay ci leeru yalla la yaram ñu ko bind ci bang ci suuf si ci lañ ko tene suuf bi lu tax di lu lëndëm di complé borom ndax ñant xel ak ñant xam xam lu ci baati mu baati ro xamul nit xamul boromam ñu ci lu ci aduna du ci yaram mu melne ko xamne dañ la tecc kasso ko xamne amul ceñer bi te duggu leeru jant bi te duggu leeru lamp nit ko ko xamne dafa wara fexe ba tak ay volontaire wala ay bun ci tabax bobu ba leeru jant bi meuna ak ci mom wala mu meuna fecc tabax bu bamu jeex bamu ne ci bitti ni gis lepp di xam lepp lolu mo ni waru garam nga xam ni moko indi ci aduna nga xamé ni nak sharia mom mu ngi melni xane ak reer ci ndum jëmi war jëmi ataka ak soko mané gëna baati ñaari baati séde yi moy xagn ak reer ci ruuh l'islam nit fi nga xamni bu ko baye kon mu melne ko ku añatu reer ko nekké to xamni lool mu mën la ñak moy li ngay lal li ngay jital soppétal nit ki tebu li ci tebu nak di baatin bi moy haqiqa haqiqa biru roh la ak biru xol biru ak biru

0: di sotoral rek duñu ko mat dafa bari seen mënu ko xalaat jamono yi ñu nekk ci rawat sax tax ñu ci wara gëna dëgg seen xel li ñu wax ay jusqu'à yaaga yeneen sawat yi nga xam ne xam ñu leen ko yëpp bari nit ki fas yéene muy dee dee ci meloo xam ne bu ca tekkee du texee ji ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yamutu lmaru ala ma aasha alayhi nit ki ni mu dunde rek kenoo na lay dee te yuxsaru lmaru ala ma mata alayhi te nit ki ni mu dekkee ni mu dee cereñ koy fam nge mu jëg bi bis fay jiba loolu lépp bu dajee kon nga xam ne kon li lay muusal moo di fexe xam yoon li ngay jaar te jaar ci nag bañe seet gi katank mukk suñu borom nag dafa bari yir ma lés kon noonu ma waxoon ne sahaaba yi man li yonente bi salaa sama daan samt ndax nit ci bu fekkee ne texe ci ëllëgam jaranu ko teyal jaranu ko ñàkk alalam jaranu ko yàq ay nelawam jaranu ko sonn jaranu ko sax tawat jaranu ko sax dagg ciiram jaranu ko ñàkk li amoon lépp mu xam ne mucc kon defe na ko ndax yeg ci day dañ koy jënd ak yoon wa mën a jaar am na la war a def xam ngeen ne kon sahaaba yi ñoom ñu leen daan naqe ci ay ndox di leen lakk ci safara di leen yóbbu ci bac yoo xam ne dafa tàng ba mel ne dañ koo tàngal ak safara di fukki leen bañ set tëral leen ci fa bañ mu diis teg leen ci noonu mu fii itam muy sëñ bi masaani gaay ci ba fàttali leen ñooñu xamal leen li ngeen taxawee yoon li ngeen war a tëral war koo xàll mu leer bu ëllëgee di ñëwaat cee jaar ñi nga xam ne sahaaba yi yoonu lislaam mii ñi tëral ñoo ko xàll ba nit ñi mën cee jaar nga xam ne ba basaa di taxaw nit ku jullit ñu am jantool ne la nga ca am nit ku woor ñu am jantool ne la nga ca am ndax ñooy sababu nga def loolu les kon nga xam ne seen jëf kenn mënu la xam ni mu toll loolu lépp taxul woon ñu doyle jëf kenn ku ci nekk la nga jëf rek xeeb nga ko te xamuloo tax yàlla dana ko nangu wëlëgee loola nga def saxal ba danga fas yéenee jëf li ci sa kanam mel na la ci sa gannaaw moom dafa mel na jëfuloo ko dara jëf yooyu mooy yàlla nangu ndax nit jëf gis ko day wàññi tiyaaba gi waaye su fekkee ne li ngay jëf lépp nga xam ne jaam bu yàlla tàggat nga sant la nii xamuloo am nga ca dara am dee li gën a ragal bi gën a tiit ci la fexe gu mag gu ndappetoo kon noonu nga xam ne ñooñu ñoo xàlloon yoonu lislaam yi ba nu fekk ci xare wunu coono yu bëri sekku na si te gannaaw yàlla ak seen coono nu ko may yoon wi itam ñi si nëppoon lañu dajoon ak lañu doon wée ak fa ñu leen jaarale dañoo boole woon toog sattaane yi lislaam yi ba ma tëkk boole kooku woyof ba fu dayab poyes yom ak lu ñu mën a xam ak nu ñu mën a xam ak nu ñu mën a mel boole koog lu ñu def xeet ko yarute boo xam ne ak tejjin dafa àll fu yarute di yom ak fu teggin di yom ndax suñu borom tabaraka wa taala nee na man taqaraba ilayhi ziraan taqarabtu ilayhi baaan wa in ataani al insaanu yubshi ataytuhu farwalatan képp koo xam ne jegeñ jegeñ lu ngama lu toll ne chiffre mooy lii ma jëgañ jëgañ lu la lu doon ne xasab maanaam boo jëfee jëf ju baax ngir bëgg a jëm ci yàlla boo jëfee lu doon nii lu jëg mu fekk si la moom jegee lan la boppam lu toll nii nga dox jëm ci moom lu toll nii mu dox jëm ci yow lu toll nii maanaam mooy suñ borom boo ko jaamoon tuuti mu ubbil la leeral sa xol jegeel la boppam bëgg la boppam nga yokk sa jaamu ak jëm koo xam ak jëm ko bëgg mu yokk yéen na leen ci yow yokk sa leeru xol yokk la bëgg loo bopp yokk laa bëgg loo boppam bu fekkente ne yaa ngi waaxu jëm ci moom mu ñukk jëm ci yow loolu mooy xadis boo xam ne daan ko waxtaane waaye jaam bi mu am li ci ëpp wuute ak kanam ndax ñun sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy genn wàllu mbën genn wàllu diine mooy muñ kon muñ bokk na ci liy jox nit texe te muñ ci la wute sa bakkan nekk wute sa bànneex jaam bi nga xam ne day gis lu mu bëgg lool fenn di ko ko tere mu mën koo jëfandikoo te du ci sëñ kenn ku ko yàgg wala ko xas wala ko jàpp tëj ko kaso mu seet yàlla rek xam ne dana wéet ci bàmmeel te rooxam gi dana rot mu wasandiko loola ngir jëmm yàlla loolu lu ama am solo la ndax am na ci jëf yi jëf yoo xam ne dana fekk nit ci jëf lu bari lu bon jëf yoo ci ñëw mel na safara taal loolu jëf ba mu set naka noonu itam nit dana jëf jëf ju bon yoo xam ne dana waral ak texeelyam dana sakk leeru xolam ba faw dootu am ngëm mooy jëf noonu néew nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala nee na ku dox jëm ci yow muy ñëkk jëm ci yow ku dox jëm ci moom mu ñëkk jëm ci yow ndox bi nga dox jëm ci yàlla mooy góorgóorlu bi nga góorgóorlu jëm ci yàlla mooy da ngay daal di tàbbi ci marka bay soogu yoonu yàlla yow mi nga xam ne nag seet nga ba xam ne lii nit ñi lekke ak tàggan la te buñ ci wéyee bu ñu seenu ëllëg lu dul ñu tiis wala yaakaar di tos nga ne nag man de naa góorgóorlu fas yéenee dellu ci yàlla naa wàññi li ma doon def ci lu dul noonu sama tàggan naa ko wàññi naa jëm tuuti ci yàlla di fàttaliku di ci sama kanam te mun la ñàkk mukk wax dee ngeen ku ne xam ne ne ku ne xam ne ne da nga ko def bu nañ gis ko la ca gannaaw dee ku gëmul dee moom ku ne gëm na ko kuy gën a la nga gëm la ca gannaaw dee day seet nag day gis boo deeyee sa jëf yëpp jeex na dootul mën a jëfati dara kon ki naan damay nit bay mag toog a def nangam ak nangam seytaane nax na ko bu metti ki naan jëf kii damay kaay ba am jot seytaane nax na ko ndax foo toll rek xam na loo mën a jëf kon li nga mën a jëf lu mu tuuti tuuti yàlla xeebu ko li ci am solo rek moo di sellal gi ak ngëm gi toog ma ne la ilaha illallah rek yombat te buñ la ko fayee doo ko xeeb waaye boo nee damay nit ba am jot mu mën a def fukki jinni salatu al nabi wala fukki jinni la ilaha illallah wala fukki jinni astaghfirullah al azim wala bu ma amee jet dana jàng nangam xasaayi seytaane ngi lay nax te xamula da nga am jotam déeti foo toll rek loo mën def da ngay teewlu prayu bàmmeel ndax prayu bàmmeel lu mat di xalaat la ci li ñuy xam ne ku ragal yàlla ak ku ragalul yàlla ndax foo dee fàttaliku dee rek sëy ma bëgg dana wàññi ko te ñu bari dañ ko ragal ndax xol moom daf fekk ne ki naan damay nit bay mag toog a def nangam ak nangam seytaane nax na ko bu metti ki naan jëf bii damay gaay ba am jot seytaane nax na ko ndax foo toll rek am na loo mën a jëf te li nga mën a jëf lu mu tuuti tuuti yàlla xeebu ko li ci am solo rek moo di sellal gi ak ngëm gi toog ma ne la ilaha illallah rek yombal te buñ la ko fayee doo ko xeeb waaye boo nee damay nit ba am jot ma mën a def fukki jinni salatu al nabi wala fukki jinni la ilaha illallah wala fukki jinni astaghfirullah al azim wala bu ma amee jot danaa jàng nangam xasaayi seytaane yi ngi lay nax te xamula da nga am jotam déet foo toll rek loo mën def ko da ngay teewlu prayu bàmmeel ndax prayu bàmmeel lu mat di xalaat la ci li ñuy xamee ku ragal yàlla ak ku ragalul yàlla ndax boo dee fàttaliku dee rek sëy ma bëgg dana wàññi ko te ñu bari dañ ko ragal ndax xol moom daf fekk ne da nga koy dëkk raxas rek te raxasu xol mooy jataay yoo xam ne da ngay delloo si sa bopp te mooy dellu ci fàttaliku ëllëg ndax xamuloo foo jëm ëllëg loolu war nay sa itte bu fekkente ne nag dangaa sóobu ci yoon lu nga xam ne mooy yoonu yàlla ni ci tàmbalee wuuteeg sa bànneex loo daan def ci lu dul noonu nga fas ko yéenee wàññi ndax mën a koo bàyyi lépp loo daan def ci lu baax nga fas ko yéenee yokk wala soo ci daawul woon def dara nga fas ko yéenee tàmbali di ci def ak lëpp nga xam ne kon sa bakkan taxaw di xeex ak yow seytaane taxaw di xeex ak yow bëgg àdduna taxaw di xeex ak yow nga xam ne kon yow sigul bii rek nga doxagun ci yoonu yàlla nga góorgóorlu nag boo ci saxee loolu nga tàmbali boo ci saxee fukki fan wala weer loolu day yomb ci yow nga daal di man lu ko ëpp boo mënee lu ko ëpp loolu mooy bi nga jege nga suñu borom sibre mu jege nga la xasab nga jege nga ko xasab mu jege nga la ak ñey da ngay dem ci fàttaliku ndax fikru mooy fàttaliku moom dikkru ñu gannaay ci nit sukkur moy lan fasliku ëlëk fi ne wara jaari ni ci takanam ne nga fet li nga dess muy lu neew nga fet jamono du nga wess defu lu ci dara wala lu neew nga ci def li nga ci def xeyna sel loko na wara sel yoy yep nga diko fasliku diko dabatal nak di ñaan yalla bu may la katanu man jëf jëf ju rafet ju baax ju mu nangum lol boko de def xamne ko ngul du baay nga gi du dus xal mi la yalla jox nela jeriñ yang koy jeriñ ñoon ding koy jeriñ ñoon dara lu nit war sa bop moy bu dund rek di ñuy ñu baay ni dundel lo soxla rek soxla ci nga fexé ko fajj yëm ci yaangi di jey lo lek lo naan lo solo fo dekk wessu wa lolu nga wara fess ci sa bop ci ko xamne dang koy jox ëlëk ndax bu la wooroon ne ëlëk wala gannaaw ëlëk da nga dem ci dëkk boo xam ne loo ko dewalul doo ko fa fekk yaa ngi yor sa xaalis nag loo ko mandaar boo demee ñu fay la ko te wóor ne rek boo fay dewalul dara doo fa fekk dara faw li nga am nit li ci ëpp nga fay yóbbu tuuti nga fiy garde bu fekkee nag noonu la mel ci bopp addinaam gépp ñu tëkk yéene doxal fii du dawal sele dara loolu mooy ñàkk ëllëg mooy nekk ci bàmmeel doo añ doo reer doo ndekki ba saa taxaw nga dekki woo xam ne da ngay ñee say morom dañ koy faral di waxe rek ñi dekki waaj taay wu rafet seen kanam rafet leer dara manki wu leen ak ñi ko xam ne ñii mbubba leen di manki mbaxana leen di manki ñii dàll ñi dox ak seen tànku neen ñii duñu am sax mbubba bu mag suñu fekk ñuy jiital la ñuy xam ak tubay ñii dañuy ngemp am ñoo xam ne ñii xaaw fàllay dongay wër seen ndikk nga bëgg a dox nag jëm ci bërëb koo xam ne na sa bàkkaar gën a baree rek la gën a soree ci yow te ji bërëb boobu ngir àgg ca da ngay yenu sa poaw basaar ba diis dem ñii duñu yëpp di sens boobu nañ koy doxe ñii dañuy dox ak seen tànk ñii di raam ñii di bërëm ak di lii ci nekk lañ si fii ci nekk pousse yi ci nekk li fi def fekk duñ nekkee ci àdduna topp na àdduna bi ba xolam tilim bu xolam tilimee day sax ci àdduna buñ ko dee wax lu jëg ci yàlla wala lu jëg ëllëg daf koy soof bu jaamu yàlla jotee daf koy tàyyel lool seytaane nekk ci cëg yëpp ko sonas ko xam ne ci lu ñaar rakka ndox ñett kilomètre benn seet gën a yomb nga xam ne fu mu toll seytaane day bës cër yi di ko tàyyeelal ndax li mu bëgg ëllëg mooy yoon wa mu jaar yoon wa bañ a wéet jaam yu bari jaar ca nga xam ne bu ëllëg yobbuy torax day torax ànd ak mbooloo mu bari ngir gàcceem nëbbu loolu tax mu def doomu aadama noonu ndax seytaane dong la suñ borom ne mooy noonu doomu aadama inna cheytaane lak mu aduwun fa taxiduhu aduwan innamaa yadoo xisbahu liyakun min asabi saïr gannaaw seytaane mooy noon bi yàlla ne nan ko noonoo moom donga jar a noonoo waaye benn mboqum jullit kenn waru koo noonoo nit ki li mu yéene boppam la war a yéene jullit ñëpp ndax yéene ci rafet mooy leeral bàmmeel yéene ñi nga yéene sa bopp yéene ci jullit ñëpp mooy leeral bàmmeel bokk na ci itam li nga xam ne mooy yombalal nit ki ak texe waxtu woo xam ne nit ki tàmbali na jaamu yàlla ndànk di yokk du am jafe-jafe ndax nu ñu koy tàmbalee ndànk nag daf koy gën a tàmb rek day gën a neex si moom ba nga xam ne dootu mën a toog te jaamuwul yàlla tur yàlla yooyu ñuy wax muy astaghfirullah al azim muy allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim nga xam ne seen njëriñ lu rëy la te seytaane dox ngi gës tees nit ñi ba duñ ko wax te alhamdulillahi rek nañu bu yomal xiyaame mooy dina gis asamaan yi juróom-ñaar duñ ko tegee ci baraaw te alhamdulillahi bu yomb la ñaan itam di gànnaayu jullit kon jullit bi nga xam ne seet na boppam ba xam ne xolam daal am na tilim joo xam ne jaamu yàlla neexul fi moom ne ñaan borom bi ànd ak toraxlu ak teewlu mu jàppandeel ko jaamu yàlla setal xolam jafeel ko moy defeel bëggloo ko li koy jëriñ te bañ loo ko li koy lor ndax jullit ñaan mooy kattanam mooy gànnaayam waxtu amee lu ko tiis wala lu ko jaax wala lu mu jàq war na dellu ci boroomam ñaan te li gën a yàqal jullit li ci ëpp ci bu dee jullit dëgg mooy ëllëgam bu seetee boppam xam ne xolam kat jaamu yalla neexu ci war na ñaan ndax ñu ci war na set bu nekk na tayam dem ëllëgum weer wi la fekk ne bu seete bokkam weer wi kët ci la gën weeroo weeyoon na seet ba xam ne at mii ci la gën at ma woon waaye bu seetee bokkam xam ne daaw kat la gën ci ren bu ko wóor ne jaar na ci yoon wa gën a bon bu seetee nag ne itam nan meloon daaw la mel ren te du tëg moom di wàññi te di moom te moom yokkuwul ma xam ne itam loolu itam ci la lor nekk ëllëg wax nit ci la koy war a xisaab boppam bu fekkee ne day seet moom ne man kat ren laa gën a góorgóorlu ci daaw ren lii laa gën daaw bu ci wëyee day nit di man ne man de juróom benn weer yu mu jii ci laa gën juróom benn weer yenn weesu day dem ba ci di ko yàlla jëmbalale weer ci yoon wi muy jaar man day weer wii ci laa gën weeroo woon day dem ba nga xam ne bis bii lay gën bis ba woon ndax loolu lépp ñu ko waxee bu nit ki di tëb àgg si woñ booy si benn lay dale li la jafe doo mën a tëb song ko waaye da ngay seet li nga mën nga di ko def te saxal ko te bañ koo sàggane bañ koo fàtte bañ koo bàyyi waxtu boo xamee nag dem na ba gis ne moom daal li ko gën a ci teel mooy ëllëgam mooy yàlla bànnee xam daal ni ko bànnee xam noxee woon wàññi ko na bu baax bu baax ruuxam ci boppam mooy leer day set nag laab bu ko defee mu dimbali ci yàlla lépp mu dëgg dëgg dëgg dëgg léppam keneen ku dul yàlla dootu am ci moom dara su borom day muri ci raay yi nga xam ne moo dox digganteem ak kumpa yi moo dox digganteem ak leeru yàlla moo dox digganteem ak texe ci boobu lay sàbbi xadratul quds dal ñu bokk ci siddiqoona yi su borom nag dafa tabe tabe goo xam ne nit ki day sabab lu tuuti rek mu fekk ko ci ndax li nga am nag du sa man man waaye yéene ji nga amoon ci fas yéene mbaax mbir yàlla tabam boobu mu ma nekk sax ndax li yaa ngi koy jéem a raxas moo la koy raxas la ba mu set mu duyal la ko ba mu fees te dugg ci xadratul quds moo gën a am solo ci lépp loo xam ne lii tudd yàlla dana ko joxe nit ki day bu fekkee ne li ma waxee ne ñaari xaaj la ruu ak yaram loo ci gën a timbale rek mu gën a mag la ca def fekkee ne yaa ngi farlu ci nuy nuy mbiral yaram lu koy dundal li ci lekk naan bànneex noflaay nelaw dañ ku la neex def lu la neex rek te yaram di gën a am kattan sa ruu di gën a néew doole di gën a lëndëm di gën a ñaax pexe dafa noonu boo gënee bari nag gën a fittiwoo lu nga diine di gën ci biir yàlla sa ruu day gën a rëy di gën a leer di gën a foor rek nit ki nag séeg mu ngi dund daanaka mbiram a ngi ci loxoom bu ko soobee gannaaw yàlla texe bu bëggula texe it du texe ndax amul nenn moo xam ne nit ki mënu koo mel mu ngi aju rek ci ak farloom ak ngurum loo gën a góorgóorlu foo gis ba ñee ko ci njub wala ci farlu ci jaamu yàlla na mu def rek boo ko defee àgg fa mu àgg bu ko suñ bi waxee isaa ajabatka xisaalu mriin fa kunhu yakun min fa maa yahjibu fa laysa ala almajji wal makrumat isaa jiita xaajibu yahjibu yahjibu booy yéemee nit defal na mu def rek boo defee na mu def amul dara lu dox sa diggante àgg fa mu àgg ndax itte moom jeesi la joo xam ne dara mënu koo tul dara mënu koo tul rek kum dal loola dakk te jéem a baax baax lu mooy tax a baax nit ki day fexe ba minee bu muy dundee mu di ko tànn ba muy minee bu baax rek di jax soog ñi nga xam ne dañ koy fàtte ne ëllëg wala ñi nga xam ne day mën a roy ci ñoom di wattandiku ñi nga xam ne dañ koy yóbbu ci lu bon neex na ci bakkan waaye tàmbali bi jixaar na dafa metti waaye tàmbali bi rek a metti boo ca yàggee tuuti rek da ngay dal di nelawoo noonu bu fekkente ne nag yaa ngi tànn ñi ngay waxal di tànn fi ngay jëm tànn ñi ngay jekkiwaaleel dañ lay wàll di wal si waxe rek naan lu yàgg ci njaw di njaw dañ ci rek nga mel na ñooñu ndax dañu ne benn nit ci muus tërbiyewu ci sëri wala mu tërbiyewu ci itte bu amul sëri ndax yàlla baaxiwul ñëpp lu fekk dajee sëriñ bu ma sëri waaye koo xam ne ci dajewo fen bu teuri waye xamna sharia jam ko xam haqiqa bi ëndu ci sox di wax himma mo la mëna terbiyé ah yalla nak dafa wutal lepp amna ño xamne sidina hadim rek mo leen di terbiyé waye li def leen terbiyé amna ño xamne yalla ci bokkum mo leen di terbiyé ba ñu yaaw mel nga xamne non moy melo wutal lol tawfiqa koy indi ko kul ma lam yata'addu zamana ala yadi shaykh falqi mihana kep ko xamne yaru man terbiyu ben jamono ci ni lu lay jité bo xamné moy ci serigne ben muy ci serigne diga yakar wala muy ci diga xamné mo lay xamal l'islam dila xamal sharia ñu tuba ngeen da nga dagge toru bis ñu lay xaj bi sax dañ koy tagat diko jangal nu muy rebbe ba ci sharia bu fekente day jangalo ko ñu muy rebbe bu jappé wara pray ko yi sharia mari la lek ko donte atul bu lay yaaku mom faaw nga jangal ko ni nga xamné non lay rebbe ñoy yaan ci dina la tax mu leen leen roy da ñi nga xamne ñuy ñu sama gannaaw manam ñoom la fay bay ñu ne tuba liman raani ay asar fi ru'yati yaron bi sallallahu alayhi wasallam bu nga xamne neen dafa am ben wali bu rek ci abu hadis tan ñi ko ko gis texe am ci dal sak yi sharia ne ko lool mu la nek ndax yaron bi gëna mag yépp taal nañ ko gis texe ñu mu ne ko ñu ci so wajjo ji ñu xamne moom la ñuy wax Abu Jahl bisu won yalante bi Muhammad mi nga xamne mo doon jirim Abu Talib jirim ba Abu Talib yaroon moom la gis manam bisu wu ko de yaroon dal bo xamne ak gisam man na jeexi dal ci moom dara daf ko gisee rek kan nit ko xamne mu wolé lo xamne nekkul kon gisul Muhammad sallallahu alayhi wasallam gisul Rasulullah hadis bu ne sabab jam munu la gis lenn lo xamne daf lay dina jema cege lu dul yi ma xaratal ci mom mu def ko ba noppi waye sama jam bu tay bi ma jégué jégañ lu di jëm ak gis jëf yo xamne day sax mu jégué ma ba ma sopp ko sama ko bëggé buma kuma wax wax xamé dem na buma bëgg ko may gëss am yi muy gissé may nokkam yi muy déggé may loxom yi muy gissé may tankam yi nga xamne mom lay doxé bu waxana ci mbom day soti lèr ko féram bi ci jàng soti lèr dumbalte ci xolu jàng bi lolu moy daye daye yi ñi nga xamne ñi ngi dox ci yalla nit fofu lañu yëg tek ñu ko wé ko lité fofu ci borom day fat aage ak nañ nit fat aage ak alakhirah bu mu waxé né suñu ci jàng bi buma dëgg lo ba no dëgg ko damay nekk nako ñi muy jëjë bu ko lité jàng bi ci bokkum bi ñek ci bokkum kat lu yalla go xamne du for la go xamne amul dara ñu ko mëna tek day nga yamul ci bokkum day yek na la moy jëm yalla ci sel bi ak and ak meloy ci mbaw yépp ak tuul yépp bu ko defé day melni mom moy yalla fekk na bu yalla waye fekk na ci mbaw tabaraka taala mo soti leeru melom yoy ak kat na bi ak gëmum ci mom ci ak jëgum ci lay tabé ci mbaw tabé ci baraka taala meloy melom yi te leer melom yi leer tuul yi leer ci mbaw yi lepp la koy bolé ba nga xamni nit koku mën na yel lo xamne mbolé ni doomar ni ci aduna yépp ak ni ko bu ñe ko tégon ñu dé mo mu yëngu ko nga xamne asamaani juroom ñaar ak soofi juroom ñaar benn karaw ci xefam yi mën na ko atam te du ko yé ndax katamu yalla la ci ké katamu yalla lay yoré lu mu yoré ba amna ci ay goor fi lay sax ko xamne néna benn kepp zarra ci bëgg yalla bëgg ci jëm yalla ja ndax amna bëgg yalla ñett la amna ño xamne dañuy bëgg yalla ngir xewal ñu di xewal ak musa gi neen musu musa ci musu ba yo xamne tek nako yenen wala ñu bëgg yalla ngir dem aljana wala ñu bëgg yalla ngir ñeena ñu xamne dañu bëgg ci yalla ñu yesu nañu mat bok ci matam ñu ci bëgg yalla ngir morom yu xet yi ak taram bi ak katanam ak man manam bi ak say sayam bi waye ñu xamne ñu bëgg jëm ci bopam jëm yalla lañu bëgg tawhid bogo nga xamne ñoo ñu dañuy lapp ci jeegi tawhid yi bëgg bogo moy nga xamne ben tattu dara buñ ko ci xabon tek ko ci ben jam ci tekku sarra bobu rek day mel ne moom ci bokkam mooy aduna bi yàlla dinam du borom bindul kenn moom do nga am day attan asamaan yi suuf ni ma ko waxee ci benn karawu xefam yi kooku mooy kàttam suñ borom bi nga xam ne moom la tëgg waaye li nga xam ne tëggali na ko dara ci bëggal day jàngoo li yàlla bind lépp kii suñ borom yëpp asamaan juróom ñaar arrache course yu ñis moole yemale ñu ci kanamam ak li ci gannaawam li ci mbokkum ak li ci suufam lépp lay jël lool nga xam ne dara di ko lëtt bu ko defee mën na taawu àdduna alaxira ci loxo tamoyal wala ci loxo ndey joram da xamna dana gisalo nit ñepp ba xef yi ñu seen ba ci xef sax da fay jangal ak ñom ñepp nit ñi ko suñu ñepp bu jeex ci benn defay ci benn gisay benn xef bo xamne nit ñepp sama lo dama gis ñepp nga xamne li muy gisalo li du ko xagn le li du ko fekkel ba du gis le nga xamne jaxaso bi mu jaxaso borom bi مثال موي راحت الزجاج وراحة الخمر وتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر نيغا خامي لي وير بي بوين تي ديفه ندخ مو خونك با مو فيس بوكو دي خول فورم بي داغي ديفه وير بي ريك في نيك بو دي خول ميلوي داغي ديفه وير بي نيبو في ندخ مي ريك في نيك خامي لي نونو لا ني ديمك سون بروم خامي نيوم سين بوك leg leg dañuy jaawale seen bopp ak borom bi ba xamne dañuy wax lo xamne suñu borom ko warona wax wax amé carton go xamne carton suñu borom lay doon lo moy raxat ci jaaji raxat ko xamlu mu lol moy loxom yi nga xamne mom lay gisse suñu borom bu ne jaan bi bima ko bëgge man may lan yeen bi muy waxe nga xamne nit ci man na wacce kaal alquran man na ko wacce jiro ñaar fukki jiro ci jënd bo xamne ñu keneen sur l'ikhlas rek la ci jaan digënt bi ngay jàngé sunu l'ikhlas bi la tambalé ko wala ahad ba bi nga nan ci ko an ahad mu wacc ci alquran ci rom ñaar ci dimi yoon mo jàng bo nga xamné aduna ci suñu borom bi lam ñam bi nga xamné mom lay waxé xamné suñu borom kon lo ko gëna jégé rek sax jàmu yalla di gëna xor sey tiyaba di gëna reuy sey maqama di gëna taw ba nga xamné ñay so duglu won ci suñu borom ñeen fukki at diko jaamu nga jeexu ben yon taxel dem ci leneen lu dul yalla lu tolok ben minute nga delu ci lila fat ci minute bobu mo upp li nga am ci ñeen fukki at yi xamne kon da ngay dem ba sa ben xefinu ba ci sa dundi moy upp li jek lu dund ñet jaamu ba yalla gide aduna ba fiñ tollu ba ñi nga xamne aduna fofu jaam ñet bu ngi leen topone yomal xiyam da ñu mëna fat ci seen tiyaba lo xamne dana doy jaam bu nek ba lo xamne du xam fu mu yemi du xalat ne amna kenn ku upp limu am ak luñu bari bari bari bari te du wañi da ci la muy am nga xam day mel rek geej gi boko adone fat kaas bi tank ci yalla ci tank du wañi dara ci geej gi ñi nga xamne ño top fenn ci gaani ñepp luñu bari bari bari bu fame ci tiyabam lu toll nek lu mo ci dund ak lo xamne ni ñi tollok rek xefinu ba ci dund ak nga xamne mo upp li jaangi jaangi nepp nepp nepp boku ñi ko top luñu bari bari ba ba ba saaji taxaw da na leen da na leen ba upleen te du wañi ci limuy def ñi nga xamé bo ñëw ba ci taxal jëj bi nga tank ci fook ci wala nga tank ci kuddu lam tay wañi nga xamné kenn du ko xam nonu lay mel ci mom wala bu ci jëlé lolé jox nañ ko mu yokku lu fukki yoon lam ci jëlé lolu motax yaa te gi sayyidina gi ñu ñëwé ne ko sirina xobar day bu ma la doon wax ay ngeneelam ba yàlla tinde adduna ba mu muy as bufta bi du jeex waaye nag omar ak lii muy rëy rëy rëy bett rafet rafet na ci rafet rafeti aboubacar si deex nga xam ne kon fa aboubacar toll li omar jëg lépp benn jëfam dana toll ne loolu tax jege gim jege yàlla kon nit ki nu mu gën a jege yàlla rek la ay jëfam di gën a rëy kon ñi nga xam ne dañuy waaru ci ak di jaaxle ci nit koo xam ne day fat ci ay tiyabaam jox mbindeef yoo xam ne day toll nekk ci suuf yi te du ko yëg loolu mooy li ko waral ak bi ñu àgg ci suñu borom koo xam ne benn xasiinu ba ci seen jamono rek ëpp na li jaam ñëpp jaam moo ko waral loolu moo tax yonente bi salaam bi nga xamee ne sayidina xaalis bu wari xam nga ne ko xaw a mujj tuub si la du biti islaam te kame bari nañu ko jiitu benn bis am ko mu doon waxanteel ci sahaaba yi yonente bi salaam sallam geesu ko ne ko xaalis wattul sama saada yi boo lu fees suuf si ci wurus ak xaalis boo ko defoon ci yoonu yàlla it doo jot genn wàllu kenn ci ñoom kon mbir mu nekk ñi ci jiitu nga xam ne ñoo ko samp taxawal ko ku fa ñëw seen gannaaw ma liggéey dañ koy bokk ak yow te du wàññi ci la nga ci am dara waaye lañ ñu ko ne lañ la fay dañ koy fay ñoom ñi nga xam ne kon ñoo xare woon bagara seen jëf li tax ñu ne seen jëf raw nañu kenn mënatu leen a jot ndax dafay jëg joo xam ne waxtu wañ koy jëg waxtu dootu dellu si te mooy ànd ak rasulullahi salallahu alai sallam du daam ñëpp weddi ko di ko fexeeray fi ñu toll nga and ak mom muñ ray bobu muñ tourant bobu muñ cioro yoy and ak mom jaay sa dara jaay sa ro jaay li nga amon lepp ngir taxawal l'islam lolu dootu amati motax ñu ne sahaba yi kenn mu ngeen jox ci jëf ba ñu ne seen jëf ñu mu uppante ci ñu jëf ci ma dakk naaw gëna gaaw ñu mu gëna gaawé mel sam ñu dox ci suuf non lañu wote lañu xawante ñu nak daraja rek ñu leen mëna jëf ndax daraja mu aji wuñ ci luddul tabek suñu borom gi rek waye aji wuñ ci jëf waye ci luddul daraja nga xamne jëf lañu nekkene mu ngi leen ci jëf motax ñu ne nañu ne seigne touba di wax la yaqam allahu ma lam yakun wala yakun abadan limu ci nit ñu ne bi nga xamé ne dafa wor da ngon jot mu laaj suñu borom mu won ko jëf jann bu gisee jëf jann gis na wa an badr ñom la ci gëna xamnañ seigne tiyaba mu bëkk nak nan la wara bok ci seen lim jaar na ci ko bu xaw ci ci jitt won yépp tan ko ci nek ne ko lolou day amul santay ni dox ko kenn ndax lu ngey la banof fi te meuna fi la deglu ci neena ko xamé ne bu ko laaj ci borom tabaaraku ta'ala mune ma lolou ngey na ndax genn jang meuna ci la ko may bana xaddi ba ci naagu mune ko waye dana ko jaay da ngeen di farale degg ñu naan ni bari jaar nañ ci ko waxale ko way bu ñeen waxe nitti buñ ko atal ñu bayyi kon jëfi saaba yi xam ngeen ne reede reey go xamne xel mu ko xiyaar non itam buñ ko dé xiyaar ñi nga xamne dañ ne ñoy seeni bob ci islam muy ñi ñëk kër biye xamne danaka lu saaba yi dajoon dab dañu dacc ñu genn wala ga motax mu ne bi qadri kat bi tak sa maali fa mun talab al ula sahara al layali فروم المجد ثم تنام ليلا لقد اطمعت نفسك في المحال كم نغا سون ري كم نغا سون ني تيوت يالا ري نيلا سا دراجي تولو اندي ما خيام نيلا سا خويا باتي تولو كم نغا سون ري كم ليغا باي سي سا بانيه واتاندي كو غير يالا كم نيغا مونيه نوخ لاي نيه دي نالو نيغا مونيه yi nga xamne moy ko yi aduna yi yep nal la fadara djiti te kat so won nak yow nga xamne da ngay sappo teralay ëlëk bano fi di ñalaw rek mune yaangi xamem yaangi mekkal sa bakkan lo xamne lu jom la do xam muk wa utub wala khum jar min matlabin fa akhadhu at-talib an yajra mu ngay sappu ba faw te bu yoxat muk ndax li nga xamne moy dakku kuy takku moy lu yokkat bo xamne nak ni ki sun borom dama na ci mom te xek ëlëk bu mag day def ci xelam mu sopp ni koy jey ëlëk ba nak muy ci si nga xamne mo nek ci yoon kulama ahmal matlub wa sharafa sa'ub maslakuhu wa tala tariquhu wa kasrat aqdatuhu nek bo xamne li ngay wut reey na sa am jey ñu mu gën reey nak dana amé jey rek yoon wala te yuufu don la yoon way guddé non la étape yey baré non la akhbar yi ni bare monit la sou bu koy won wadi jafé xam ngeen aljana mom ko ni bëgg na ko tax xewal bo xamné ñun ni ko misalé dara ci aduna amul lepp ci aduna lo xamné mën na misal xewali aduna buñ dé wax yi gëna neex ci aduna diko wax naan ma nga aljana fekk na loola yé ci aljana ak yi ci bokku ñu du tuuy rek tuuy do nga lay bokké waye xal ñu ko xiyaar ko ni ci xewali aljana nit nga xamné man na am juroomi aljana jenn aj yok ci di gëna kawé jenen ci ci top ba bu mu ag ci aj ni gëna soufé ta dina ji nga xamné bu ci nekké am na xéetu xéewal yo xamné amu ci yéfu gëna kawé ndax yéfu gëna kawé dañu upp lolu xam ni ni jigéen oorul ay li ñi wax am na aljana yo xamné amu ci ndax ñi seen banex upp na lolu ba doy quoi waye ñu fa am bu leen nexe dañuy am itam aljana yi nga xamne moy yeneen yi am yoyu ñu di fi téllu ci ci nga xamne mu ngi ci aljana ni mu mel malaayika sax mel wu ko da neñu ni su mën na am juroom fukki juroom ñaar fukki jinni wa kër te kenn ku mën na nekkal doom ñoom ci benn jamono te kenn ku ne dana melni mom rek la nekkal kon nga xamne xew li nga xamne mom la suñu borom def aljana amul dara ko mëna fektal ci aduna waye gannaaw neena dama koy jaay luma ko jaaye bakkan xam ni ko joxe sa bakkan de momato dara bu fekente nak yam bi dafa ñew ci jamono bi an na lo xamne xeyna dana dalal ci sunu xel moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sahabay leen ni ngeen ci def ba muccu de dañuy am jamono bu ñëw bo xamne ku def fukkelal manam buñ ko wañi buñ ko seddelé fukki xaj ben ba rek ku ko def mucc bu ne won ni saaba yi ana fu leen gën xam ñu kan mbol mbolo bu leen gën bu leen am ñoo xamne dañuy ñëw seen gannaaw yeen gis ngeen ma ñoo ne nak buñ ma gis buñ ma dégg dañuy gis rek ci téré wala ñi dégg ñi wax ñi sop ma sop gi ngeen ma sop ñoo ñoo leen gën manam ngeen yel nopp ay anam la da xam ngeen ne am na xanam koo xam ne xalxalaatu def sa saxaaba yi tax li ñu liggéeyal lislaam ak li ñu liggéeyal yàlla kenn mënu koo liggéey kon ci anam koog bu ñu ko seetee kenn mënu leen a jege waaye nit jaan bi nga xam ne dafa gisoon yonente bi salaa alai wa sallama kooku nga xam ne gis bi mu gis yonente bi rek dana yëkkati maxamaam yëkkati bu koo xam ne kenn xel ñu koo xalaat ndax ndegam ubbul xawsu ngay nekkal nga toll mu yëkkati sa daraja di ko yëkkati ci yàlla di ko yëkkati di ko yëkk liggéeyaloo ko defuloo ko dara da ngaa toog ak moom rek te dum ko mu raxas saxal ba mu set nga ci defa toog ñeen guddi kenn di ma dundal bàkkaar yëkkati sa maxaama loo xam ne dana ma juróom ñaari maxaama ndegam daaloo su ne nag yeneen boo xam ne da ngay ànd ak moom ci xare di ànd ak moom ci jamono yu jàmm lu mu santaane nga def ko mu dugg def sa bopp ndax ba mu nee ana ku ma si gën a ko ci yéen sànq ko nekk ñu ne ko man nga yaa ma gën a sama ndey ak sama baay ñu ne ko yaa ma gën a sama bopp ñu ne ko yaa ma gën a sama lépp suñu naa Omar radiallahu anhu ni ko man de bu dul sama bopp rek yaa ma gën a ñëpp yaa ma gën a sama ndey ak sama baay ak ñu ñëpp sama bopp daal bu wéyee mu ne amul kenn koo xam ne si ndëm gën a mat lu ma gënal la sa bopp suñu naa Omar nag kon yaa ma gënal sama bopp mu ne ko nag léegi mat na bu naaw dund suñu borom tabaraka wa taala te ñu jàmm ci sindi te ñu bànn yonente bi alayhi salaatu wa salaam ñoomit ci baatin ak ci zahir te namu yàlle ci ñoom mala yooyu la ñu dikkee ci àdduna soo xam ne sopp leen rek dana waral texe mu moo tax sañ bi ne touba li abdin muridin saatax ñoomu pasil natin aw bi fuggil aw xa bi yaatir waaye sopp itam adduna ci coobare yi nit miskin waa li nga xam ne noonu la yonente bi salaatu waxee ne ci dëgal yàlla ci nit ñi ñu ci gën ñu gënal yàlla ci nit ñi mooy ñi nga xam ne dañuy fexe ba nit ñi sopp yàlla ak ñi nga xam ne dañuy fexe ba yàlla sopp nit ñi na nit ñi nan la ñuy fexee ba ñu sopp yàlla mooy xamal leen tabe si borom gi baaxam gi rafetaayam gi ak yërmëneet bi bari gi xam ne dafa ñu def jàng yërmëne joo xam ne matal nay jullitug ñi ak ñëpp ci àdduna bay ma xeam mu sooba jag leel yërmëndeem ñi ko gëmoon gëmoon ak yonentam xam ne kon nga xam ne moom la jaam bi bëgg boromam suñ borom la sopp mu defal ko ko waaye am na yoon woo xam ne ci lañ ko war a jaar ba bëgg ko ñi nga xam ne nag ñooy kloo yàlla mbindeef yi wañu leen di xamal yàlla ndax bëgg suñ borom tabaraka wa taala amul fu mu yegi dem na ba àddu soo xam ne nit ki day seey dem ba duñ ciy dégg dara ci boppam bu ko buñ fabee safara teg ci loxoom wala ñu teg ko ci koom du ko yëg du ko xàmmee kaani ak suukar bu xàmmee lu si tàng ak ñu sedd ngir bëgg yàlla rek te it naa saxal abdullahi dañ ko ne yow nii nga mel gisuñu ci àddina dara nekk koo xam ne kii dangaa soreeg nit ñi ba mel ne nekkuloo ci àddina bi bëgg bëgg yàlla rek foo toll yaa ngi ci yàlla ba doon nopp mu kañ lay noppalu mu ne bu ma gisutul kenn ku tudd yàlla booba laay noppalu masal moom dafa mel ne yàlla alala ma ko nga xam ne bëgg koo bokk kenn boo xam ne bu gisee kenn kuy tudd yàlla rek day daal di xër xër boo xam ne mel yow mu teloog fi sa alal muy ñëw li ko xa xam ne bëgg koofu mu bëgg boromam ba seey ci tax na bëgg bi ko bëgg tax moo ko may loolu yow ma fi am nee na su borom xamal na ma ndax xatti mu keroog yow ma alal si bi rabbikum nga xam ne ba suñ borom bi neeroo yëkkat bi ma gis jëmmi bëggoon naan ñu alal si bi rabbikum maa ngi fàttaliku ñi ñëwoon sama ndeyjoor ak ñi ñëwoon sama càmmoñ ñi ñëwoon sama kanam ñi ñëwoon sama gannaaw maa ngi ñu mel si man si ne tey keroog laa xam ne samay taalibe dañu ma di leen tërbiyee di leen tërbiyee ba ñu nekk ci seen baay ma di leen tërbiyee dañu nekk seen biiru ndey ma di leen tërbiyee ba suñ borom xamal ma ñoom ñëpp kenn ku si nekk këram ca àjjana noonu nga xam ne noonu la def ma xam moomu sëñ Touba wax na ko te li nga xamee ne noonu la ko suñ borom xamale ci loo xam ne lii lu ñu lépp def te am na yoo xam ne sax mu lépp nay wax waaye nit daal bu fekkee ne bëgg naa jëriñu ci dara na xam nam cee jëriñoo te jëriñu ci mooy benn ku xam ne ku ne xam ne taal bi yëpp bëgg nañu sëñ Touba gëm nañ ko loolu moom taxul ñuy wax waaye nag dafa am lu mu bëgg di nit biñ ko bëggee na nga ko bëgg li mu bëgg ci mu bëgg ku fa jaar na fa jaar ni mu bëgg koy ku koy tek ñu bëgg ku koy jëfé nañ ko di jëfé bu fekkeen na nak yow bëgg na ko té ni mu santane ak li mu bëgg nga def ko diglo ci dara day dal di manki lu bare bare bare bare ci tuba ni bëgg ndax moom gannaaw kamil nak dañu al kamil billahi ta'ala ma'rifati ma rawarihi kamil day ma tekk zahir ak batin day mat sharia ak haqiqa sharia am day ma tekk haqiqa ma tekk masalan bu ko kontene tay bama invité nit ki tek fi ay ñam ni ma invité di mbolo ma leen nagé borom xamalé ci lo xamné li lu ñu neppulé té tam lu xamné sax mu dul rek lay wax wayé nit dal bu fekké né bëgg na jëriñu ci dara na xam nañ ci jëriñu té jëriñu ci moy ben ku xamné ku nga xamné né talib yépp bëgg nañu señ ko ba gëm nañ ko lool mom taxul ñuy wax wayé nak dafa am lu mu bëgg di ko bëggé na nga ko bëggal li mu bëgg ci mu bëgg ku fa jaar na nga fa jaar li mu bëgg koy ku koy tek ñu bëgg ku koy jëfé na ko di jëfé bu fekkeen na nak yow bëgg na ko té ni mu santane ak li mu bëgg nga def ko li ko ci dara day dal di manki lu bare bare bare bare ci tuba li bëgg ndax moom gannaaw kamil nak dañu al kamil billahi ta'ala ma'rifati ma rawarihi kamil day ma tekk zahir ak batin day ma sharia ak haqiqa sharia am day ma tekk haqiqa ma tekk masalan bu ko kontene tay dama invité nit ki tek fi ay ñam ni ma invité di mbolo ma leen nagen lek fi ni ni bari ngeen ko lek na jël ci sox ni nak ni ngeen ko fi bayyi du len ko laal mbolo bi ñew di lek ni ma leen lek lo legi ni ci def ñu ne dañuy nek ba ngon ci ñew mom xam li tax ma ne li nañ ko bayyi ba ngon mu xam li tax ba nopi xamne mom da fay wañi ñi waye lu ko wañi waye xalaat na ne bu ko bu ci lekke ñu topandoko te kon mom ñom dana leen wañi oku wut nak nga xamne lay dal di ñew lek ci ndax xamne ne bu ko wañi te mbolo mu bari roy ko ci dal di mu wañi leen lol moy kamil al kamil man la nuru ma'rifati nuru warihi day sañ lepp waye di def dara luñu tere day sañ lepp nga xamne suñu borom du ko sétal dara dem ba nga xamne lepp lu mu def ak jaamu yalla la lepp lu mu def suñu borom gëreem nako lu mu def yalla neex nako lu yalla def neex nako waye day watandiki yi nga xamne mom lañu tere ndax baña wayafal ñaar ben baña wayafal shariatu nabi bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su ko yone mu ñu wax ko jamni nga bañ ko wayafal ak li nga ko sañ ñaarel di nga bañ ko la ca top ba loru ñettel bi fay teggir yu mat tax lepp lo xamne wax nañu tere lañu ko rek nga romb ko fele tax jam dana dem ba suñu borom cheikh dara mi ko waxe rek lu mëna def rek neex na yalla waye bu fekke ne naqis la fekke ne naqis la dana jëfëndiko sañ tañ bobu nga xamne moy liñ ko may sa mayu ñu ko ñu ci def mën na indi lot bu fekke kamil la nak bu am lenn lo xamne li dana ko def te xéri ak téré ko ñu ñu lenn lo xamne ñu la koy leral sékaralé bam bo xamne ñepp bi ci add ndax jam yi ba nga xamne suñu borom bi dina roy te dundagul jëm yi nga ko waxoon ba nga xamne ne jakarlo na ñoom di wax ak ñoom alistu bi rabbukum li haybatul jalal manam ngir maggu xarkaram bi ak riyayam bi roy dañu tit naw roy bu ci nek ak famu dal beureup famu dal waje dal nit ko dana ci juddo roy yi nga xamne rek gëtt ru wax ne waru nak nan genn ro bu dikke aduna dana sopp ko xa bu fekke ne won nako ko ko fay ko ci te ko ci te ko xala bu fekke ne xawnu ko won ko ndanam tu dañuy dal di nekk ay noon boobu nga xam ne rek roo yi suñ borom bind ko mu jaar foofu mu bind nag gëmm yi jaaral leen ci aadama aadama xam ngeen ni gannaaw dañu ne mooy jur mooy maam yi jur nit ñëpp bu fekkente ne ci waxyi la li nga xam ne moom la diine jàngale dañu naa aadama mooy fi ñi fi nekk ñëpp bu fekkente ne nag science la science moom day seete xel nag yàlla ëpp na ko bir yàlla yëngu ci xel waaye nag ba tey borom xam-xam yëpp bokku ñu dafoor ci ne aadama nit la koo xam ne moo njëkk a jiitu waaye nag yeneen na jiitu woon duñu doom aadama bokku ñoo doom aadama ay martaba yàlla yónni wul yonente ci ñoom xam ne kon ñooñu nekku ñoo ñu mel ne ñii ndax malaayika yi bi nga xamee ne suñu borom leen di wax ne danaa tàkk xalifa boo xam ne dama koy wàcce ci suuf li tax ñu xam ñu ne am na ñu fi dëkkoon ba ñu gis nañu dundee moo tax ñu naan yàlla atak alu fiha man yufsidu fiha waysuku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika ndax da nga fi indi ko xamne day tour deras ni nga fi indi dañuy rayante ni rayante di moy di genn soba ci sof ci te kon sof ci do laap ñun ñi nga xamne malaaka lañ du lek du ñu naan du ñu ray kenn ñu nga ci wara yugul nek khalifatullah booba li tax malaaka yoyu xam lolu da fekk na amna nit ñu fi ndekona nek ci yenn fi waxib yenn borom xam xam ñoo xamne gis nañu leen ñu doxé non da ngeen jël dégg ay légende yu ñu nett di wax harut ak marut ñaari gude yoyu ñu ne ay malaayika ñu xam ne dañ leen di mbugalé nonu ndax dañ fé waccion di atti nit ñi gis nit ñi dëng di ñu dënd di xëccu alal di ci rayanté di xëccu lu nekk ba ñu dem ba xépp nit ñoñu naan ñi dal duñu nit dara yalla dal lu tax xam ñu tax muy bind li ci borom xamal leen ni leen lima def ci ñoom nit ñoñu moko defoon ci da ngeen def wiyé ci ñi def moy xamal leen banex dox leen xel te xamalu ba leen deug deug yalla xam gi ci waat ñu dal di sikki sak ci loolu suñu borom dal leen di def ñu mel leen nit ñi ki di lek di naan di def lepp lu di def di son di noppu lepp lu ñu ñi def ñu def ko bam ko defé nak ñoom seen bokk ñu jenn bo xamne ay nak duñ ci add waye add nañ ci moy ak xëccio ak rayante ba ñi yëkëti leen def leen ñun ñoo xamne ay astre yo xamne seen tangaay di gëna daya di jaar ci seen dunu di gëna ci seen soof ba ba sali taxaw ci waxi lenn ci ulama wi waye li nga xamne moy li ñu leen modi ne amna nit ñu fi amna ñu fi jitu won adama mu wax nit ay nit lañu tax bu ñu doof adama waye dina amna ñeneen ñu fi jitu won ñu ne motax malaika yoyu ñu tantu won lool suñu borom kon xam nañ ne nit day lek di naan day mel ni di mel te moba ñu sik ñom ñuy umple tek rek bi nek ci nit te nekul sax ci malaika ñu umple won lool mo taxon ñu di tantu suñu borom tantu yoyu man nañu dafa dañ deg ci laaj bi dañ ñu xoy ñu sama
1: Es macam,
2: lihat ni.
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
4: ci waxtan bi mujj ni ngi tambale won ci al faslul awwal ci siratu annabi sallallahu alayhi wa sallam kon nashatu muhammadin qabla an-nubuwa mom lañu jangon dangon nañu aw askanam leral ay turam ak jiddom ak nampam faatu way juram ak yar gi ko mamam abdul muttalib yaron ak bayam bu ndaw abou talib tukki bin tukki won sam fekke gem fekke harbul fijar ak hilful fudul den ci gem den ci khadija ak atelo giñ ko don atelo ci biñu tabax kaaba bi ak limu daan liggéey dekk nubu wagi di ñëw kon loolu fukki tomb la ak ñeen su yooyu leeraloon nañu ko ñu ñëw tey ci al faslu sani te mooy nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam danañ jàng tàmbalib waxyu gi ci yonente bi ni mu ko dikkee tekca wote gi yonente bi wote islam ginaaw bu ko waxyu gi ñewale ni mu daan wote ndank ci suuf ak bim tambule birel wote bi di wote ca kaw ak jankonte gi wa quraishin daan jankonte ak moom ak xupp bu ñu ko daan xupp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw bu xupp amul njariñit fexe biñ doon fexe xirtal ko ci mbiri alal ak pouvoir pour mu wàcce ànd ak ñoom yëpp dinañ ko jàngat tay jëlee kon tàmbalib waxyu gi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amee ñeen fukki at la ko yàlla yabal ci nit ñi muy begle di coupé di begal kuko top nango top yalla ci xewalu aljanna gu sax dak di xup yit kuko moy may yalla ci mbugalum sawara mu sax dak yalla nenako ci alquran wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhiran walakin akthara an-nasi la ya'lamun maniko bima lay yoni dama la yoni ngir nit ñepp ngay degle ak di xuppe waye lu upp ci nit ñi xamuñ yonenta bi ci wax yu gi jekk tambule ci mom mi ngi daan tambule ci gentu gu deggu ci la wax yu gi tambule ci mom yonenta bi daan def du gentu mukk ak gentu tadu lam gent jexé nako namu ko genté wax yu gi bi mu datal ñu fofu la tambalé waye ginaaw bi yalla bëgg loko wét ak di bér mu daan bér lool ay nitam ngir lañu daan dund ci ak réer di jaamu ay xiram ak di sujjotal xiram yi lool yi dafa soré lool ak limu yek ci xolam motax mu bëru leen sori won leen lool daan bëru ji ku bëggoon wétaay la mom yarante bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk wax yu gindu mi ngi tànnoon mel na xunti mu ñuy wax gharu hira daan fu wét di fa jaamu yàlla ay guddi yu bari yu taftaloo yisa dana fa am fukki fan yisa dana fa toog lu mat weer bu masaan di dem nag dafay jël ab yóbbal yóbbaale ko boo xam ne ci lay dund bu dund boobu jeexee mu delsiwaat ci këram jëlaatub yóbbal delluwaat ci xunti ma ci loolu la nekkoon ba wax yu gi dikkal ko mu nekk ci biir xunti ma mi malaayika mi ko dikkal sa mooy jibrilu alayhi salaam bi mu ñëwee da ko ni rek iqra jàngal mu tontu ko ne ko ma ana bi qaariin man di duma jàngkat yonte bi nee na mu jël ma naj ma ba sonal ma daal di may teg ni ma jàngal nee na ma ni ko ma ana bi qaariin wallahi duma jàngkat nee na mu jëlaat ma yoonu ñaareel naj ma ba sonal ma ni ma jàngal ma ni ko duma jàngkat yoonu ñetteel wi nag bi mu ma najee ba sonal ma la ni ma iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جرمي آيي موي لي جيك واتي سي القرآن سي يونس بي صلى الله عليه وسلم نانا بومكو جانغالي لولي نك مو جانغكو موكال وا يونس بي دا فا دال دي جوغي سي كونتيما دلو سي وا كرام بامي دم دي لوخ دي باتباتي اك سي سخنام خديجه نيكو zammi looni muur leen ma na mi ñu daal di wut lu mel ni mbaaj ji muur ko ba titaange ji dañ bi titaange ji demee mu nettali Khadija li mu gis daal ni ko man day damaa tiit ci sama bopp fi ñu toll Khadija ni ko mukk wallahi yàlla du la gàcceel mukk ndax yow day da ngay jokk ak bokk di berndeel gan di yanu ko lott di fàggul ko ñàkk di dembale ci xew-xew yi dëgg yi saa bu xew-xew dëgg ñëwee nga jàppleente ci ak nit ñi kon day xam naa ne yàlla dula gàcceel ma ko daal di jël yonente bi moom Khadija ànd ak moom dem ci doomu bàyyam buñ daan wax Waraqa ibnu Nawfal te fekk Waraqa ibnu Nawfal moomu dafa doonoon ci jaahili yi moom dafa jàngoon xam-xamu téere yi jiitu woon maanaam ab nasraan la woon ku amoon xam-xam la moom Waraqa ibnu Nawfal moom mag la woon mu àggoon ci Silmaxa demoon na ba gisatul bi ko Khadija andee ci Waraqatu ibnu Nawfal moomu ni ko déglul li sa doomu mbokk mi di wax ne na Waraqa wax yonente bi ni ko loo gis yow sama doomu mbokk ne la yonente bi wax ko li mu gis Waraqa ni ko lii day mooy naamoos gi wàccoon ci Moussa gi yàlla wàccee woon ci Moussa mooy naamoos nag buñ ko waxee mooy malaayika mi yor mbóoti malaayika mi wàccoon ci mi yàlla wàccewoon ci Moussa lii nga gis loola la aka neexoon ci jamono bii ma doon gone aka neexoon may ndaw aka neexone ma fekk jamono yela saw nit di genné yonenté bi niko awa mukhrijiyahum ndax dañu ma nara genné ko ko niko waaw

0: Amir ibn Fuhayra ak ñeneen yo xamanteni ci ñeubbe nu islam ñun ñepp ci tambali bi rek lañu daal gëm ñoo ñepp nak dina dugg ci islam ta boba volontaire bu mag mi ngi ci dugg ci islam ndax abo jahli ci kilifa quraish mi la bokk bokku ci ñi gëna tar ñu nono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi dafa ni yaronte bu ne am ngam fir'auna man day abo jahli ni moy samam fir'auna ta dafa don ko ko guddum xel dana fi am daraja lol ci bir quraish ba abul hikam lañ ko dan woyé waye yaronte bi moko woyé abo jahli ni do abul hikam abo jahli borom greer la abo jahli momu dara def kum degg ñu ni gëm nga jeblu nga ci yaronte bi da day yedd gatchel ci bir mbolo ñu la yow sa diine baye ak sa diine man yeb nga wacce ko dal tan jenen diine ku daf nga ku gatt am sal sa daraja dinañ ko sippi ko dinañ wacce sa daraja ba nga xamni li ngeen teggo ko ci yow bu fekke ab commerçant mo def loluy da ko dan wax ni ko li ngay jaay lepp dinañ ko lambal dana wax ñepp ñu wacc ci fesermas bi kenn du jenen tek yow kenn du ci jaayen tak yow dinañ yaq sa alal bu fekke ku neew doole la nak daf koy door ba noppi xiir nit ñi ci ñu nonu ko sax bole ci moom dana ko door xiir sal nit ñi ci ñu nonu ko abo jahlin noonu la daan doxe kon loolu yi liñ ci xam danañ ci dégg ni ñii tuumaale islam ni islam jeesee ko tasaare dañuy wax lu leen neex waaye islam jeesee tasaare woo bëgg-bëgg la bu nit ñi xool bam doy leen ñu bëgg ko gar ci seen bakkan dara du leen ci mën see génn islam tasaarewul ci jaase waaye ci convaincre nit ñi jox leen xalaat bu rafet bañ gëmal ko seen bopp gëm ko ci noonu la islam saaro yonente bi ci njël den nubuwa gi amutoon kàttan ba tax muy forcé kenn ci islam kon ku nuy islam ci jaase la tasaaro da ngay wax lulu neex di wax wax yàq amutoon doole ju tax mu mën a forcé nit ñi ci ñu dugg ci dinni moom ak ñi ko jëkk a topp ñëpp dañ leen daan bunu xatal ci sababu ngëm gi ñu ko gëm moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bundu xataa googu dana leer ci kanam tuuti kon wooteb yonente bi ci suuf mu ngoo ko ana nan la wootee ci kaw nag ñëpp jëgandoo ko yonente bi kon am na lu mat ñetti at ginnaaw bu wax yu gi wàccee di woote ci suuf ba ni ko yàlla digale ni ko na woote bi jëm kaw nag te mooy fasda bima tuumar wa arid anil mushrikin ni ko nag xaañal te xaañal nag mooy leeral ko ci kaw ñëpp dégg na li ñu la digal na ko xaañ ca kaw ñëpp dégg na ko te du mooyu mushrikoon yi te mooy yéefari yonente bi daal di topp ndigal loolu ko boromam digal daal di yéeg ca kaw safa safa nag aw tund la wu nekk ci kaw dëgg wa ñuy wax jabalu abi qubays wala abi qabis ci màkk aw dëgg la wu ñuy wax abi qubays safa aw tund la wu nekk ci kaw yonente bi dafa dem ba ci kaw dëgg wooyu mu yéeg ci daal di woote ci yow ne wa yaa sabaahaah xeetu wootin la yaa sabaahaah xeetu wootin la ba mu ko waxee ñu wax ana kii di woote ko moom am ñu ne muhammad la mu daal di wax moom yonente bi ne yaa bani fulaan yaa bani abdulmutalib yéen doomi abdulmutalib yéen waa kër abdimanaas daal di woote ñun ñëpp ñu dajaloo si wuy si ko mu ne ndax su ma leen ni woon mbooloom façon gi nii di ñëw ci ginnaaw daj wii war a xare si ak yéen ndax da ngeen ko dëggal ndax da ngeen ma dëgg ndax da ngeen ko dëggal ñu ne ko xamewuñ la aw fen mosuñu xam ci aw fen mu ngi leen maa ngi leen di xupp bëggalum yàlla mu tar yàllaa ma yónni ci yéen abou lahab bàyyam bu ndaw la moo bàyyam bokk benn bàyyi doomi abdulmutalib la ci saase la jóg ni ko tabban laka yaa muhammad ku naqare woon deret la su sof mu ne ko tuskare ñeel na la di nga ñu woo lii keppatan nga di ñu woo daal di wëlbati ko moom ayab alquran di wàcc mu ne tabbat yadaa abi lahabin wa tabba kon aaya boobu lii sababu musool bi mooy loolu yi yàlla daal di digal ab yonentam ni ko wa anzir ashirataka al aqrabin wa axfid janaahaka liman ittabaaka min al muminin ni ko xuppal sa mbokk yi la gën a jege te woyafal sa bopp ñeel ñi la topp ci jullit yi ñu wàcceel sa bopp ba tolloog bi bi mu ko ne wa anzira ashirataka al aqrabin yonente bi daal di dajale ay mbokkam yi ko gën a jege ni leen nit day du wor ay du wor waa këram te man day waatal naa leen ci yàlla ne su ma doon war nit ñëpp di leen wax lu dul dëgg yit yéen du ma leen war, su ma doon fen nit ñëpp yit yéen du ma leen fen. Giñ naa ci yàlla ñi nga xam ne amul benn buur bu dul moom ni leen yàlla moo ma yónn ci yéen, yàlla moo may yénn ci yéen xaasatan yónni ma ci nit ñëpp. Wallahi da ngeen dee nii ngeen di nelawee, dees na leen dekkal nii ngeen di yeewoo ci ay nelaw, dees na leen xisaab ci li ngeen di jëf, dees na leen fay, bu dee lu rafet dees na leen ko fay, bu dee lu ñaaw lu ngeen defoon it dees na leen ko fay. Wallahi aljanna lay doon wala sawar. Nee na wax ñoom ñëpp bi ma waxee ñoom noonu ñoom ñëpp ñu tontu ko tontu lu nooy ba mu des bàyyam bu ndaw boobu ñuy wax Abi Lahab. Abu Lahab moom tontu lu nagas la daan tontu yéen sallallahu alayhi wa sallam. Jànkonte di Quraysin doon jànkonte ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Xam ngeen ni Arab yi jëkk Islam di ñëw dañu daan jaamu ay xërëm ci jàkka jooju ñuy wax al masjidul haram. Xërëm nag bu dara lu weesu ay doj yu ñett mu doonoon jëmmee ay nit du jariñ du lor, waaye nag doonoon na bunt bu seenam koom daan génne ñoom waa Quraysin. Quraysin ñoo doon yite Arab yépp, waaye nag seen bunt koom-koom la moom xërëm yooyu. Ndax Arab yépp gañoo gëmoon Kaaba, waaye kenn ku ne samp fa ak xërëmam bu muy jaam. Dañu fa daan daje di indi ak jur, ñi di indi ay gilem, ñi di indi ay xar, ñi di indi ay luñ man di ko indi di ko faray, di ko faray di ko fa bàyyi. Kon waa Quraysh ñi nga xam ni ñoo saytu dëkk boobu di saytu kër googu ñuy raye yooyu, loolu seen njariñ la, loolu dañ ko bàyyi mu dem. Loolu taxoon na kon dafa mel ne dañ ca am intérêt économique bu ci nekk ak njariñ lu fës ñeel waa Quraysh. Léegi Quraysh di aar kër googu yi nga xam ne ci la xëram yi nekk. Mu mel ni loolu ñu gëmoon ku ñëw dindi ko ba mu set rek dafa mel ni da ngaa ñëw ngir dindi seeni njariñ ak dindi seenu kilifteef. Loolu moo taxoon ñu gar seen bakkan ci ni di diine jeneen ju keneen di woote du fi amee ak doon si dëggale gu jóge ci yàlla. Moo tax teg giñ teg yonente bi mu war a tasaare bi ñu di yees jooju tegandaay bu diis la, ndax dafa ñëw war a mabbu ay xërëm, war a mabbu bépp pas-pas bu dàkkonte ak yéetal yàlla. Yemul foofu waaye da leen di leeral li ñuy dund yàqu gum yàqu ak ñàkk gum ñàkk tegu ci aw yoon. Moo taxoon waa Quraysh gépp maase gise yonente bi ni benn waay la boobu daal dafa fekk ay aadaam, fekk la ay bàyyam ak ay maamam daan dund, fekk nos bi nga xam ni moom la ay nitam nose mu ñëw yàq ko ni du dëgg. Maam daal gis boobu lañ ko gis ku ñëw daal fekk lu ay maamam ak i bàyyamam ñëpp gëmoon mu ñëw ni du dëgg daal xoolinu xeebilu xeebinu xoolin woow yi lañ doon xool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu moo waral ñu jóg nag xeet defi pexe ngir jànkonte ak moom jànkonte bu gis gan ngir ñu mën a wattu seen taxawaay ci dëkk boobu yi ba dara du ko yàq. Am na benn bis yonente bi fekk leen ci masjidul haram, mu fekk leen ñuy sujjootal xërëm yi, mu tereel leen ko yedd leen ni leen yendi da ngeen a bàyyi seen diine maam Ibrahim, waaye diine tawxid di la daan woote. Jaamu xërëm di daf koo bañoon lool weddi wan, waaye seen diine maam ngeen bàyyi sujjootal bii ngeen di sujjootal xërëm yi de seen maam Ibrahima bàyyiwu leen ko woon. Ñu ni ko xërëm bi xam nañ yàlla keppay buur xam nañ ko, waaye xërëm ni tawxid bi la daan woote jaamu xërëm di daf koo bañoon lool weddi wan, waaye seen diine maam ngeen bàyyi sujjootal bii ngeen di sujjootal xërëm yi de seen maam Ibrahima bàyyiwu leen ko woon. Ñu ni ko xërëm bi xam nañ yàlla keppay buur xam nañ ko, waaye xërëm yi dañ leen di jaamu ngir ñoom ñoo ñuy jegenal yàlla. Dañu daal yàlla buur la moom képp xam nañ ko, waaye nag dafa sori ba tax na fokk nga wut foo jaar pour àgg ci moom. Xërëm yii nag lañ gëm ñu ñooy suñuy jaar-jaar yi ñu war a jaar pour àgg ci yàlla. Xam ngeen ni xërëm am na juróomi xërëm yu alquran tudd ci suratu Nuh: laa tazarunna wuddan wala suwaan wala yaquusa wa yaquuqa wa nasra. Juróom ñooñu juróomi turi nit ñu baax lañ. Dañoo wax ni ginnaaw Nuh ñi fi dakkoon a jaamu yàlla ñoo doonoon ñu mën a jaamu yàlla ba nit ñi topp ci seen ginnaaw. ñooñu nag bañ fi jógee ñu xalaat ci seen xel ni nañ topp seen i est ci seen portale maanaam tabax ko teg ko ci jaamukaay yi maanaam teg ko ci fi ñuy jaamu yàlla suñuy xel di dem ci ñoom ak nañuy nu daan soññee ci ak jaamu yàlla loolu dana tax ñu gën a mën a sawar ci ak jaamu. kon xiram li ko sabab dëgg-dëgg mooy lool ñu jël turi nit ñu baax lañ jël def leen ay estati teg leen ci jaamukaay daan leen xool dañuy wax nag loolu dafa wéy ay diir cheytaane dugal ci seen xel ni leen seen maam yi fi samboon xiram yi kat bañ leen fiy samp dañu leen daan jaamu doxale leen seen diggante ak yàlla di leen ñaan di leen royal ay gàtt di def xeetu jaamu yépp jëmale ko si xiram yi. kon xiram la ko sabab dëgg-dëgg ak réer la moo tax yonente bi mu waxee jant noonu ñu ne ko xam nañ yàlla ka fay bur waaye dañu leen di jaamu ngir ñu jege ñal na yàlla. loolu mooy li alquran wax ni ma nabuduhum illa li yuqaribuna ila allahi zulfa jaamuwuñu leen lu dul ngir ñu jege ñal na yàlla. yonente bi leeral leen ni leen loolu mooy jëmbi ak bokkaale gi yàlla dul nangu yàlla nangulu ko kenn yedd leen ci loolu ñu nekk ñu daal di dëppoo ñoom ñëpp nag ci jëyoo ak yonente bi daal di fayee ko nag di ko reetaan ak di ko saboté loolu moom la alquran nett li ñu waa ajibu an jaahum munziru minhum wa qaala alkafiruna hada saahirun kazzab nee na yéemu nañ ci aji xupp di leen bital bàyyi ko ci ñoom ne ko wedd ñëpp dañu ci ab njabarkat la te ab xelkat la ajaala al alihata ilahan waxidan in hada la cheyun ajab ñu ne yàlla yépp mu bëggoo def mu doon benn yàlla kepp loolu du yéeme ñoom loolu dafa yéeme ci ñoom ndax dañu daal yàlla yi fi nekk nga bëggoo dajal lépp ñu benn yàlla kepp am daal loolu mënta nekk ci seen xel daal xel nangu ko. alquran ne na ko wa ida raawka in yattaxiduunaka illa huzuan buñ la gisee duñ la jàppe lenn lu dul ay reetaan ahada alladi baasa allahu rasulan naan xanaa du kii la yàlla yónni in kaada la yubiluna an alihatina law laa an sabarna aliha daal ni tuuti mu réeral nu bañ bàyyi sun yàlla la buñ amutoon ak njàmbaar buñ amutoon ak góorgóorlu ba mun ci kaw yàlla yooyu tuuti xaw na noo sànk ba bàyyi loonu ko sa fekk ne xamuñ ni loola du ak sànk waaye ak gindi la nee na loolu bokk na lool ci li daan tiitloo yonente bi salallahu alayhi wa sallam natti ko lool waaye yàlla di wàccee ay aayay alquran di ko dëfal nee na ko wala xad kuzibat rusulum min qablika fa sabaru ala ma kuzibu wa uzu xata ataahum nasruna nee na ko weddi nañu ay yonente dëkk la waaye dañoo muñ ci weddi googa ñu leen doon weddi muñ ci lor jooje ñu leen doon lor di ko muñ ba yàlla ba suñ jëmbal dikkal leen ba njëbbale leen soo loolu kon aayala yu yàlla wàccee njibbal yonente bi ci li muy jànkonte tanit la ci gën a metti mooy ñi ko daan saboté dañoo bokk ci ña fa ëpp daraja daanañ ŋañ yonente bi sama sol ñi ko wax di ñaaw ñii naan ab kaahin la ak njabarkat la ñii ni dafa dof ñii naan ab fenkat la maanaam wax di ñaaw gën a rek nit jël na ko xëpp ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye nag yàlla ni ko fa zakkir fa ma anta bi nicmati rabbika bi kaahinin wala majnun yow daal fàttaleel rek yàlla defal na la xéewal ba doo am njabarkat doo ab dof jàppal loolu ñene yi xaa ci alquran la ñuy jëmale seenu weddi ak seenu mbañal ak seeni ŋaañ di wax ne du dara lu dul caaxaan yi fi léeb yi nga xam ne ñu dëkk ñu ñoo ko si bindoon rek teg ko si waaye du dara wér ci loolu alquran nett li ni wa qaala alladina kafaru in hada illa ifkun iftaraahu wa aanahu alayhi qawmun aaxaroun ñu ne du dara lu dul aw duur la waxaa ne moo ko sos ñeneen ñëw jàppale ko ci rek li ñuy wax du dara faqad jaau zulman wa zuuran yàlla ni indi nañ ak tooñ nañu te indi nañ ay neen wa qaalu asaatiru al awalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ñu ne du dara léebi ña fi jiitu woon rek da koo bind guddi ko jot day dem ñu di ko digte rek mu di ko bind ñëw di ko fi tar waaye li ñuy wax du dara maanaam woyefal googu àgg nañ ci ak alquran bokk na ci dànkonte bi ñu doon dànkonte ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam taral guñ taral ci sàkku ay mucjisat ni alquran waxee ni dañ ko ni wa qaalu lan nuumina laka xata tufajira lana min al ard yambuwa buñ la gëm mukk ta du dang no balalal ci suuf ci ak ndel ndel buy gënë ndox mu neex aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjir al-anhara khilalaha tafjira balin la mëna gëm dañu gis nga am ay tol yo xamni ya ko kéré toli tandrama toli raisin nga def ci ay dex ci bir nga xam ya koy balal ñu gis muy dox legi boba kon li nga wax dañu gëm yalla la yeen aw tusqi tasama'a kama za'amta 'alaina kisafan wala li ngay wote ni man nga no andil ay dogiti mbugal yi dule ci kaw asman fi waccel asman sama dal ci sun kaw bu fekk li ngay wote deug la aw ta'ti billahi wal mala'ikati khabira balin la mala gam bo andi won yalla mi ngay wax andi mala'ikay ñu warlu la ni dakar la ñu diko gis bu bu wa dañu xam li ngay wax deug waye nak balin la mala gam da ngay def dañ ci aw yakuna laka baytun min zuhrufi wala bok nga am neegu or nga xam dañuy gud or ñu tabaxal la ci am neeg bo ne yalla am yeen sama dañ xam ni wax deug aw tarqa fi samaa wala ñu gis la nga yek ci kaw asman ta nak sax wala nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alayna kitaban naqra'uhu ne ko même bo yega ci kaw asman ñi lay seen ni ngay dem sax lu tax ñu gëm ni yek nga tan dang no waccel am ci bo xam dang ko wacce wala ci kaw andi ko ñi diko jang diko gis waye bud lol dañuy japp da nga gëlema suñu bëtt kep waye yegi sax deug yalla ñu ko khul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula yalla moko tontu ne ko nel subhan rabbi ndax dara la lu ndef ni yeen mu ñoni ñom kon ñom seen li ñu bëgg japp ko ko japp ci ab yonent do gëm ben yonent ndax daf mel dañu bëgg am yalla mu taxaw legi legi ñu do japp ci ab yonent ta ab yonent du dara lu ak nit ku yalla yeen yalla lim wax yonent bi nga xamni moy mo dox digënté ak nit ci ak wote moy qul innama ana basharun mislukum neelel nit la ni yeen ana luma wote yeen yuha ilayya dañ may wax ni annama ilahukum ilahu wahid dañ ma wax rek ni na len xamal ni seen yal seen borom kenn la ni la la wote yeen nit la ni yeen dañ ma wax yu ma war len wax ni seen borom kenn la li bokku na ci lenn ci lu yonante bi dan kontel waye lepp nak mu sax deugar ande ko muñ di wote jëm ci yalla seen pastas yep mu di ko manki di len wax len pastas yu manki ngeen yor ngeen liñ dan jamu ay xeram yo xamni amu ndariñ am dox mu sukkandiko rek nak mom ci li yalla liko yalla wax nilen in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan nilen li day lu dara lu ay tub yo xamne yene ko tud yene sene bay yene ko sax wa yalla andil ko ben lay manam jamu xeram dal ben dalil yene kere rek wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alhayna 'alayhi aba'ana mun sa bu ngeen waxe ngeen top len li yalla wacce ñene non day lan fekkon suñu bay diko jam mom lañu top yalla ni awlaw kana aba'uhum la ya'qilun shay'an wa la yahtadun ndax seni bay seni bay len xamuñ won dara te jindiku won ñu ko topé rek ci reet lam dem yalla ni yonent bi am tahsibu anna aktharuhum yasma'una wa ya'qilun in hum illa kal anham ne ko ndax da nga jott ni lu upp ci ñom dañu deg mba ñu am mba ñuy xellu ni len di ñoki bahi ma ne bal hum adallu ñoo len yesax bal hum adallu xabil ñoo yesax bahi legui dañu jaare ci ñom fofu yi ci ay wérante ak yi mujadala legui la ca topat moy xup nak ñu diko xup xup yonte bi yonte bi mu continue di ayibal seen yalla yoy di mankil seen xel yoy mbolo mu bok ci kilifa quraysh dañu ñew ci bayam abu talib dal ni ko nak yow abu talib na nga xamne sa doomi rak ji day ñi ngi saga mi ngi ngagne seen yalla yi ni ngi ayibal suñu diine mi ngi manqué suñu xel di wax ni suñu bay dañu reer dan nga fekk ko ba li ñuy wax do ko waxati wala nga bayyi suñu digënté ak moom ñu def ci li ma ndax yow yaag ñu na and ci li nekk di yok moom legi ando moom ci li nekk dan nga fekk ko mu bayyi li ñuy wax mba nga dox mba nga bayyi suñu digënté ak moom ñu digënté ko dañ ko digënté bu boba dañ la mussel ci moom Abu Talib wax len wax ju xew wax ju noy taxé ba tontu len tontu lo xamni duñ ta mer delu ñu delu am dal kaddu yu noy yu len tontu bañ delu yonente bi continue ak wootem dara du ko dëpp, di feeñal dina yàlla, di woote jëm ci. Loolu nag tax na waa Quraysh seen mer gën a tàkk, nag ñu gën a mer, ñu daal di dajalewaat beneen yoon. Ñu Abu Talib, yow day mag nga, am nga teranga juñ la biñ la joxe, te it am na fuñ la teg ci wàllu wàllu wàcc waay. Léegi nag wax nañ la nga tere sa doomi mbokk ñii ci li muy def, tere woo ko. Te nag wallahi nag mënatu ñoo muñ ŋàññi gi ñuy ŋàññi suñuy baay ak di manquer suñ xel yi ak di éjibel suñu yàlla, loolu mënatuñ ko mun. Léegi fokk nga dox suñ diggante ak moom, wala wala duñ ci bañ dara, nag xeex ak yow ak ñi nga àndal ba kenn ci ñaari kuréel yi alko, benn nu alko mbaa nga alko, waaye bañatuñ ci dara de. Foofu lañ mujj àgg ak Aboo Diakhine ci ak Aboo Talib ci xutteel nag. Biñ ko waxee loolu nag dañ ko wax conversation nañ ko daal di wëlbati bu dem. Loolu nag gis na ci moom, gis na lool ci Aboo Talib, maanaam tàggoo gu muy tàggook mbokkam yëpp ak noonoo gu muy noonoo ñoom daal gis na ci moom. Te it xelam it dalul mukk ci jëbbale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mbaa mu di ko seetaan ñu ciy def lenn. Mu daal di yónnee ñu wëri yonente bi ba mu ñëw, mu ne ko yow sama doomi mbokk, sa mbokk yi day ñëw nañu fi, nee nañ nangam ak nangam ak nangam, wax nañ daal mbooleem li leen naqari ci yow. Léegi nag damaa bëgg nga dimbale ma, desalal ma fi sa jëmi bopp ji, desal fi sama bakkan bi, maanaam dimbale ma, musal sa bopp, musal ma, te mooy bàyyi li ngay wote, bu ma teg lu ma atan. Nee na bi mu ko waxee loolu ba yonente bi jàpp ne daf koo nar a seetaan mbaa daf koo nar a jëbbale, ndax mel na ni néew na kàttan ci jàppale ko, yonente bi daal di koy jox indi nag baatam siiw boobu mu waxoon, boo xam ne dafay sax ak ilaa yowmil qiyaama. Ana lan la ko yonente bi wax? Nee na ko yow sama baay, giñ naa ci yàlla ne buñ faboon jant bi teg ko ci sama loxoon di jox, fa bu weer bi teg ko ci sama loxoon tàmmoñ, ngir bëgg ma bàyyi mbir mii, du ma ko bàyyi te lu yàlla daf ma ko bàyyiloo mbaa ma alku mu jeex. Ma daal naa ci ak ngëm li muy def ci xolu doomu adama, ndax ngëm dëgg-dëgg bu duggee ci xolu nit dafay mel ni dafay mel ni am yol mu bàyyi ko ci kaw, dara du ko mën a baare. Yent bi dal di jooy bu waxee lii nag dafa dal di jooy, ñu jooyee daal di wëlbatiku Aboo Talib bu ko ni ko demal waxal li nga bëgg, giñ naa ci yàlla ne du ma la seetaan, du ma la jëbbale ba mukk, du ma la joxe ba mukk. Loolu jàllee fexe gi ñu doon fexee xiirtal yonente bi pour jënd ko léegi, ndax xeex boobu ba fi nu toll nii yéefar yi ci ñaari xeex yooyu rek lañ nekk, benn dañu lay xupp, bu fekkee xupp gi tiitloowu la ñu ñëw jëm laa ger yéefar yi màkk yi foofu lañu jaaroon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, biñ ko xuppee xupp ga sottiwut léegi di ñu ñëw pour ger ko. Ndax li yonente bi woote kon dafa continuer nit ñi di ko wuy mbooloo mi di dolliku jamono bu ne, di Quraysh gisee mbooloo mi di dolliku jamono bu ne, ñu dajalowaat ñoom kilifa Quraysh diisoowaat ci seen biir ci danger bii nga xam ni ñu ngi leen di jublu si. Seen xel ak seen xalaat fa mu daje kon mooy dañ fa ay mbir gaaral ko Mouhamed ba xam lan la bëgg daal, ndax rek mu mën a bàyyi woote bi muy woote. Ñu yónnee woolu ko moom yonente bi mu daal di ñëw wuy si ca saa ngir dafa xiroon lool ci seen bindi ko, taa bu ñu yónnee woolu ko rek day jàpp ni xaj na li mu leen di woo dañu caa am ab gis-gis buñ ko nar a wuyoo, moo tax ca saa si lay daal di wuyu si. Bi mu wuyisee ñu ne ko yaa Mouhamed, ñun day noo yónnee ci yow ngir wax waxtaan ak yow, ñun day giñ nañ ci yàlla ne mosuñoo gis kenn ci arab yi ku teg aw nitam lu mel ni lii nga teg si nit ñi ñëw, kenn ku teg aw nitam lu mel ni lii nga teg si nit ñi mosuñu ko gis ci arab, ndax yow ŋàññi nga suñuy baay, ayibal nga suñu diine, ŋàññi nga suñu yàlla yi, deseel nga suñuy xel ne nga dañoo manqué ay xel, tasaare nga mbooloo mi ba ñeegi jëm fi ñu jëm fee ñaar nit ñi ëndatuñu léegi, mel ni mbir mu bon moo bàyyi ci andi woofu la amul léegi lu bon lu ne rek fam nga ko xëpp nga ko yonent yow Mouhamed. Léegi nag bu fekkee mbir mu bees nii nga si andi da nga koo andi ngir sàkku alal, man nañu la dajalel ci sunuy alal dajalel la ko ba nga ëpp na alal yépp sa nga bàyyi li ngay wax bu fekkee ni kilif teef képp nga bëgg mën nañ laa jiital léegi def la kilif léegi ta nga bàyyi li ngay wax bu fekkee ak nguur nga bëgg mën nañ laa def buur bu fekkee ni nag da ngaa yor ay rab yu lay dikkal ba tax nga fi wax lu mel nii léegi wax waxal ñu yóbbu la ca fekk dañu faj la waaye benn ci ñett yéen lii rek mën a nekk def loo ci bëgg nag boo ko waxee rek ñu ci ne mën nañ ci ànd yow yonente bi ni leen dara la ci li ngeen di wax ñu ko ci man soxlawuma seen alal ba tax ma andil leen dimbale nag soxlawuma cër bu ngeen may jox ba tax ma andil leen dimbale nag soxlawuma ak nguur gu may nguuru ci seen kaw ba tax ma andil leen dimbale nag waaye yàlla moo ma yónn ma doon ndawam lu mu yónn ci yéen yàlla moo wàccee ab téyréen ci man digal ma ma doon kuy dégle ci xuppe li ma yàlla yónni woon ci ak yonent yëpp jotam naa leen ko laajete naa leen bu fekkee nangu ngeen lii ma leen andil seenu cër la àdduna ak alaxira bu fekkee lànk ngeen lii ma leen andil danaa muñ ci jàpp li ma yàlla digal ba fa yàlla àtte sama diggante ak yéen tontu lii moom la yonente bi tontu waa Quraysh ci kàddu yooyu ñu ko andil léegi taxut ñu yem foofu duñ taxaw ñu dem ba mu jaar ñu ni ko léegi cengaa kaay ñu def société mu ne ah ñu ni ko léegi kaay bu ñuy jaamoo ci suñuy xërëm nga ñoo bokk kaw ñun yow itam kon booy wootee sa jaamu yàlla ñoo bokk ci kaw yow ba tey loolu mooy point bi ñu mujj a indi waxtaane ko moom ba xam dana ànd ak ñoom moom dit bu ñuy jaamoo ci xërëm yi nga ñëw sujjootal xërëm yi te yow booy jaamoo sa yàlla ñoo ànd ci kaw yow léegi bu defee mu mën a jaamoo ci suñu biir moom la alquran wàccee aaya ni qul ya ayuha alkafiruna la abudu ma taabudu du ma jaamu mukk li ngeen di jaam ba aaya ba jeex la antuma aabiduna ma aabudu yéen itam lii may jaamu du ngeen ko jaamu jiba mukk wala ana aabidu ma aabadtum lii ngeen doon jaamu du ma ko jaamu jiba mukk wala antuma aabiduna ma aabudu bi caagee ni yéen itam yéen di dem ba mu jaag ngeen mos a jaamu ji di may jaamu lakum diinukum waliya diin yéen ak seen diine maak sama diine loolu leen yàlla wàcc wax leen ko ginnaa bi yàlla wàccee beneen aaya ci yonente bi ni ko qul afa gayra allahi taamuruuni ya aabudu ayuha aljahiloon ndax da ngeen may digal may jaamu ku dul yàlla yéen jaahil yi kon loolu mooy tontul yàlla ak waa Quraysh ci loolu ñu doon wax yonente bi ci bëgg mu wàcc fekk ci leen ci jaamu xërëm bi ñu wàcc fekke ko ci jaamu yàlla loolu mooy tontul yàlla ak ñoom ñu jaar ci beneen yoon ni ko léegi li nga xam ne mooy li naqari li muy naqari ci li ngay wax ci xërëm yi ci alquran kon léegi da nga koy dindi da ngay dindi li ci naqari xërëm yi li muy ci naqari boo ko dindee rek li def ñu bàyyi loo ko fi léegi booy fi ñu mën a ànd ci noonu ndax tëkku yu tar yi nga ñuy tëkku naan sa war ngeen jëm ak nangam naangi loolu daal def na ci noonu gan loolu ba tey boo mënoon dindi yooyu léegi ba tey danañ mën a maslaxa ak yow yàlla wàccee aaya ni ko qul ma yakunu lii an ubaddilahu min tilqaai nafsi yee leen mënuma koo sab mukk ci sama jëmi bopp in attabiu illa ma yuha ilay topp ma lu dul li ma yàlla wax amu ci lenn li ma mën a soppi mbaa mën ko changé dana wal dég kon loolu mooy al faslu athani ci li doxoon diggante yéefar yi ak yonente bi sama soon al faslu thalis mooy bundu xataal gi ñu daan bundu xataal yonente bi ak di ko bund xataal jullit yi ko gëm ba tax mu digal leen ñu dem Éthiopie kon isaaul nabi lor gi yéefar yi daan lor yonente bi salaam kon yéefar yi biñu gisee ni jullit yi jamono bu ne dañuy dolli ko dañu tàmbul nag di doxale lu ñaaw seen diggante ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam di fab kàccoor yi di leen xiirtal ci yonente bi salaam salaam ngir ñu di ko doyadal di doyadal ñi ko gëm ba lor ju bari fekk na leen ca moom yonente si ak ñi ko gëm yonente bi daan wax ni lor nañu ma ci yàlla lor je ma seesu ko lor nit ragalloo nañu ma ci yàlla ragalloo boobu ma seesu ko ragalloo nit daanaa am fanweeri bis ak fanweeri guddi maag bilaal duñ am dara lu boromu res di dugal ci biiram dara lu muy lekk daanañ am fanweeri bis yoo xam ne maag bilaal duñ am lu dara lu boromu res di dugal ci biiram ndare lo xamni dañuy am ko ci ñew dal pok sanam bilal man nako mur tout lañ dañ am diko mur bokku ne ci li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dajel ci ay lor abo jahlin ci kilifa quraish quraish ni la bok masna jël aw daj bu reuy bëgg nak ni na xaar bu sujootate ci wat masjid haram rek mu ñew sanni ko mu deggane mu koy fi lay ciol di len bimu demé ba sujoot abo jahlin jël daj wowo itti woko ko do waye yalla sab tiitangi akuk ragal tabal ko ci xolup abo jahlin mu del di lox di kat kat yi mel aw melom satiku lol bako bi xam satiku waye lolu karangi yalla jum kar jum ar yonante bi sallallahu alayhi wasallam amna benen yon bo xamne abo jahlin dafa jël am xeburit andi ko fekk fi yonante bi ci joggi julli mu sanni ko ci kaw bam ko ko touré amna sax ay julli fi tewon waye kenn ci ñom ñu mëwatu jog feñal ak and ak muhammad ngir neew gu ñewon dole ak katan gu yalla katan la doon yéfer yi ci jamono yi yonte bi seug fa mën ta sigi seug fa seug bu yagg ba domam fatima mom bu ñew dem ci bëb mom ni xatal ko bu fat mu dara mané sigi na benen yoon bo jahlin rombu yonente bi ci safa lu ñaaw lu mu xam wax ko lar ko ngagne ko lene mo wax ko ayibal diini gi nga xamanteni ci la yent bi sax nek lu mu xam ci lu ñaaw rek mu sanni ko ko ana ben bis yonente bi ñew kërëm suuf su bare bare nek ci bob bi ngir dafi quraysh ñoko don tibbu suuf diko ko xëpp ba kenn ci ay doom yi jigeen mo jog diko fambal suuf suuf si diko ko raxatal di joy waye yonente bi diko wax ni ko yow sama doom bul joy ndax yalla day dana aar sa bay yow ngay joy ndax yalla dana aar sa bay bokku ni ci lor yi ñu ko daan lor hukba ibnu abi mu'ayyid bokku ni ci ñi ko gënon daan lor mom hukba ibnu abi mu'ayyid ndax yam tiri mas nay julli ci kaaba bi hukba mom dal di ñew dal di fap bubam tak ko ci loof yonte bi sallam serandi ko xarandi gu tar am nek lol Abu Bakar ñoo japp ci mbagum hukba al dikoy pouss du ma ko niko ataqtu luna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ndax da ngeen di ray nit ko ko waxu len dudul yalla moy sama borom te andil na len ay xere yu leer yu joge ci yalla ndax da ngeen di ray nit ko xam fekkulen dara lu mom fekkulen ak mom dara lu li bokku ne ci niko gënon di lor Abu Lahab ak soxnam sañu wax Ummu Jamil mu demel daan fop ay deej ay taxaf diko tek ci yoon wi yonent bi diar dem ci kaaba ngir bëgg buy dox gudi ci dandam gi non taxasi japp lolu Ummu Jamil daan ko kon la lepp lor nañ ko yent bi sallallahu alayhi wasallam daan lor julli gi and ak mom Bilal ibn Rabah ben way buñ wax Umayya ibn Khalaf moko yelifa waye lu ne tek nako Umayya da ko daan genné ci digg naaju tang yobbu ko ba ci xuru Makk mu sumi mbum bam set mu jaaxanal ko bam ko jaxane la ci kaw dajju tang fab dajju di tek ko ci kaw dañu diko wax niko duma la baye mukk ba ngay de mba nga wedd muhammad duma la baye mukk ba ngay de mba nga wedd muhammad dik fekk fiñu ci jaamu lata ak hunsa waye bilal lamu dan wax moy ahadun ahad moy yalla day kenn la lolu dan ci ahadun ahad ba ben gis abubakar rabbu ko dal ni ko yow Umayya ndax do ragal yalla ci miskin bi nga diko mbugal nak bakkan nena muniko bulal nakare sawé ko ci limu nak bim ko waxé lolu Abubakar ñew jëd ko niko ñaata muniko deureum sax boko joxal ma jall Abubakar niko témer sax bama ko laaj ma jall ké ni ngui koy gatché ngir ak ñoom dole waye ki ni ngui koy yëkëti ngir bokk du mbokk ci islam delal dëram sax bama ko joxon bama ko ci fayam ma jox la ko mu ni ko andi wallahi téme sax bama ko ci laaj ma jox ngir xam tadde nga jim tadde ngir bokk dim bokk ci dini islam kon Abu Bakar momu ji jënd Bilal momu sawé ko ci xattali ko ci jonne yi ñu ko daan tek motax alquran wacce ay ci Abu Bakar ak Umayya momi وخني فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى تكوك أمية ابن خلف لك دبلو aya bi ci top ne wa say jannabuha al atqa alladhi yuti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al a'la wa la sawfa yarda takofu abu bakr al najdi bokku na ci ñi mbugal ci sababu sen ngëm guñ gëm ammar ibn yasir ak bayam ak ndayam banu mahzum dañ leen daan génné ci waxtu testar waxtu tang jër di leen teural ci beñ bu tang jër di leen mbugal yonent bi di leen rombo fofu ñu leen di mbugalé di leen wax sabran ala yasir fa maw'idukum al janna ñu leen rek yeen wa yasir ndax seen seen dal di moy al janna ba ci ndayam mom dañ ko mujj ray ci mbugal yoy ñu ko am mbugal moy ki jëk de ci dini islam mom lay xamare ni yaa mom bokku na ci ñu daan lor di leen sonal di leen bu ndu xatal ci sababu gëm guñ gëm Khabbab ibn al Arat Khabbab ibn al Arat dafa amon ab sang bu jigen bo xamni lu ne tek nako ko ci xéti ciona ak mbugal ndax daan fop ak weñ tangal ko bam tang jër mu diko tek ci kaw gannaaw ko xamar gannaaw ko Khabbab ibn al Arat mom ngir bëgg mu wedd waye lool du ko dolli lu ak ngam Khabbab ben bis mu ñew ci yannabi bi sallallahu alayhi wa sallam diko jambat di muy dajel ci xéti mbugal bëgg mu ñaanal ko yalla yannabi niko ñe leen jitt won de amna ci ne da nañu fab ak weñ di leen da nañu fab ay siso di siso seen digënté diko jaar la ci seen seen digënté seen yapp ak seen yax diko xass waye lol dawul dox seen digënté ak dina jëng ko won leen ni leen lu ngeen jankontel ci ay tartar rek na ngeen xam ni ne leen jikkuna gën dina yalla jankonté won nañu ak tartar yi ne non yi mayu ko gëna tartar ñena leen day mbir mi nak ñu leen ñaleen jitt won amna ci ño xamni ab fi da nañ ko fa tek ko ci kaw bop kenn ci ñom ne ko weddil mu lañ ko ñu diko riis ba xar ko ñaar gal ta du tax ni depp mukk bayyi dina jëñ nekk ni leen nak yalla li ngeen nekk da na ko motli ba nit da na doxé ci sanaa ba hadra maut du fi gis dara lu muy ragal lu dul yalla dara doxata ci gënte ni leen ngeen xamni li yalla da na ko matal ba nit da na jogé sanaa dem hadra maut waye dara lu muy ragal lu dul yalla do am ci gënte ni bari ci jëlé ji jëkko na gam ni doof ni leen bañu bëgga dé ni ñu xif lo leen ni ñu mar lo leen amna ci ñun door ba tok sax dawuñ ko man ngir lor ju tar ñu dem ba duñ mëna ci tok sax waye lu lepp yalla di wacce ay alquran ci yonente bi di leen ko jangal di jang ay yoy yi ngir ñu di ci mëna defalo li leen di dal ci ay joon yalla neena ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun ndax nit ñi japp nañu rek ni dañuy leen di bay ñu ni gëm nañu te kenn di leen fitnal wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkaazibin yalla niko fitna lo nañ ne leen dekk ba xam ne deegal lañuy wote ak ñu doon sax kon fitna ci ab julit te ki wul dara lu dul examen la bu yalla examen ci xet ba xam limuy wote deeg la ci mom wala bu deeg ne leen am hasibtum an tadkhulu aljanna ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم ناخ جوت نين دا نين تابي الجنه تا لو ملني لا جاتون نيلن جيتون بو جيك دولن جوت نيني داي مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله انا اي ترتر اكي لور اكي رنگ رنگ دال نين با يوننتا با اك نيكو گامون دانيو موجين مو كانجا ني بولول يالا بي اكسي دال ني واي الا ان نصر الله قريب كون نيت كو واتا يون يالا da nga ag ci ni mata nasrullah kon yalla non lañu ande ak mom kon ñu taxaw fofu bu gëna ne ñu jang al hijratu
1: benno fm radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport